0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Nuša Cerar. Na jugu Francije so iz previdnosti zaprli šolo in javne prostore, potem ko so opazili strupeno kobro, ki se giba na prostosti. Oblasti so prebivalce pozvale k izjemni previdnosti in jih opozorile, naj se živali ne približujejo. Cene na ravni proizvajalcev so v ZDA aprila na mesečni ravni narasle za 1,4%, kar je najhitrejša rast po marcu 2022. Poroča Ministrstvo za delo ZDA. V medletni primerjavi je indeks cen na ravni proizvajalcev narasel za 6%. V Univerzitetnem kliničnem centru UKC Ljubljana bodo bolnike v prenovljeno prvo osmino glavne stavbe predvidoma preselili z junijem. Sprva so sicer načrtovali, da bodo bolnike v osmem nadstropju glavne stavbe vselili že aprila, ampak tega niso storili zaradi težav z zagotavljanjem ustrezne vode samo za zgornje etaže, so pojasnili. Luka Dončić je v zapisu na družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci. Ljubljančan, ki je kapetan reprezentance za slovensko izbrano vrsto, tokrat ne bo igral zaradi osebnih razlogov. Predsednica Komisije za preprečevanje korupcije Katarina Bervar-Sternad je v pogovoru za STA dejala, da so že aprila prejeli prijavo glede konflikta interesov predsednika državnega zbora Marka Lotriča. Ta nakazuje določena tveganja, ki jih bo KPK naslovila v sistemskih priporočilih. Danes čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severu zahodu okoli 12 stopinj. Obeti v petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Bizar bazar. Halo, le, cum vole se pridušava Ervin Trošelič in Toni Carter. Zadnjič sem dobil strani žlahte vprašanje, zakaj govoriš, da upijeta. Dej, povej to bolj normalno. Sem rekel, halo, koliko let smo že žlahta? Kako lahko daš v isti stavek besedo normalno? So bili tiho. Ampak zdaj familiarne zadeve posma prmiri, tako da se bova pridušala v tej vdaji. Samo zato, da bo žlahta zaprla svoje gobezdalo. Bova pa danes z Ervinom Fajndecije govorila o tem, da iz spodnje Bavarske, iz mesteca Tannen, prihaja zgodba, da je zakonski par združenimi močmi v beg pregnal oboroženega roparja. Hijena nemarna, in tu se opravičujem hijenam, je celo streljal na ta dva, ampak sta mu. Šla bova tudi v Amsterdam, kjer je prišlo do nesreče. Namreč buci, buci, kuža. Kuža je popenil in je temu buci, buci odgriznil del nosu. K sreči je bil hijena nemarna, tako zelo pijan, da ga ni preveč poleno. Lahko bi zapel tudi Zoran Predin, tisto bolj star, bolj nor. In šla bova na sojenje Wako. Se Wako pomeni tudi lahko malo kuku. Kjer so sodili eni mamiki, stara je 87 let, in šverca drogo. Ja. Pa še na koncu mogoče dobi kdo kakšno poslovno idejo. V tem primeru bova z Ervinom zahtevala primerno odškodnino. Na Kitajskem lahko zaročenec, če misli, da se njegova kitajska ljubav na okolj drajsa najame poklicnega zapeljivca, ki jo skuša poklicno zapeljati. Boste izvedeli vse o tem, če ostanete točno tu. Vesela bova vaše družbe in ostanite. Zakaj? Ker sva z Ervinom A najboljša in B največ škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Gremo v TNN, torej TNN, to je mestece na, oziroma iz spodnje Bavarske, torej tako je, ko si čez mejo avstrijsko prideš v TNN. In tam živi starejši zakonski par, ne? Imam njeno ime, Hildegard, ne? Njegovega imena ne imam, ampak Hildegard, ki ima njega tudi, je starejši zakonski par iz TNN. Združenimi močmi sta Hilde in neznan moški, mož, pognala v beg oboroženega roparja. Hijena nemarna, smo že pri upravičilu, je celo streljal na njo. Ja, policisti so povedali, sem prebral v Bild, če kdo ima Bild naročen, je že to prebral, za ostale kupim jaz, pa preberem dalje. Je pozvonil pri vratih zakoncev in tisto halo, ne, ampak ni bilo halo. Ko je gospodar odprl, je rekel, ja, kje je denar in je skušal izsiliti ta denar. Moški se je najprej postavil v bran, pa začel vreščati in prlaufala je tudi Hildega žena. Potem pa je Evropa rekel, tako se pa ne bomo šli, ne, če sem že jaz recimo da danes na šihtu, kar pomeni, da ropam na okoli. Bomo pa zrihtali. Najprej je z ročajem pištole napadel zakonca, torej pištole vzel roke in začel s kopitom tavči po ferštant kesih. In moški pa je izrabil njegovo trenutno nepazljivost, je zgrabil stol in začel udrihati po vsiljevcu. Tako ga je s tistim stolom razmazal. Če si predstavljaš, zame stol pa tam počiš po ferštant kesih gor, to zna zabolet, če ne celo kaj odtrgati. In je rekel, ropar, ti ja zdaj pa hodič šalo vzel, začele mu je trda presti, ampak rekel, dobro, ne bom več toliko spištolo, kaj če bi mi streljali? In je uspel ustreljiti gospodarja v nogo in pobegniti, seveda brez plena. Pogumna zakonca, mož s prestreljeno nogo in žena, ki je ranjena po glavi, sta obvestila policijo. Za njo so poskrbeli v bližnji bolnišnici, vse bo v redu, ali so našli tole lopovsko hijeno. Zaenkrat tega ne vem, ampak sem pa prepričan, da bo seveda vse sedlo na svoje mesto, to je dejstvo. In da bo tudi ta, tako si je pa želeti, zdaj, da ga bo ozdravila vseh teh muk in skušnjav, ki ga sicer čakajo kot samostojnega podjetnika, modernega Robin Hooda, ki pač vzame tam, kaj je, pa da tja, kjer ni.

0: Bizar bazar.
1: Kak je lepi kurža. Pijan kot kanta.
2: Čeprav ne vem, zakaj se reče. Ervin, ti veš,
1: zakaj se reče pijan kot kanta, a so kante pijane?
2: Je pa res, da če jih naokoli pijan.
1: Valjaš naokoli, ne zgleda, ki jih najbolj kulturno. No, skratka, pijana kanta, pijani prebivalec Amsterdama, Joop, moj ime. Joop, tudi nek perfum. J-O-O-P, dva oja, Joop. Je zaradi svoje radovednosti, dobro, to še gre, vinjenosti, mogoče bil pivjen, ampak vinjen, in tisti, ki je že izgubil del nosu. Moški pijan kokanta, omenjena, se je sklonil k psu pasme Pitbull Terrier, ki niso znani ravno potem, da bi bili najprijaznejše sorte, sicer odvisno spet od vzgoja in od psa. Ne posplošujem, ampak recimo, da je Pitbull Terrier majčkino bolj nevaren, kot recimo, pa ne čivava, čivava se tudi znajo predvsej razpištoliti, kot recimo zlati prinašalec, recimo, ali pa kakva mačka. Mačka in... ampak to je bil pa Pitbull Terrier in Joop pride slučajno, mimo slučajno, in kuži skozi nagobčnik psa. Se ni pa skril, ne? Mu je pomolil nos, da se bosta mogoče povohala. Psu to vohane ni bilo še, če rekla, zato če ti svoj kljon tiščiš tu noter in ga je odgriznil. Radovedneš odgriznil del nosu. Sicer nekaj se je drl pa upil, ampak potem, ko so prehiteli reševalci, je dedec bolj kot ne napol spal. Tako je bil naklan alkoholno prestrašen, da ga tudi kaj dosti ni bolelo, ko polovice, mislim, dela nosu ni več bilo. In tudi je počakal potem na to. Zdaj, ker je pes tisti del nosu pomalical, mu ne more nazaj pršiti. Pes ni nič kriv, seveda, ker ga ta tip ni pustil pri miru. Tako da, če ne drugače, skupiček tega je, da smo mi da imela en bizar in da smo zdaj provošli eno pesmico. In dajva, sej, na svet kot starejši občan, to sem jaz, Ervin je še čisto v krasnih letih, ne delati tega, kandidati za Darwinovo nagrado.

0: Bizar bazar.
1: Dobar dan. Ja, vi pa imate problem. Ja, kakšen problem pa imam? Ja, to vaše samostojno podjetništvo ni glih, da bi smeli to početi. Ne? Se pravi, ukvarjanje z domačo farmacijo, ne, teta, ne. In zdaj je 5 let pogojno obsojena. Kar je v Ameriki zdaj, bom rekel, zelo dobra kazen, ker ponovadi ni gledal neč, koliko si star pa tako dalje, če čuzika in tako naprej. So pa na 5 let pogojno obsodili 87-letno američanko, Joycelyn, imam njeno ime, priimka nimam, stara je 87 let, Joycelyn, in sodišče v Waco, v ameriški zvezi državi Texas, so jo na 5 let pogojno obsodili zaradi preprodajanja kokaina. Babica je svojo trgovino vodila kar iz invalidskega vozička. Torej, vozičku se drajsala levo desno. Poznamo tisto stereotipno, da so to precej konkretni, korpulentni ljudje. In je švercala kokain. Sicer ga pri sebi ni imela veliko, samo 2,5 grama, zato 5-letna in na starost in tako dalje. Srota Boga ni najbolj zdrave sorte. Trpi za diabetesom, trpi za slabim srcem in je tudi rahlo ohromljena, ker jo je nekdani mož ustrelil. Sicer nekdani mož ne izmenjuje več plinov z ozračjem, ker ga je hin rihtalo, ampak mamika ima probleme zaradi nekdanjega strela, ampak to vse je ni odvrnilo, da ne bi pogledala na drugo stran zakona. In je švercala male količine kokainčeka. Ko so jo vprašali, kje pa ti to dobila, naenkrat se nič več ne spomni. So rekli, kak se ne spomniš? Ja, stara sem, ne? Če se ti ne spomniš, sem jaz. Lahko bi zdaj dodali in pridevnike in samostalnike. Ampak, ima kreslina na pes, ne kreslin, predin, zoki, bolj star, bolj nor. Si jo lahko kolektivno zdaj prepevamo.

0: Bizar bazar.
1: In večno te bom ljubila, bla bla bla, in samo ti si v mojem srcu, ja, nobenega drugega sploh ne pogledam, kje pa, mi dva, do konca svojih dni in tako naprej. To pa vsem svetu laufa, pustimo zdaj, koliko vzadej realizacije, ampak na Kitajskem, na konkretne v Šanghaju, ki je najbolj svetovno mesto med kitajskimi, pa tudi največje, mislim, da, ja, večje kot Beijing, imajo zdaj novo storitev. Namreč, zaročenci, ki bi bili radi prepričani o zvestobi bodočih žena, zakrat ponuja agencija samo za žene, čeprav so rekli, se bojo širili tudi na ostale spole, lahko zdaj najamejo poklicnega zapeljivca, ki ga zagotovi zasebna detektivska agencija. Poklicni Don Juan, se pravi kitajski Don Juan, ki ga agencija izbere med študenti dramskih umetnosti v sosednje mesto, da ne bi kdo prepoznal, čeprav še kaj je kar velik. Storitev pa stane okoli 1300 evrov, preračunano s juanov v evre. Torej, 1300 evrov, za kaj dobiš za ta dan? Lepega študenta, kas lika in zna se obnašati in igra potem tega poklicnega zapeljivca in proba zaročenko, ne, Li Mun, očarati. Pa da vidijo potem, ja ne, ti zvesta nevesta. Zaročenec mora, ko da prijavo oziroma plača tega jočka 300, povedati recimo, da čim več stvari o svoji izbranki. Kaj ima rada, kakšno okus ima, recimo o tipu moškega, ki jo privlači. Zdaj je, ne vem, majhen, 1,20 m, a je mogoče velik, 1,25 m, ali ima modre oči, imajo Kitajci. Poznam kar nekaj Kitajcev, pa modrookega Kitajca še pa nič ne videl. No, skratka, kakšen mora biti zdaj ta lepotec? In potem agencija najde, ne? So pa vsi lepi ko slike, so rekli. Ok. In potem se zmenta tudi o hrani, glasbi, filmih in tako naprej. No in zapeljivec se na to žrtvi približa na ulici, ponavadi s kakšnim izgovorom, joj, nisem tu, joj, pa bi moral, ne vem, najti to pa to pekarno, mi lahko pomagati in potem se baje one kar medijo. Ali pa, da zaročenec pravi, ja, to pa je moj prijatelj, pa kolega, zdaj, ne vem, se v predkratkim preselil, pa dajeva ga malo sprejeti v najino družbo in tako naprej in baje se spet medijo. Agencija, ki ne navaja sicer konkretnih številk, pravi, da se večina, velika večina zaročenk zapeljivcev ne more upreti. Zdaj pridemo pa do še malo bizarnih dodatkov. Jurja 300 zato, da jo pač zapelje. Da pa se tudi doplačati, če jo naj še malo montira, servisira in tako naprej. Sicer vsi študenti, ki glumijo te zapeljivce, ne vzamejo dodatnega denarja, kar pa še ne pomeni, da tega ne naredijo. Tako da, bi rekli, malo združijo prijetno s koristnim. A? Ampak dobro, to je vse samo biznis, baje. Pravi pa star slovenski pregovor, če ni za bit, je za it. In to lahko prevedete vse možne jezike tega sveta, tudi v kitajščino. Če pa znate kakaj Kitajca, da vam bo zdaj tole narisal, da rišijo tiste hišice, pa smrekice, pa telegraf štange, pa tako nalje, prosim lepo, pošljite, prineste kaj. Z lepim in z dobrim se lahko vsak dan in vsakdo pohvali do takrat, ko se naslednjič vidimo, vejca. Želiva lepe trenutke in dobre občutke, vejca. Producentu daje velike črke Ervin Tršelič in male črke Toni Carter.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Luka Dončić je v zapisu na družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci. Ljubljančan, ki je kapetan reprezentance za slovensko izbrano vrsto, tokrat ne bo igral zaradi osebnih razlogov. Ustavno sodišče je obravnavalo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora, vendar postopek še ni končan, so pojasnili na ustavnem sodišču. Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju True Social naznanil začetek pogovorov s Kubo. O tem je državo označil za propadlo in zapisal, da se Kuba premika le v eno smer in sicer navzdol. Trump je v preteklosti Havani že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom oblasti. Na jugu Francije so iz previdnosti za prli šolo in javne prostore, potem ko so opazili strupeno kobro, ki se giba na prostosti. Oblasti so prebivalce pozvale k izjemni previdnosti in jih opozorile, naj se živali ne približujejo. Cene na ravni proizvajalcev so v ZDA aprila na mesečni ravni narasle za 1,4%, kar je najhitrejša rast po marcu 2022, poroča Ministrstvo za delo ZDA. V medletni primerjavi je indeks cen na ravni proizvajalcev narasel za 6%. Danes čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severu zahodu okoli 12 stopinj. Obeti v petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
0: Novice Svet 24. Aktual.
2: Ne mogu ti reći da te volim,

Oliver Dragojevič nas je popeljal v novo uro. Dobro jutro, družba. Tri je bila ura, Teja Arlič se prebujam z vami ali pa družim z vami sredi noči. In vsi, ki še niste šli spat, jaz mislim, da ste na pravem mestu in ste res resnično del posebnega nočnega trenutka na aktualu.

0: Dobro jutro, družba. A ste za eno igrco?
1: No, pa dajmo.
0: Najvišja oseba v vašem življenju je kdo? Kdo je vaš najvišji prijatelj? Tako, da je velik 2 metra ali pa 1,80 m. Skratka, kera oseba je največja v vašem življenju? Ste se spomnili na njo? No, zdaj pa jo dejte poklicati, ne zdaj ob 3 ponoči, ampak dejte jo danes poklicati, pa ji rečete, da vam je dolžna kavico ali pa malco. Ni za kaj, lahko pa rečete tudi, da ga ali pa jo Teja iz Aktuala pozdravlja.

Obvezna smer in komad ravno primeren za tale čas, maj. Danes smo že 14. maja, kar pomeni, da nas do poletja loči samo še 39 dni in to je treba proslaviti z eno poletno, pa dajmo z Bogom, Dalmacijo. Dobro jutro.

Če bi tole na aktualu, dober večer, družba oziroma dobro jutro, družba. Samo še malo, pa bomo tega gospoda slišali tudi v živo in to že v petek 29. maja na Roštiljadi pri Dolencu, kjer bo nastopil tudi Tilen Lotrič, pa Anja Bellini, potem kdo bo še, Petkova Pumpa, Nina Donelli in pa tudi Dejan Vunjak. Jaz mislim, da če vas ni, manjkate.

0: Aktual. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

ravnatelj programa Radia Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Nuša Cerar. V Univerzitetnem kliničnem centru UKC Ljubljana bodo bolnike v prenovljeno prvo osmino glavne stavbe predvidoma preselili z junijem. Sprva so sicer načrtovali, da bodo bolnike v osmem nadstropju glavne stavbe vselili že aprila, ampak tega niso storili zaradi težav z zagotavljanjem ustrezne vode samo za zgornje etaže, so pojasnili. Na območju kranjske mestne tržnice so stekle predhodne arheološke raziskave, ki bodo pomembno vplivale na načrtovanje prenove tržnice. Gre za eno redkih območij v centru mesta, ki še ni bilo celovito arheološko raziskovano, zato stroka pričakuje pomembne ostaline iz različnih zgodovinskih obdobij. Evropska komisija ne bo prepovedala praks za spreobremenitev spolne usmerjenosti, saj zato nima nobene pravne podloge. Bo pa države članice Evropske unije spodbujala k ukrepanju proti tovrstnim praksam, so sporočili v Bruslju. Komisija tako ni ugodila evropski državljanski pobudi, ki jo je maja lani podprlo več kot milijon prebivalcev Unije. Ustavno sodišče je obravnavalo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Vendar postopek še ni končan, so pojasnili na ustavnem sodišču. Na jugu Francije so iz previdnosti zaprli šolo in javne prostore, potem ko so opazili strupeno kobro, ki se giba na prostosti. Oblasti so prebivalce pozvale k izjemni previdnosti in jih opozorile, naj se živali ne približujejo. Danes čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severu zahodu okoli 12 stopinj. Obeti v petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Nečemo nočas doma, oziroma ob tej uri bi lahko zapeli Nečemo nočas od doma, ker je treba še zmeraj na šiht. Dobro jutro, družba, 4 je bila ura, ta je Arlič, se družim z vami na aktualu in v tejle uri bo čas za novice iz sveta športa, torej namreč športno jutro. Dobro jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovaški nogometni strokovnjak Vladimir Weiss se je vrnil na mesto selektorja elitne slovaške reprezentance. Na tem položaju je že bil pred dvema letoma, 2008 in 2012, je sporočila Slovaška nogometna zveza.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: v romunski Constanti, kjer na uvodnem kvalifikacijskem turnirju za Los Angeles 2028 merijo na zmago. Odbojkari pa se že ta četrtek odpravljajo v Latvijo, kjer jih v Cesisu čakajo uvodne bitke pokala narodov.
1: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski reprezentanci v odbojki na mivki čaka uvod v sezono s turnejama pokala narodov. Odbojkarice bodo nastopile

0: Aktual.
1: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gros in Roku Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: To je športno jutro na Aktualu.
3: Maribor bo od srede do nedelje prizorišče mednarodnega turnirja v badmintonu iFIL Slovenija Lee Ninak Open 2026. Tekmovanje šteje za mednarodno lestvico, saj poteka pod okriljem Mednarodne badmintonske zveze in velja za eno največjih badmintonskih prireditev v Sloveniji. Dvoboji se bodo odvijali v dvorani Draž centra pod Pohorjem.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Kristijan Čeh, Metod Iskra in Matic Ijan Guček na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, bosta zastopala slovenske barve na sobotni diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se bo začela najvišja serija svetovnih atletskih mitingov. Čeh, nekdani svetovni prvak leta 2022, bo na evropskem prvenstvu avgusta v Birminghamu branil naslov.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Nuša Cerar. Evropska komisija ne bo prepovedala praks za spreobremenitev spolne usmerjenosti, saj za to nima nobene pravne podloge. Bo pa države članice Evropske unije spodbujala k ukrepanju proti tovrstnim praksam, so sporočili v Bruslju. Komisija tako ni ugodila evropski državljanski pobudi, ki jo je maja lani podprlo več kot milijon prebivalcev unije. Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju True naznanil začetek pogovorov s Kubo. O tem je državo označil za propadlo in zapisal, da se Kuba premika le v eno smer in sicer navzdol. Trump je v preteklosti Havani že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom oblasti. Luka Dončić je v zapisu na družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci. Ljubljančan, ki je kapetan reprezentance za slovensko izbrano vrsto, tokrat ne bo igral zaradi osebnih razlogov. Cene na ravni proizvajalcev so v ZDA aprila na mesečni ravni narasle za 1,4%, kar je najhitrejša rast po marcu 2022, poroča Ministrstvo za delo ZDA. V medletni primerjavi je indeks cen na ravni proizvajalcev narasel za 6%. V Univerzitetnem kliničnem centru UKC Ljubljana bodo bolnike v prenovljeno prvo osmino glavne stavbe predvidoma preselili z junijem. Sprva so sicer načrtovali, da bodo bolnike v osmem nadstropju glavne stavbe vselili že aprila, ampak tega niso storili zaradi težav z zagotavljanjem ustrezne vode samo za zgornje etaže, so pojasnili. Danes čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severu zahodu okoli 12 stopinj. Obeti v petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

vam mesto, pravi Marko Škugor, in tudi mi na Aktualu čuvamo mesto prav za vas. Priklopite se v našo družbo, dajte musko malo bolj na glas, da vas bo zbudila ob prvi jutranji kavici, ki jo srkamo skupaj. Dobro jutro, družba! Pa vendar, Teja Arlič, se od vas počasi poslavljam, pripeljala sem vas še eno noč. Vse do jutra in vam želim, da bo današnji dan vaš najboljši dan v vašem življenju. Ne pa pozabiti, ob 6. uri, če seveda niste na šihtu, pa tudi če ste na šihtu, če imate možnost, dajte pred sodelavci prižgati Aktual TV, pa lahko v živo spremljate tudi našo jutranjo ekipo. Dobro jutro.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
3: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
4: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
5: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: je v bistvu pripravila vse jedi, so bile tri stojnice, vse domače, vse od lokalnih pridelovalcev, in pol so bile take male porcije in jaz sem lepo od ene do druge hodila, malo sem probavala.
1: Si štela, koliko si pojedla?
0: Ne, upam, da tudi kdo drug ni štelo.
2: Od Nive do tvojega krožnika.
3: Na Aktualu.
4: Jaz ti pa moram povedati, da sem jaz Heidi videl, ko je bila tam. Vse je lepo obkrožila celo to tržnico, ne? Ja, in vse je posnela. In sem jaz prišel do zaključka, da za vsako uspešno food influencerko stoji kaj?
1: En, ki jo snima.
4: Ne, en, ki drži bundo.
1: In to si
4: en, ki drži bundo, ja.
0: Cel dogodek mi je držal bundo, da sem snemala pa jedla.
4: Jaz sem tam stal s to bundo, potem so prišli še ostali influenceri, pa so še mi še oni hoteli dati bundo, ker sem mislil, da sem očitno stojala za bundo, ampak ne.
5: Tisti, ki je samo prijatelj, ponavadi ne drži bunde. Ponavadi je tako v življenju.
1: Bomo šli na temo.
4: V glavnem, ja, torej, ne grem temo na temo.
1: Špar v svojem projektu Naravnost od pridelovalca povezuje slovenske pridelovalce in pa kupce in omogoča, da živila z domačih kmetijstva, donjakov in vrtov hitreje pridejo na trgovske police, na to še na krožnike. Jaz mislim, da nam je vsem zelo, zelo pomembno, da je torej jed, da je živilo slovensko in tega se zavedajo tudi tisti, ki so včeraj obiskali, torej City Park in trgovino Špar.
0: In jaz sem se pogovarjala z naključnimi pač mimo dočimi, ki niso bili povabljeni, ampak ne vem, neki starejši, ki so pač opravili nakup in so vsi rekli, da jim je čedalje bolj pomembno, da je res domače, da je slovensko in da pride čim prej od njive do krožnika.
6: Mislim, jaz kot šefinja definitivno grem velikrat tudi na tržnico, in zdaj, ker je pač v bistvu dobesedna tržnica v Šparu, mi je to še toliko lažje. Ja, ker dejansko so mi ful pomembne kvalitetne sestavine in še posebej se jo pozna tudi pri okusu, da pač, če hrana potuje v teh dolgih transportnih poteh, pač to je res se pozna na okusu, no? In jaz ne rada šparam pri teh stvarih, tako da mi je to še posebej ful pomembno.
0: To je Brina, njeno to ustvarjalno, umetniško ime je Brina v kuhnji, ona je isto masterchefinja, zelo uspešna, kuha povsod po Sloveniji in po tujini in evo, vsi ste čuli, pomembno je, da je lokalno.
1: Bravo. Špar ima torej platformo tudi, ne, Naravnost od pridelovalca, torej nadgrajuje svojo zavezo, ki jo peljajo skozi leta in leta v trgovini Špar, ker mi je mar in slovenskim kupcem tako omogoča je neposreden dostop do plodov domače zemlje. Živila najdete oziroma najdemo na vseh oddelkih, ne? Pravzaprav, Heidi.
0: Mleko, med, domač kečap, sadje, zelenjava, vse nešpricano, res fino. Dobra pobuda.
5: Ja, ker tisto, kar ni naše, je ponavadi vodeno, brez okusa, ampak to rabimo. Špricano. Domače iz sosedove njive, torej to pride v Špar na police, to je polno okusa in veš, kaj ješ pravzaprav.
0: In ko grete,
5: čutiš, kaj ješ.
0: Ko grete kupovati te izdelke, bodite pozorni na eno tako zeleno oznako, 100% slovensko, mislim, da piše, tam vete, da je res naše.
1: Hvala, Špar.
2: Od njive do tvojega krožnika. Slovenija ima okus po domačem. V Šparu sledite oznaki Naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: V bistvu zdaj tako razmišljam, edino, kar ni bilo domače včeraj v Šparu, sem bil jaz.
1: Mati, jaz si sprejemam ture, sam. Ti si že tok slovenc,
0: da si bi že da si domač. Znako, 100%
4: slovensko.
0: Ja.
4: Hvala.
7: Ovo je priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
8: Svako jutro oko podne probudim se ja. Probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu, odma murluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva batno.

0: Ne vem, kaj je danes v zraku, a je to zaradi tega, ker je naš Matjas nazaj, ker se danes po 9. uri zgodi en fantastični VIP obisk, VIP show. Ali kaj? Kaj se je pripravila?
1: To je zato, ker sem jaz včeraj v Šparu tako dobro jedla.
0: No, kaj je bilo, evo.
1: Zelo, zelo fajn. Miša Koplova, master šefinja,

zorom, ja pod borom. Malo ljetujem, malo ljetujem, al ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom, moja draga, pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe,

0: Dobro jutro, 6:32 minut. Če ste še zaspali, jaz mislim, da ta fantastična glasba danes nas dviguje, ne?
1: In če ste še doma, kaj si hotel, Matjas?
2: Noč.
1: Če ste še doma, vzamte...
2: Pa sem, da ne boš kihnila, zdaj, kako viš.
1: Ne bom kihnila, počaki, da povem.
2: Če ne veste, kako hajdi kihnila, jaz vam lahko povem. Kljubi tuljanja, veš, ko so na tam na Antarktiki.
1: Matjas, no,
2: jutra.
1: Prvi dan si nazaj.
2: Ja.
1: Tisti, ki ste še doma, vzamte sabo dežnik, ker so pred nami trije zelo deževni dnevi. Po Sloveniji je trenutno precej hladno, v Kranju in Trbovljah sta trenutno 2 stopinji, Črna na Koroškem in Ljubljana 5 stopinj, Bled in Murska Sobota 8, na obali pa 12 stopinj. Danes bo sprva še precej jasno in po kotlinah megleno, od zahoda se bo potem začelo postopno oblačiti in pojavljale se bodo plohe in nevihte. Vetrovno bo, ob morju se bo okrepil jugo, čez dan pa se bo ogrelo tam nekje do 19 stopinj. Zvečer se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, deževno pa bo tudi jutri in v soboto do večera.
2: Ajde, zelo se prijazno. Oblečte se, če nočete biti tukaj prehlajeni.
3: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
4: Wow, Big Bang.
5: Dobro jutro, na ceste prometna nesreča še vedno ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor, takoj za uvozom Slovenska Bistrica jug previdno pred oviro je zastoj. Zastoj pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Logatca, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljanski obvoznici pa na cestah Želodnik Domžale in Trzin Črnuče. Tovorno vozilo okvari, ovira promet na Gorenjski avtocesti smer Kranj pred priključkom Jesenica vzhod, prometna nesreča pa v Vojniku ovira promet malo naprej od MC-ja, torej proti Škofji vasi. Če so še kje, 80, 13, 02. Srečno pot.

0: Hura nosečka! Knjižica s kupončki te čaka v Baby Centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Lepo dobro jutro od nas štiri. Ja,
4: dobro jutro.
3: In v družbi treh prav posebnih mož po Pankraciju, Servaciju, danes goduje še tretji ledeni mož, to je Bonifaci. In po starem izročilu ne bi se v teh dneh dokončno poslovili od hladnega vremena, ne?
5: Ja.
3: Pa čaki.
4: Še postana Zofka jutri?
5: Ja. No, jaz sem vprašala mamico, mami, a ti poznaš te može in Zofko? Je rekla, ja poznam, ker sma se midva zatjem poročila 15. maja na poscano Zofko in sta imela na ohceti, torej na poroki, deš.
3: Okay.
5: Tako da poscana Zofka obstaja.
4: Obstaja, ampak to je vse načrtno. To, ko imaš
5: to
4: poroko
5: na poscano.
4: Načrtno, ker velja, da mislim, pač rečejo, a ne, da na, če na dan poroke deš, boš imel ful denarja.
3: To je res.
4: Ja.
3: To v Sloveniji tudi imamo isti nek ta pregovor, ja. Oziroma neko ljudsko izročilo. A ste bili bogati doma, oziroma ste bogati?
4: Čak, ti imaš ful denarja, nimaš ti izredno, mislim. Ali ste pa napačno, Zofko, pač ste se poročili na napačno.
5: Mogoče je bila to...
4: Zofka, Ljufka, kaj je bilo?
5: Jožica.
3: Postana Jožica. Ej, drugače je pregovor, če Zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni. Tako da je prav, da postana Zofka pokaže svojo moč, da bo lepo poletje, ne?
6: Jutri bo postana Zofka, absolutno, dež prihaja, tako da poleti vreme prida bo. Jutri praznuje tudi moja hči Sofija. Še vedno je malo tu pa tam polulana, tako da nas praznuje več jutri. Ja.

0: Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo, na zdravje!
1: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
3: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
6: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
5: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
8: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
5: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
7: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
8: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
7: Vstopnice na eventim.si.
9: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
10: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
11: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
12: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
13: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
14: GVS. Največ za vašo varnost.
15: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
16: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
17: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
18: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
19: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
20: GA++.
21: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
22: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
23: Sledite svojim željam.
24: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
25: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
26: S podporo slin iz bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
25: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
27: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
28: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
29: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roku Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
30: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
31: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
32: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Naš plan je Rošteljada 29. maja, zadnje karte so na voljo, tako da pohitite na Event Team, na topevent.si in Petrol prodajna mesta.
1: Katamaran, treba mi katamaran, da bacim brige v ocean. Katamaran.
0: Roštil, kakšno dobro ohlejena pijača, ne?
2: Pa čevapčiči, pa vse, kar je še na roštilju. Pa kak koktejl, ker namreč, ej, posluh. Včeraj sem bila čisto preveč euforična, ker je prišel Matijas in sem pozabila povedati, da je bil včeraj moj najljubši svetovni dan.
3: Ja?
2: To je? To je svetovni dan koktejlov.
3: Wow, hajde.
2: In zakaj ravno včeraj? Ker je včeraj, na včerajšnji dan, leta 1806, je bila objavljena prva definicija koktejla kot žgane pijače s sladkorjem, vodo in grenčico.
3: Teorija pri koktejlih nikoli ne paše, mislim, nikoli ne vzgeje.
0: Pa moraš vedeti malo zadnje. No. Okay, kaj je letos v modi, kaj
2: je
0: letos
2: in? No, zanimivo je, ker tako recimo oblačila, isto vsako poletje so drugi koktejli v modi. In letos, zdaj enkrat je bil Aperol Spritz, enkrat je bil gin tonik, letos bodo pa take bolj divje kombinacije in sicer gre vse v smer fresh and spicy.
0: Opa.
2: In največji hit bi naj bil spicy paloma, to je, zdaj pozor, lahko mi to kdaj pripravite. No, v glavnem, tekila, grenivka, limeta, malo čilija, pa una jalapeno. To, ja. Malo sladko, malo pekoče, kjer sound. V glavnem, jaz navadno palomo sicer obožujem, ampak tale spicy pa nisem že probala, ne vem, koliko bi šla po grlu, bo treba letos probat.
4: A ni paloma v komando Severine? Paloma Blanka
2: putuje.
0: Tudi. Ja, jaz mislim, da tudi kaj putuje pol po tem koktejlu, ne?
4: Ja, drugač.
3: Dobar,
4: dejansko. Fresh and spicy, pravš.
2: Fresh and spicy.
4: Mal te najprej osreč, potem pa mal ukaznuje.
2: Ja. A?
4: Tako kot v kafeveruni, ali?
3: In tako kot kreditna kartica, ja. Maš ta jojo efekt. Ti, ampak najbolj popularen koktejl v naši regiji je še vedno...
0: Gemišt.
3: Špricer! In kako se reče špricerju na plaži?
4: Kako?
3: Špricom dobič.
4: Špricom dobič.
0: Ej, pa najbolj pocene.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rast. SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že popoldne na mizi demokratov. Preostale stranke pa to po napovedih čaka najkasneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v Resnici. Predsednik SDS Janez Janša sicer upa, da bodo koalicijsko pogodbo dokončno uskladili še ta teden. Kristjani zaznamujejo praznik Gospodovega vnebovhoda. To je poleg Velike noči in Binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan, zato je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah že dopoldne pričakovati zgostitve prometa proti Hrvaški. Ker na izpostavljenih odsekih na skoraj vseh avtocestnih krakih potekajo obsežna vzdrževalna dela in prometne zapore, na pristojni voznike pozivajo tudi k dodatni previdnosti, strpni vožnji in doslednemu upoštevanju prometnih predpisov ter prometne signalizacije. Ameriški predsednik Donald Trump se bo v okviru državniškega obiska v Pekingu srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. V spredju dvodnevnih pogovorov bodo napeti trgovinski odnosi med državama, govorila pa bosta tudi o iranski vojni in občutljivem vprašanju Tajvana. To je prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem v skoraj desetletju. Slovensko rokometaše čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Ob 18. uri se bodo v Podgorici pomerili proti Črnogorcem, povratna tekma pa bo v nedeljo ob 17. uri v Kopru. Uspešen četrtek vam želimo. Z novicami bomo z vami čez eno uro.
2: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Midva.
4: Tudi midva.
5: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
5: Ok, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
6: Štiri minute čez sedmo, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Dobro jutro. Dopoldne danes bo še jasno in po kotlinah megleno, potem pa se bo od zahoda pooblačilo in začele se bodo plohe in nevihte. Vetrovno bo, ob morju se bo okrepil jugo, čez dan pa bomo namerili tam nekje od 14 pa do 19 stopinj.
8: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Minut čez sedmo, dobro jutro. Na ceste zastoji zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, pa tudi od Lukovice proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti od Logatca, na dolenski avtocesti od Grosuplja, na gorenski avtocesti od Brnika proti ljubljanski obvoznici. Tudi na cestah Želodnik Domžale, Trzin Črnuče, Pijava Gorica, Škofljica in na ostalih, torej jutranjih znanih lokacijah. Radarske kontrole v Dravogradu pri policiji, pa kontrola v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Če so še kjerič 80 13 02. Srečna pot.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Žvan.
2: Ja, dobro jutro, dragi moji, rajko tukaj. Ja, dobro jutro, Matijas, dobrodošel nazaj. Martina, veš, če bi Matijasu morali dati spet, oziroma ponovno kakšno nalogo, rečmo tako, no. Naj ima za nalogo, da si še kdaj zaspi, pride prepozno v službo, naj se pa izogiba možnosti dolgotrajnim odsotnostim z dela, kot je to bilo sedaj v tem primeru. In ja, Matijas, vse dobro. Lepo jutro, sončno jutro in tudi vreme naj ostane, kot je danes. Čau, čau.
3: Torej, slišali ste vsi? Se vidimo jutro ob 7, že mislim 6. Dovoljenje. Approved by Rajko.
4: Rajko.
3: Da, hvala, Rajko. Ej, hvala. Evo, jaz bom vsak dan zaspal, če bo treba, sam da ne mi ni treba iti nikamor.
4: Mi te zdaj želimo ob sebi in to celi...
3: Ob 7.
4: Ob sebi.
3: Okay.
5: Gledaj, Martino, ne bo se to zgodilo, Matija, ob 6. Mislim, da boš tukaj. Drugače pa čez 1 uro, Rajko, tudi vi, bodite blizu aktuala. Zakaj? Ker se zgodi svetovna premiera na aktualu. Na YouTubeu in v naših srcih. Martina Švab, premierno čez 1 uro.

0: pa je dobra.
1: Jaz pa moram povedati, da sem jaz včeraj predpremierno. Kar eni pač imamo veze, poznamo Martino. Predpremierno sem ogledal, sem si video spot.
2: Ja.
1: Slišal sem Martino in jaz kot strokovnjak za hrvaščino, v bistvu tle edini za mizo, lahko rečem, Madonna, ej. Dobro ti gre.
2: Mi gre dobro.
1: Jaz bi ti kmalo kakšno plaketico ali pa vsaj državljanstvo zrihto.
2: Wow.
1: Sam naslednji komad boš pol Martina Švabovič.
3: Prvi v srčnosti.
4: V radosti.
3: V ljubezni.
4: Skupaj smo.
3: Aktualni.
2: Že čez eno uro v estradi z našo Anito. Anita je zdaj po mojem na poti, tako da Anita, varno na cesti se vidimo.

0: Kakšen duet? 15 minut čez sedmo, dobro jutro, Bepo in Mladen. In kakšna družba danes v glasbenem dvoboju? A smo redi za to, a?
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: A že gremo not?
0: Gremo not.
3: Jaz ne morem, jaz imam kar trimo. Ok, en tak glasbeni klapski dvoboj. Tokrat na eni strani legendarna, jaz bi rekel, na Hrvaškem, komot rečem, da je to ena izmed najbolj popularnih klap. Ja, definitivno. Definitivno napolnili so areno Pula. Jaz sem na tem koncertu bil in je bilo... What?
0: A si bil med mlajšimi?
3: Čudovito. Kaj?
0: Si bil med mlajšimi?
3: Med ljudmi sem bil. Med ljudmi.
0: To mi se obrali, če klapa entrade. Ne, to me zanima, kakšno publiko maja. Si ti bil
4: ljudi.
0: Pač...
4: A si bil v publiki, ali si plačal karto, si bil izven arene.
3: Ne, ne, ok, bil sem izven arene, ja. Gor sem poslušal, en kolega ima stanovanje, gledaj gor. So bili na oknu. V glavnem klapa entrade, ki deluje... Iz Zadra deluje že od leta 1985 in še danes, še zmeri, ene izmed najboljših. In Zora Bila.

0: Jaz mislim, da si zaslužil, da naslednjič kupiš karto. Ok, na drugi strani pa ena izmed velikih, če ne celo največjih uspešnic Klape Šufit, mogoče kot zanimivost. Prvi demo posnetek za to skladbo, Ne dire mojo ljubav, je snemal Oliver Dragojevič.
1: Ja.
0: Ampak potem, kaj se je zgodilo, Matija, ti zihar veš, ti imaš informacije z prve roke.
1: V glavnem potem je, vse veste, kdo je recimo, veste, kdo je Tone Cedinski?
0: Seveda vemo, no.
1: No, noč z njim, v zvezi. Sam sprašujem.
0: Ok, no je pa res, ne, da prvi demo posnetek za skladbo.
1: Prvi demo posnetek, ja, tako je posnel Teddy Spalato, če se ne motim. Yeah. Teddy Spalato po Oliver Dragojevič sta posnela prvi demo posnetek, po tem je to prevzela Klapa Šufit in je naredila kakor original Ne diraj mojo ljubav. Yeah. Potem smo pa dobili še Davora Radolfija in Ritmo Loko, ki so naredili priredbo komada. Ne vem, kje razmeni boljš, ampak vse tri.
0: Fantastično.
1: Sicer prvo ne vem, če sem poslušal z Oliverjem. Pa še nekaj, zdaj se spomnim. A veste, kaj je pomen Šufit?
0: Šufit pomeni
2: to zvonik.
3: Podstrež je.
0: Bravo. Okay.
2: Zvonik, ena druga klapa je zvonik.
1: Kampanel.
2: Eto, sem mislila. Ja.
0: Ok, Zora Bila ali Ne diraj mojo ljubav, glasujete vi, Facebook, Instagram in Aktualova spletna stran.
4: In aktualni zmagovalec
0: je...
3: Tisti, ki pripravlja novo Tamaro na CMC v novi preobleki, Boris Novković, čestitke, prodala.

0: V konkurenci z Sandijem.
1: Ja, oba bosta sicer nastopila prav tako z Martino Žvab in našo ekipo, pa Luko Basijem, Marejo, na CMC-u, velikem festivalu, ki prihaja v Vodice. 12. 13. juni se vidimo dol.
0: Ogrejemo glasilke, pa danes še za eno glasbeno legendo, ki bo prav tako na CMC odru. Pravzaprav je že tak CMC veteran Duško Lokin prihaja po 9. Zdaj pa Boris Novković.
2: Mm-hmm.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, klepsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Gradite ali prenavljate dom.
6: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
5: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
6: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
4: Kupim dve. Pa že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, klepsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Gradite ali prenavljate dom.
6: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
5: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materijalov.

0: Hriti.si.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moš provat.
3: Dio mi.
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Vas mučijo bolečine pri športnih poškodbah ali revmatske bolečine? Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje, protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibobel Combo Gel. Obvladujte bolečino in vnetje z eno potezo.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartok.si.
9: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
10: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
11: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu od četrtka. Sveži čevapčiči 1 kg 4,79 €. File lososa 16,49 € za kilogram in kokta 2,49 €. Lidl, splača se.
12: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
13: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
14: Z najboljšim prijateljem.
15: Sodelavcem.
14: V objemu družine.
15: Vedno in vse povsod.
14: Skupaj smo aktual.
15: Narejen za moje ušesa.

0: ob 7:30 minut.
1: Jaz sem malčkano pozajtrkovala.
0: Ja, to je dobro, Heidi, zaradi tega, ker prazna vreča ne stoji po konci.
1: Ja. In vi še vedno vzamete dežnike.
2: Pa polna usta, vse do pusta.
1: Ne,
2: to čak. To si zdaj mislil.
1: Okay. Danes dopoldne bo še jasno, potem pa se bo od zahoda pooblačilo. Začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Vetrovno bo, ob morju se bo okrepil jugo, najvišje dnevne temperature danes pa od 14 do 19 stopinj. Zvečer se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, deževno pa bo tudi jutri in v soboto do večera.
0: Večer. Kaj pa v nedeljo bo že kaj več sonca?
1: Nedeljo pa sonček.
2: Sonce. Ja.
3: Čiu. Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Dobro jutro, tudi na ceste zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti, smer Jesenice pred Turovim zaradi povožene divjadi, sicer pa kosi počene pneumatike previdno ovirajo promet na gorenjski avtocesti, smer Jesenice pred priključkom Kranj Zahod. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti danes v obe smeri pri Slovenski Bistrici, pa tudi od Lukovice proti Ljubljani in tudi na primorski avtocesti od Logatca, Klasike, na dolenjski avtocesti od Grosuplja in na gorenjski avtocesti od Brnika proti ljubljanski obvoznici, prav tako na cesti. Stah Želodnik Domžale, Trzin Črnuče, Pijava Gorica Škoflica in ostalih jutranjih znanih lokacijah. Radar pa v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina. Na Belem smer Rogaška Slatina pa v Dravogradu pri policiji ste ga opazili še na kontrola v srednjih Laknicah. Na avtobusni postaji smer Mokronok in kontrola v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
1: Wow,
2: wow!
3: Wow.
1: Wow, Jure.
3: Oh, wow.
1: Wow, Jure.
4: Ne, Jure, kaj? Ti pa si.
3: Oh,
4: ti
3: wow.
4: Pa si. Wow si. Ne, kje
3: projekt
4: pa si.
3: Projekt Pleža. Koliko vam moram zdaj plačati?
1: Kaj ta, se kaj dolžen? Ta rekelc vsak dan bolj tek gor stoji.
3: Ta rekelc bom odvrgel, sem rekel, kmalu, ko bo čas. Rekel, zgredo ali takrat pokažemo to mojo novo Slimis podobo. Sem že omenil dva pred obrokom s 3 deci vode in ustvari občutek sitosti. Matjas to ve, ker je iz vrečke je imel moje vrečke. Zdaj ni več moja vrečka, zdaj je najna vrečka, tako da greva skupaj do konca v projekt Plaža.
1: Ti Slimis si kradu Slimis bombone.
3: Ne, ja, zadnjič
1: je Jure rekel, da
2: ne, mislim,
1: jih ni.
2: Ja, pa če so bili kle, kar je na mizi, je ponujeno.
1: Ti ješ Slimis bombone, zato si pa suh.
5: Veš kaj, jaz moram reči, da dobro blago se samo hvali, tako da samo prijazno povabilo na Aktual TV. Zakaj? Ker boste videli novega Matjasa in novega Jureta, obema nekaj manjka in to je vsaj 10 kg en velik aplavz. Na kakšen način ima je to uspelo? Z uravnoteženo prehrano, z gibanjem in z veliko podporo in pomočjo Slimis bombono. In kadar govorimo o hujšanju, govorimo o pripravi zdravih obrokov.
3: Zdravi obroki, tako da hitri, zdravi obroki in te vam lahko že ta teden prinese fantastični paket, prav za vas ustvarjen Slimis bombono, tako da vse, kar morate narediti, da skočite na Facebook, Instagram ali pa na telefonsko številko 051 70 80 90, kjer delite vaše trike za zdrave in hitre obroke.
5: Za tiste, ki ne verjamete, kaj kmalu v mesecu juniju pokaže celotno preobrazbo, prej potem. Verjamem, da boste ostali odprtih ust. Odprta usta imejte pa tudi za Slimis bombone. Prej je pisala Marijana, kako pa deluje ti Slimis bomboni? Zelo enostavno. Vsebujejo eno sestavino, ki je naravna, ki se imenuje glukomanan. Ta se razbohoti v vašem črevesju, v vašem trebuhu, ustvari občutek sitosti, tako da ne bo tistih napadov po sladkem, ne boste več tako zelo lačni, lažje se boste kontrolirali in posledično bodo torej kilogrami se topili oziroma se od vas poslovili. Wow.
2: Če ne verjamete, jaz vam lahko potrdim, da sva se z Juretom malo prej igrala tega skrivača, veš kot.
1: Ja. No.
2: In se mi je Jure, ja, sem je skril za metlo in sem ga 3 ure iskal.
6: Projekt Plaža z Aktualom in Slimis bomboni.
7: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
8: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
7: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Saj veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z osmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
3: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: V Maribor prihaja večer dalmatinske glasbe. Z vami bo legendarna Klapa Campanil. 16. maj, Narodni dom Maribor. Vstopnice Eventim in Petrol.
8: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
9: Ko bom velik, bom zvezda.
10: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
11: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
12: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
13: V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
14: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj, drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
15: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
16: Kvalitetno in profesionalno.
17: Okraj vrata Vranešič. Relax.
18: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
19: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
18: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
19: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Avtocestne vinjete. Junija poteče več kot 345.000 vinjet. Zloraba bolniške. Strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki. Prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja. Sveže informacije pa najdete na svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: klapa kampanella aktualu 7 minut pred 8.
1: Od njive do tvojega krožnika.
2: Na aktualu.
0: Ja, od njive do krožnika in vmes zgodbe slovenskih pridelovalcev, trud, domača zemlja in pa okusi, ki jih poznamo od otroštva, saj morali bi jih poznati, in tisti okusi, ki najbolj razvajajo naše brbončice.
3: Poln okus, ko veš, katero sadje ješ, ko veš, katero meso ješ, katero mleko spiješ, tisto, ki ima na vrhu čisto malo penice, oziroma tiste smetanice.
4: In vse, kar pride od njive direkt do krožnika, smo poskusili tudi mi včeraj v Šparu na njihovem dogodku, kjer so bili predstavljeni vsi slovenski kmeti in Miša Koplova, mašta šefinja, in moram priznati, da je res dobro skuhala in da se res okusi tisti domač, nešprican, nepredelan okus.
3: A lahko predstaviš vsaj eno jed, tista jed, ki ti je najbolj pasala od Miše Koplove?
4: Taki mali kruhi, domač kruh seveda, in gor jetrna pašteta. Teh sem kar ne par pojedla, ker so bili res dobri.
5: Osem. Sem jaz štiri.
4: Sicer pa brancin, zavit v bučke.
5: Štiri. Okay.
4: Potem ajdova kaša z piščančjo obaro.
5: Šest.
0: Res je bilo
5: dobro.
6: Ja, meni je drugače dosti pomembno, pač, da ni nekaj uvoženega, da pač veš, da pride od slovenskih kmetov, da podpiramo slovenske kmete, tako da ja, jaz rada jem lokal.
5: Jaz tudi rad jem.
3: Pa tisto domačo smetano je pozabila tudi.
4: Domača smetana z jagodo.
5: Tako.
4: Drugačen okus, kot je una smetana, pač iz šprice, kako se reče.
5: Ja,
0: Vemo, na pritisk.
4: Ja. Tako drugačen okus, ampak res dober okus.
5: 8 smetan, 9 jagod.
4: Dej,
0: Matija. Torej, v ta projekt je vključeni več kot 40 slovenskih pridelovalcev. Živila torej najdete skoraj da na vseh oddelkih sadje, zelenjave, mlečnih izdelkov, mesa in drugih domačih dobrot. In pomembno, torej izdelki z oznako naravnost od pridelovalca imajo 100% slovensko poreklo in popolno sledljivost. Hvaležni smo za to, zavedamo se te prednosti in zato radi nakupujemo. Ušparo.

0: Od njive do tvojega krožnika.
1: Slovenija ima okus po domačem. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: S popolnim občutkom.
3: Aktualno.

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Vlada se bo po napovedih seznanila z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju delovišč na avtocestah. V spredju bo ureditev tistih delovišč, ob katerih se je zgodilo več prometnih nesreč in ob katerih se pojavljajo zastoji. Velja pa opozoriti tudi na gnečo na slovenskih avtocestah in hitrih cestah proti Hrvaški, ki se jo zaradi dela prostega dneva v sosednjih državah pričakuje že v dopoldanskih urah. Ker na izpostavljenih odsekih na skoraj vseh avtocestnih krakih potekajo obsežna vzdrževalna dela in prometne zapore, pristojni voznike pozivajo k dodatni previdnosti, strpni vožnji in doslednemu upoštevanju prometnih predpisov ter prometne signalizacije. Statistika kaže, da je prijav nasilja nad otroki vedno več. Pri zanemarjanju so v letu 2022 zabeležili dobrih 600 primerov, v letu 2025 pa že več kot 900 primerov zanemarjanja. Leto so zaenkrat zaznali dobrih 400 primerov kaznivega dejanja zanemarjanja ali surovega ravnanja z otroki. Kot piše svet24.si, so večinoma povzročitelji moški. V letu 2022 je bilo tako 290 moških in 222 žensk povzročiteljev, v letu 2025 pa že 451 moških in 342 žensk. Republikanska večina je v sredo v senatu zavrnila nov demokratski predlog resolucije, ki bi od predsednika ZDA Donalda Trumpa zahteval, da od kongresa dobi dovoljenje za nadaljevanje vojne proti Iranu. Izid glasovanja je bil sicer tesen, resolucija je bila zavrnjena s 50 glasovi proti 49. Nogometaši Crvene zvezde, ekipa slovenskega reprezentanta Timija Maksa Elišnika, so šestič za povrstjo pokalni zmagovalci Srbije. V finalu v Loznici so po streljanju 11 metrov premagali Vojvodino. V rednem delu se je tekma končala z izidom 2-2. Za Crveno zvezdo, pri kateri je Elišnik igral do 69. minute, je to že jubilejni 30. naslov pokalnega prvaka. Vojvodina ostaja pri 3. Lep četrtek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverjenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetin.
7: 3 minute čez 8 je, danes dopoldne bo najprej še jasno in po kotlinah malce megleno, od zahoda pa se bo potem začelo oblačiti in pojavile se bodo plohe in nevihte. Vetrovno bo, ob morju se bo okrepil jugo, čez dan pa se bo segrelo med 14 in 19 stopinj.
8: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
10: Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na gorenjski avtocesti, smer Jesenice pred priključkom Kranj Zahod, zastoj zaradi del pa na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici in na Primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni. Sicer pa jutranji zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice na Primorski, od Logatca na Dolenjski, od Grosuplja in na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako zastoj na cestah Želodnik, Domžale, Trzinčer, Nuče, Dolsko Šentjakob, Pijava Gorica, Škofljica, Medno, Ljubljana, in na ostalih jutrnih znanih lokacijah. Prometna nesreča ovira promet v Prevojah pri Lukovici pri Vulkanizerju smer Trojane, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Radarske kontrole pa sporočate v Šmarju pri Jelšah, pri Stari pekarni smer Rogaška Slatina, pa na Belem smer Rogaška Slatina. V Dravogradu pri policiji in kontrola v srednjih laknicah na avtobusni postaji smer Mokronok. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Žvan.
4: Jaz sem vzkušen, jaz sem vznemirjen, kot da bi jaz dal na svet to zgodbo. Premierno zdaj se zgodi, svetovna premiera, vrhunske pesmi. Najbolj aktualna njena pesem do zdaj, življenjska pesem pravzaprav, Mi smo skupaj pripravljeni. Premiera tudi na YouTubu se je že zgodila, premiera pa zdaj svetovna na aktualu in vse povsod. Premiera nove pesmi, ki bo nastopila na CMC festivalu 2026. Martina Švab, Napila se duša moja. 1-3, ne?

0: da vam kar malo zreme. Čez nekaj trenutkov jo ponesemo v svetu, je stradi skupaj za Nito Gošte.
1: Ampak na YouTubeu je pa že.
2: Imaš tremo?
0: A veš, kako je? Čutim se, to ni samo moj projekt, moja pesem, ampak glede na to, da zastopam Barve Aktuala, je to naša pesem, je to naš skupni projekt, zato čutim veliko večjo odgovornost, ko bom rekla.
2: In se nisi razumela mojega vprašanja.
0: Če vam tremo.
2: Če imaš kremo, ker sem roke sem očistila.
3: Za vso Slovenijo uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
0: Čez nekaj trenutka prihaja Nita Gošte in Estrada. Po 9 uri, kako je čudovit pri 83 letih Duško Loki.
4: Čez 1 uro uživa.
5: Opet sreču nismo našli.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
3: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
4: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
5: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Motoristi in nautiki, pozor! Vabimo vas na celodnevno super soboto, 16. maja na Ptujsko 63 v Miklavž. Čakajo vas testne vožnje z Yamaha motorji, predsezonske ugodnosti na moto in nautično opremo, svetovanje in druženje. Sobota, 16. maj od 9. do 17. ure. Vabljeni v Motonautiko.
7: Ne zamudite dnevov nakupov v Modiani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modiani.
8: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
9: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
10: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
11: Dio mio.
12: Tlakovci Arts. Pri Tlakovcih Arts dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na arts.si.
13: Oče, med prazniki sem grešila.
14: Krepko?
13: Skoraj vsak večer.
14: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
15: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
16: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
17: Dragi senjori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
18: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrijte tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na fero-term.si.
19: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
20: Dragi, kaj to piješ?
21: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
20: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
21: Prehranski dopolnili Magnezij Active in Magnezij Night iz Valenca. Podpora za vsak del dneva.
22: Rock legenda Dado Topič. 21. maja v ljubljanski cvetličarni. 60 let kariere. En večer, en spektakel. Dado in prijatelji. Vstopnice. Eventim.si.
23: Žurko bi imel.
24: Kdo pa pride?
23: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
24: Mi dva.
23: Tudi mi dva.
24: Šank bo?
23: Ne sam šank, šank rok.
24: Ok, kupim karto.
23: Čak, še parni valjak.
25: Novo na aktualu.

0: Tanja Žagar, najnovejša 22 minut čez 8. Danes je na aktualu in prav poseben, res vrhunski dan. Anita, dobro jutro.
1: Dobro jutro,
2: dobro jutro
1: aktualovci.
0: Zdaj pa takole, po Luki Basiju, ki je prebil let, čez eno uro odpremo drugi CMC VIP show, popoldne še tretjega, skratka, čez eno uro bo z nami eden od največjih aktualovih prijateljev, Duško Lokin, popoldne pa se nadaljuje pravzaprav tisto, kar bomo premierno doživeli zdaj. Martina Švab, smo pripravljeni?
3: Martina,
4: smo pripravljeni. Estrada, morje zgodb za Anito Gošte.
0: Ti veš, da jaz sem shičen, meni je malo vroče tukaj v studiju, ker je pesem je,
1: omej,
0: bok je dobra pesem.
2: Sva potrebo, kaj je to?
0: Ne, res je dobra, veš, kako je dobra, da res je dobra. Estrade so do sredine junija sicer rezervirane za CMC Estrade. Smo jo dejansko pretvorili v to CMC Estrado, vsako leto se zgodi. Kar pomeni, da je poletje za ovinkom in kar pomeni, Anita, zaupaj nam zdaj nekaj, kaj ekskluzivnega nas čaka danes.
1: Ja, če bi bila Jelena Rozga, bi rekla, da danes taša žena, majka, kraljica Martina Švab daje vsem nam eno tako ekskluzivno čast, da ekskluzivno in premierno prvi slišimo čisto njeno novo, drugo festivalsko pesem, kar zadeva CMC Napila se duša moja. In slišali bomo tudi Martina Žunca, Martina, tvojega festivalskega partnerja lanskega leta. Nekaj lepega bo povedal o Martini. Prav tako bomo slišali pa avtorja Martinine letošnje festivalske pesmi, Dušana Bačiča. Na koncu pa ena posebna, bom tudi rekla, ekskluzivna napoved, zelo ganljiva, tako da počakajte do konca.
0: Robčke imamo.
1: Ja, je res potrebovala, tako da pustite se presenetiti in pustite srčke odprte.
0: Ko čaka, da gremo v to estrado, drugače pa en požirek te fantastične nove pesmi, a lahko to slišimo zdaj.
1: Čin, čin.

0: nič ne vem, kaj sta vidva danes, oziroma kaj Anita pripravlja, je stradi in imam nek tak poseben občutek. Ne vem, a je to trema, je to vzhičenje, navdušenje.
1: Ti se samo prepusti, Martina. Prepusti se emocijam. Jaz odkar imam družina, moram reči, da sem veliko bolj ganjen, čustven, sploh ob takih pesmih. Tole gre fantastično, izjemno hitro v oho. Ampak Anita Gošte, tvoje strokovno mnenje, kaj si misli o tej novi poletni bombi, Martine Švab?
2: Jaz mislim, da se od tega odgovora vsi bojijo,
0: res je.
2: Tako, jaz vam rekla, moram ostati seveda profesionalna oziroma neutralna v ocenah. Zagotovo pa lahko rečem, draga Martina, spoštujem, občudujem tvojo samozavest, tvoj pogum, in to, s kakšno lahkotnostjo dejansko si uresničiš vsako željo, vsak svoj izziv, vsako nalogo in pravzaprav tisto, kar uresničuješ, še nadgradiš, na koncu pa navdušiš oziroma te upam, da vsi mi navdušimo z enim velikim aplauzom in studio, prosim, tole si Martina zasluži.
1: Res si sama.
0: Hvala, Anita.
1: Samo sebi si svoj super junaka, si zadovoljna z odgovorom?
2: Zelo.
0: Mislim, jaz vem, da ima Anita tukaj zelo težko nalogo. Mislim, ti si postavil tako zvito, zahtevno vprašanje, ampak Anita je profesionalka. Jaz drugače res, res veliko dam na njeno mnenje. Že včasih tako izven kamer, ki subtilno preverim za mnenje, ampak ona je tako strokovna in profesionalna, da je res tako kot zdaj ostala na nivoju, ampak
1: ogromen
0: komplimenti.
1: Kompliment.
0: Ja, res je. Veš, kako se počutim? Ko mali otrok, ki si prvi sam zaveže čevle, tako da hvala, Anita.
2: Jaz pravim, treba je podpreti dobro v vsakem
0: res,
2: človeku.
0: Res, hvala. In ti vidiš v vsakem človeku dobro in to veliko šteje v tem svetu. Res.
1: Ona je Anita, ki stoji pravzaprav za vso glasbo aktuala in režira to, kar te emocije

0: Vse, ki jih dobivamo strani aktuala. Drugače pa, Anita, Martina, vi ste se, vi dve ste se lani družili na CMC festivalu. Kako si, Anita, ti v Vodicah doživljala krst Martine Švab na CMC festivalu?
1: Jo, jaz se spomnim, da sva lani z Javornikom ravno šla do centra mesta, do tistega velikega, pompoznega odra tik ob morju in sva Martino ujela na eni kavici, v eni globoki debati z enim dragim, čudovitim možem. Miha, dobro jutro, živjo.
2: Dobro jutro.
1: Ja, in moram reči, da sem čutila neko, mislim, napetost. Pa še nekaj metuljčke v trebuhu, vsak bi jih imel pred neznanima, ne?
2: Ja.
1: In jaz mislim, da to, kar je ona naredila, je bilo res perfektno in to potrjuje tudi recimo tale njena izjava. Martina se bo zdaj spomnila svojega debija po prvi generalki.
2: A res?
1: Tako.
2: A tudi to imaš?
1: Imamo, ja.
3: Sva otvorila dan z generalko. In kot vidite, sva se imela zelo, zelo fajn. Nimava nekih strahov posebnih, ne?
4: Ne, sve odlično se čuje. Ja. Zadovoljni smo, spremni.
3: Tako da sem prepričana, da začer 31. za povrstjo sva bova naredila eno res tako romantično vzdušje tukaj, da bo srce zadrhtelo vsem 10.000 tukaj le v Vodicah. Tako da spremljite nas, pa držite pesti, da se va čim boljše odrezala in res vrhunsko zastopala barve aktuala.
0: Ti bila si samozavestno, to je bilo izredno samozavestno.
1: Po prvi generalki.
3: Kje si to najla?
1: Mislim, se je še več tega materijala, tako da smo naredili lani tudi eno super reportažo. Tako da.
3: Lepo. Čeprav po mojem glasu, ker se poznam, vidim, da sem bila malo nervozna. Ne? Tako da, ampak lepo, to je tista zdrava, trema zdrava
1: nervoza. Točno tako, ja.
3: Si dobro
1: tako mora biti.
0: Ti, Martin, tudi potem prišel do besede v tem, te napovedi.
3: Ha, ha, ha, res.
1: Martin je ena taka res lepa, čista dušica, je tak pristen človek komplimentov. Za mnenje smo ga pa pravzaprav ujeli na presici oziroma na novinarski konferenci, tam v bazenu, a veš?
3: Okay.
0: Martin,
4: atmosfera evo cijelo vrijeme i stvarno mislim da na isti način će se i festival razviti u tom nekom dobrom duhu, jer evo, ja sam presretan, iskreno.
1: Tako to je povedal, ne, o našoj skrivi Martini. Ga boš ti povzel?
0: Martin, jaz te obožujem tudi, tako kot Martino. Rekel je, da je vedno odlična atmosfera z Martino.
1: Tako.
0: Tudi tukaj v studiju se čutim vse posod, kjer se sliši in vidi aktual. Tako da sta prav vidva dala tisti štimung festivalu in da je ob tebi, Martina, iskreno presrečen. In veliko nas je. Vedno več nas je.
3: Zdaj rabim robčke.
5: Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji. CMC Festival.
3: Ok, do zdaj nisem imela treme, glede na to, da še en mesec vsem si festivala, ob vsem tem dogajanju danes. A ti vidiš moje roke? To ni krema, Matijas, to je trema.
0: Pesem je izredna in pesem, ki prihaja, je tista, ki bo dala novo poglavje Martini pečat, novo poglavje Martini Švab, nov pečat aktualu in vsi smo v težkem pričakovanju te premiere nove pesmi Napila, Seduša,
3: Moja.
0: Ponosni in presrečni smo, ker bomo aktualovci tudi letos imeli na festivalu svojo favoritko, svojo Martino, Martino Švab. In, Anita, imaš tudi ti, a je to res, da ima, a imaš tudi ti prste vmes pri tej pesmi?
1: Jaz sem tako rekla, mislim, tu sta izključno Martina Švab kot izvajalka in Dušan Bačič kot avtor. Samo mimo grede, ne, Dušan Bačič je izjemen avtor, on je avtor, reka, največjih uspešnic tudi Nedo Ukraden, Jelene Rozga, Severine, vso ustvaril je Tarapano, Učiteljice in tako naprej. Se pa spomnim, ja, ko si prišla na novinarsko konferenco v Vodice, se neka, veš, Dušana pa moraš spoznati, mogoče bosta pa kdaj tudi sodelovala.
3: Res je.
1: In jaz sem zelo vesela, ker se je dejansko to sodelovanje tudi zgodilo in še
0: dejansko,
1: nekaj.
0: Dejansko, Anita, ti si združila.
3: A res je.
0: Bačiča in
1: bi se pa potem
0: Martino.
1: Na after party, ne
3: vem,
1: po zabavi.
3: Najbolj pomembno je, kdo ti vrata odpre. In meni je ta vrata odprla Anita. Anita je šla prav po njega, ali si mene pripeljala do njega. Ne spomnim se, ampak me jo predstavila. Povedala, kdo sem, s čim se ukvarjam. Zato sem ti res hvaležna, ker potem je preskočila neka prijateljska iskrica. Z Dušanom smo potem tudi na zabavi po CMC festivalu nadaljevala ta klepet, ki ga je začela Anita. Tako da Anita ima tukaj zelo velik prstov mes in si res štejem v čas, da je avtor letošnje CMC skladbe.
0: A ti je obljubil takrat že? Midva bova nekaj ustvarila skupaj. A je bilo takrat?
3: A lahko povem, kako je bilo. Ja, ko je on slišal to pesem na odru CMC festivala, je rekel, wow, Lepo. Ampak, to srce zadrhti, ne? Srce zadrhti, je rekel, ampak veš kaj, za naslednje leto bi ti pa jo želel pesem napisati.
0: Dej nekaj!
3: Ja, potem, kar Dušan reče, to Dušan naredi, držal je besedo, mi poslal pesem, rekel, Martina, si še za, gremo na CNC festival, poglej, če ti je všeč. Mislim, lej, brez besed.
0: Filmska
3: hvala,
0: zgodba.
3: Anita, hvala, Dušan.
1: Martina, imamo pa za tebe danes tudi ene posebne pozdrave, skoraj bi pozabila na njih.
3: Kaj, a res?
0: Lahko Dušan gre? Bačič, dajme gospodje!
2: Čau svima, čao, dragi moji ljudi, dragi prijatelji. Evo, veliki pozdrav za sve vas u Ljubljani, veliki pozdrav iz Beograda. Drago mi je da se javljam ovom prilikom da pozdravim našu dragu Martinu, moju dragu prijateljicu i divnu voditeljicu i pevačicu, koju sam imao prilike da napravim pesmu za ovogodišnji CMC festival. To je naš omiljeni festival.
0: Pozdrav Beograd! Pozdrav Beograd, Dušan! Bačič!
3: Kako lepo!
0: Dušan je to potrdil, Dušan je torej namignil, da sta se spoznala na CMC festivalu, jasno, s pomočjo Anite Košte tudi smo izvedeli. In tam je torej padla odločitev, da skupaj ustvarita to vrhunsko poslastico, novo poslastico CMC festivala in poletja 2026 tudi na aktualu. Dušan, a ste mogoče videli Talenov video spot? Pesmi.
2: Spot je top, tako da Martina, vidimo se ove godine na CMC festivalu, družimo se ponovo, pijemo vino, uživamo i nadam se da se svi zajedno vidimo u Vodicama na festivalu CMC ove godine. Veliki pozdrav!
0: Pozdrav, Dušan.
1: Ja, pozdrav. Tu lahko samo še dodam, ne vem, če smo ga v celoti slišali, a se je slišalo, ko je rekel, da spot je top.
3: Spot je top. Jaz sem pa samo to rekla, Dušan, ja, nadaljujemo lansko zgodbo, spijemo, kaj še lani nismo spijeli.
0: CMC, Vodice, 12.13. junija, pride tudi Matijas.
3: Kolik lepo je, hvala, Anita, no.
1: Ja, res
3: hvala. Za vsta trud, izjave, lepo, res brezbesedno. Kar se pri meni redko zgodi, direktor bo to potrdil, moj mož pa tudi.
0: Robčki so blizu, ker prihaja še nekaj izjemnega. Zadnje sekunde, zadnji metuljčki. Metuljčki so? So metuljčki.
3: So,
0: čutiš
3: ja,
0: te metuljčke?
3: Naj prihaja.
0: Ekskluzivna premiera pesmi Napila se duša moja Anita. Uh-huh. Imaš to čast, da napoveš.
3: Koga, kaj?
0: Da jo napoveš.
1: Jure.
0: Da napoveš tisto zadnje presenečenje.
1: A veš kaj, jaz mislim, da ni boljšega in dragocenejšega napovedovalca na tem planetu, vsem vesolju, kot je tvoj lasten otrok.
3: Kaj?
1: Tako da, Marceli, Mija, dejte napovedati mamico Martino.
6: To je najna mami in vidva smo zelo ponosna na ljude spet nastopa na CMC festivalu. Upam, da vam bo pesem všeč.
3: Ja. Pa še mini lupčki na kozu.
1: Ja, Mija je tudi ostala brez besed, samo lupčke je poslala.
0: Robčki, Martina, vzemi robčke, mi
3: Mama
0: pa
3: robčke.
0: Presrečni smo in počaščeni in privilegij vsak dan biti ob tebi. In dame in gospodje, čas je, da je začutimo zelo osebno, nikoli še tako osebno in nikoli še tako v aktualovem stilu. Prihaja premiera, nove, ekskluzivna pesem, nove pesmi premiera, dame in gospodje, Martina Švab in Napila se duša moja, demo je v svet.
3: Hvala vama za ta trud, mojim dragim otrokom, hvala predvsem vsem aktualovcem, jaz bom se še enkrat ponovila, to ni moj projekt, moja pesem, to je naš projekt, naša pesem, skupaj z Anito in Mojco zastopamo barve aktuale letos na CMC festivalu Vodica.
1: Martina, točno čez en mesec.
3: Točno čez en mesec bo zazvenela prav ta v živo, na velikem odru, CMC festivalu Vodica.
0: Veš, kako boš rasturela. Oh, oh, kako boš

0: 20 sem jaz bolj vesela kot ti.
1: Dajmo se slikati, pa vzeti avtograme, dokler so še
0: dostojni. Dokler smo še dosegljivi.
1: Dokler še lahko.
2: Ja, si ti pripravljena na to, kar se bo zgodilo po tej, ko je šla zdaj ta pesem v svet, yeah, na YouTube in vse posod z aktualom? Ja, si pripravljena na to, kar prihaja?
0: Mi ne bomo več dobili avtogramov.
3: Boste dobili avtograme, vi boste za me tu vedno prvi. Evo, vreme.
0: Ok, 20 do 9. Danes do povdne se bo od zahoda postopno pooblačilo. Začele se bodo pojavljati plohe in nevihte, tudi vetrovno bo, ob morju se bo okrepil jugo. Najvišje dnevne temperature danes od 14 pa do 19 stopinj. Zvečer pa se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, deževno pa bo tudi jutri in v soboto do večera, nedelja pa potem že spet sončna in topla.
3: To.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Zastoji ostajajo zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, pa tudi na primorski avtocesti smer Koper pri Postojni. Klasični jutranji zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski od Logatca, na gorenski od Brnika proti ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Šelodnik, Domžale, Trzin, Črnuče, Dolsko, Šentjakov, Pijava Gorica, Škofljica, Medno, Ljubljana in ostalih jutranjih znanih lokacijah. Sicer pa vseh zastojih še napomnik, ustvarimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča sicer ovira promet v prevojah pri Lukovici, pri vulkanizerju smer Trojane, promet je tam urejen izmenično enosmerno, vozilo v okvari pa stoji na črnuški obvoznici, smer Žale na drugem pasu pred krožiščem Tomačevo, tam je nastal zastoj. Radar v vozilu na Malem Hudem pri Ivančni Gorici, pa kontrola v spodnjih Črnučah pri Dinosu. Časošek je nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: kakšen privilegij je biti del tega našega fantastičnega aktuala. Same dobre stvari se dogaja. Matis je prišel nazaj. Novo skladbo za CMC festival sem danes ponesla v svet. Duško Lokin prihaja. Anita je bila z nami. Kaj je še lahko boljšega?
1: Andraž!
0: Ja!
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
0: Upala sem na ta odgovor.
3: Ja, veš, da. Andraž, gremo takoj na stvar. Ti kot, vemo, da si včasih bil strokovnjak za videospote. Povej nam, kaj si ti misliš o Martininem novem videospotu.
0: A dej je!
4: Zdaj, kako so rekel, pamet, kdor molči, stoti ne govori, ampak jaz ne bom molčal.
0: Okay.
4: Ampak moram pohvaliti. Moram pohvaliti, ker tukaj pa, ker vem, koliko energije je vloženo v to, vem, kaj vse se skriva za, ker vse tista slikca je lepa, ampak kdor ve, kaj se skriva za vse tem, za vse temi lepimi sliksami, bi znal to še malo bolj.
0: Koliko dela in tistega drugega, ne, ki gre z bančnega računa. Ok, zdaj v zadnjem času na stare katastrofalno stanje na slovenskih cestah. Tudi jaz moram zjutraj kar se na 20 minut prej vstati, zaradi tega, ker stojim že za stojo od Trojan proti Ljubljani in to 5 zjutraj. Ampak glede na to, koliko stojimo, a se je zmanjšala kaj cena vinjet?
4: No, zelo dobro vprašanje. Ne. Ni se, kje pa. Tudi za to parkiranje na avtocestah moramo plačevati vinjete. In mogoče se spomnite, lani so nam za 4 mesece podaljšali vinjete, ravno zaradi tega, zdaj ne vem, za koliko časa bi jih morali zdaj podaljšati, glede na to, kaj se vse dogaja po cestah. Ampak večina vinjet bo zdaj potekla ravno v začetku junija, tako da ne pozabita, tudi vidva, če imata letno vinjeto.
0: Se podaljša, ne?
4: Ja, tako je. V začetku junija, mislim, da bo ravno 5. junija tisti najbolj udarni dan, 104 tisoč letnih vinjet poteče ta dan. Tako da izgovorov ni več, sem je zamešal ritem, pozabil, ne, 300 evrov kazni plus še kaj vas čaka, če se vozite brez vinjete. Tako da se splača biti pozoren, pa kupiti mogoče že zdaj ali pa saj začeti razmišljati o tem. Na drugi strani pa seveda moramo opozoriti še enkrat, kupite samo na uradni internetni strani, ker vse ostalo je zna biti precej draže. In pa seveda na tej internetni strani e-vinjeta lahko tudi preverite, dokdaj točno vam kdaj točno poteče vinjeta.
0: Pišete tudi o odsotnosti z dela zaradi bolnišk. Te naj bi presegle vse meje, hecam se, ti si bil z razlogom, pa še hiter, še prej si prišel nazaj, kakor bi mogel. Zato so v zadnjem času zelo zaostrili pogoje. Ne?
4: Ja, res, veš, kako je, ta absentizem je šel čez vse meje in ljudje so najraje zbolevali v petkih in pa mogoče...
0: In ponedeljkih.
4: Ja, in potem v ponedeljek so bili še malo bolni, tako da je šlo to res, postalo je predrago za celotno slovensko ekonomijo in zato so seveda zelo zaostrili pogoje, kdaj in kako greš lahko na bolniško in predvsem so poostrili kontrole in preverjajo, kje ste takrat, ko ste recimo bolni. In prvi rezultati se že kažejo. Veliko manj izgubljenih ur zaradi bolniških in pa predvsem 60 milijonov evrov zaenkrat je zdravstvena blagajna privarčevala, ker pač niso plačevali teh bolniških nadomestil, tako da mislim, da tukaj so stvari zelo jasne.
0: Pišete še o eni temi, katero si bomo raje sami prebrali. Težka tema za tole jutro, nasilje nad otroki v družinah žal ni posebnost. Prijav zanemarjanja je vedno več, lani je bilo skoraj 1000, samo v letošnjem letu pa že 400. Grozne številke.
4: Ja, res je. Ja, na bravka nas je pozorila na eno dogajanje v enem vrtcu, ampak seveda stvari grejo včasih tudi čez meje. Seveda, konkretnega primera niso želeli komentirati, kar je povsem logično.
0: Samo eno vprašanje, Andraž. Je vrtec dolžan torej prijaviti, če opazi nasilje?
4: Ja, res je. Vsi, ki delajo z otroki, vrtec, šola, klub, trener, karkoli se nekdo, ki dela z otroki, če opazi, da se karkoli dogaja z otrokom, je dolžan prijaviti to policiji, CSD in seveda oni potem v okviru svojih zakonskih pristojnosti naredijo svoje. Včasih stvari pripeljajo celo tako daleč, da mora otrok v rejo. Da jih oduzamejo družini, ker če obstaja utemeljen sum, da se bo to še stopnjevalo ali nadaljevalo. In zanimivo, ne, lani smo imeli okoli 750 otrok v reji, ampak ta številka z leti pada. V zadnjih letih je manj, ampak ne zato, da bi bilo primerov manj. Večjih je, ampak rejniških družin je vedno manj. Oziroma rejnikov, tistih, ki so pripravljeni tako ali drugače pomagati, tako da ti otroci žal potem končajo v kakšnih zavodih.
0: Hvala, Andraž. Več v novicah Svet 24. Brezplačna priloga. Matjas, kaj si se zatopil?
3: Ja, priloga je pa Liza Maja in jaz vam lahko rečem, če ste lasnik pizzerije oziroma bi hoteli biti tako dobri pizzajolo, kakor so lasniki pizzerije, dejte hiter na prodajna mesta po Liza Maja vas čaka in 100 takoj na en način, kle, pice sem lačna.
0: Jaz sem tako lačna.
3: Karcone, bela pica.
2: Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčja dobrava.si.
5: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
6: GVS. Največ za vašo varnost.
7: Samo v Supernovi. Samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
8: Supernova. Sledite svojim željam.
9: Zavese, senčila.
10: O, oh, vem, kje jih dobim.
9: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999.
10: In vstopi v svet zaves in senčil.
11: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
12: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
13: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
14: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
15: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
16: Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Refoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 50. praznik Refoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja.
17: Več na visitkoper.si.
18: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
19: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
20: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti od četrtka v Lidlu. Koruzni kruh brez kvasa z Lidl Plus samo 99 centov in izbrani papirni izdelki Floralis z Lidl Plus 20% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
21: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
22: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
23: Ko bom velik, bom zvezda.
24: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
25: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
26: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
25: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
27: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
28: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
29: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
30: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
31: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
32: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
33: Hala Tivoli, 19. oktober.
32: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
34: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
32: Vstopnice na eventim.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že popoldne na mizi demokratov. Preostale stranke pa to po napovedih čaka najkasneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v Resnici. Predsednik SDS Janez Janša sicer upa, da bodo koalicijsko pogodbo dokončno uskladili še ta teden. Državni Borzen prek izvršb terja skoraj 4 milijone evrov od podjetja 3M Finance v lasti Matevža Marca. Del denarja pa naj bi končal v Združenih arabskih emiratih. Podjetje 3M Finance si je po pisanju necenzurirano.si od konca leta 2023 od Borzena izposodilo več kot 7 milijonov evrov, a se je pri vračilu sredstev zapletlo. V Borzenu so zaradi neizpolnjevanja obveznosti že sprožili postopke izvršbe in unovčevanja zavarovanj. Kot še pišejo na necenzurirano.si, bi finančne težave lahko bile povezane z afero fiktivnih poslov na slovenskih železnicah, kjer naj bi 3M Finance kupovalo domnevne lažne terjatve. V to afero je vpleten tudi prevoznik Anton Grandovec, pri katerem naj bi Marc nasedel skoraj 2 milijonoma evrov. Na koprskem sodišču so v sredo zaključili sojenje Teodorju Kuaju Jagodiču za poskus umora Koprčana. Tožilstvo zanj predlaga zaporno kazen in izgon iz države. Obramba zahteva milejšo obsodbo za povzročitev poškodb, saj trdi, da se je obtoženi zgolj branil. Sodišče bo sodbo razglasilo v ponedeljek. Kitajski predsednik Xi Jinping je ob današnjem srečanju z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom posvaril pred možnostjo konflikta ZDA glede Tajvana in to označil za najpomembnejše vprašanje v kitajsko-ameriških odnosih. Peking v okviru politike ene Kitajske Tajvan obravnava kot del svojega ozemlja in ne izključuje uporabe sile za prevzem nadzora nad njim. Kitajska že dlje časa kritizira vojaško pomoč ZDA temu samoupravnemu otoku. Naredite si lep dan, vabljeni, da ga preživite v naši družbi.
2: Top event .si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Na to rete.
4: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me boš še ljubila.
5: In ansambel Veseljaki.
9: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: 9:05 je, danes bo obvezen dežnik, dopoldne se bo od zahoda postopno pooblačilo in začelo bo deževati, možna je tudi kakšna nevihta, vetrovno bo, ob morju se bo okrepil jugo, najvišje dnevne temperature danes pa od 14 in tam nekje do 19 stopinj.
12: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij krka.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: 6:09, dobro dan. Na ceste zastoji zaradi del ostajajo na štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, prav tako na primorski avtocesti smer Koper pri Postojni, jutranji zastoji pa na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski od Logatca in na gorenski avtocesti od Brnika proti ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Želodnik Domžale, Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob, Pijava Goriza Škofljica, Medno, Ljubljana in in na ostalih, seveda, jutranjih klasičnih lokacijah, vseh zastojih ustvarimo in držimo reševalni pas, če je le mogoče. Radar na stojale v Mokronogu, pri gostilni pa na Drenovem griču, pri križišču za Horjul in kontrola v spodnjih Črnučah pri Dinosu. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Žman.
2: In ne glede na vreme, čeprav jaz sem prepričana, da aktualovci in veseljaki skupaj zmoramo pregnati tudi oblake in da bo v soboto sonce, gremo, ja, že to soboto, torej 16. maja, na prvi naš hrib s projektom Gremo v hribe, Laško gremo v hribe,
3: yes.
2: In gremo na
3: Gremo v hribe.
2: Prav,
3: in ti smo...
2: Najkar zlato na Malni gori, ne?
3: Ja, smo že dokazali, da znamo in Laško gremo v hribe skupaj s Lopakom, bo spet dokazal, da lahko z majhnimi koraki naredimo pravzaprav veliko, veliko za čistejšo prihodnost našega čudovitega gorskega sveta in našega planeta in naše Slovenije. In gremo v hribe!
2: Gremo v hribe, tako.
4: Slopak bo zato poskrbel za ene take posebne ločevalne nahrbtnike, za plastenke in pa pločevinke, zato lahko bi se vsak pohodnik z majhnim dejanjem pomagal ohranjati naš čudovit gorski svet čist in lep.
2: Matijas, ti si tako kot tisti učenec v šoli, ki ima moti puk, zdaj pa povej, kdaj gremo in
4: po
2: kak
4: novi.
2: Gremo?
4: Zdaj pa po novi.
5: 16. Maja, Grmada na Mali gori in to je sobota, če vas
4: evo
5: zanima.
4: Evo in pol vse zna.
5: Zjutri, valjda.
2: Usedi se, reči, petka, petka.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje, že zjutraj na aktualu.
2: A se vi morate misliti, da je ta gospod star 83 let? Govorim o Duško Lokinu.
4: Ne zgleda.
6: To si zdaj zmislil.
2: Ne, nisem.
3: Jaz gledam in se čudim in fasciniran in...
6: Ma kdo?
3: Moj idol, Duško Lokin, prihaja čez nekaj minut.
6: A ni 83?
3: Vip obisk.
2: Ja, je. 83, res.
7: Dolazim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: In to?
4: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
5: Ne zamudite dnevov nakupov v Modiani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modiani.
6: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.

0: Vidite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: GA++. Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu od četrtka. Sveži čevapčiči 1 kg 4,79 €. File lososa 16,49 € za kilogram. In kokta 2,49 €. Lidl, splača se.
6: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
7: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite sejma zaposlitveno-kariernih priložnosti v Ljubljani. Spoznajte delodajalce, odkrite poklice prihodnosti in pridobite koristne karierne nasvete. Vidimo se v četrtek, 14. maja od 9. do 17. ure na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Vstop je prost. Organizira Zavod za zaposlovanje.
8: Spet sem ure bedel včeraj.
9: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v o trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
10: Melatonina Med Fast.
11: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
12: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
13: Dio mio.
14: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
15: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
14: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
15: Bredo je.
16: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
17: Ko govorimo o glasbi na aktualu, govorimo o glasbenih klasikah. Ko govorimo o glasbenih klasikah, je na vrhu seznama vedno mojster klasik. Tisti, ki nas glasbo odpelje v najlepšo ljubezen ali najbolj divjo fešto. Dame in gospodje, velika čast, uživa na obisku, na VIP obisku.
18: Duško Loki!
19: Aktual, live!

0: Duško!
1: Sem se razplakala!
2: Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji, CMC Festival. Letos v Vodicah na velikem odru tudi Duško Lokin.

0: Jaz podpišem zdaj le, da bom pri 80-ih oziroma 82-ih, 83-ih.
1: Da bo Miha tako, ne? Da bo Miha tako.
0: A Miha tudi,
1: da bo
0: ja?
1: Miha tako.
2: Miha tudi.
3: Jaz to ona upa, se jaz tako je vedel.
2: Ok, vreme, dober dan, živjo.
0: Živjo.
2: Temperature po Sloveniji so pa takole. Na Bledu je 11, ej, ne spete se, temperature imamo. Celje, Ljubljana 12, Izola, Črnomelj 14, na Ptuju 15 in v Murski Soboti trenutno najtopleje 17 stopinj. Danes dopoldne se bo od zahoda postopno pooblačilo, začelo bo deževati, lahko se pojavijo tudi nevihte. Vetrovno bo, ob morju se bo okrepil jugo, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 stopinj, potem pa prav tako deževno jutri in v soboto do večera, nedelja pa je zopet sončna in topla.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Dobar dan tudi na ceste. Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti smer Ljubljana na Višnjegorskem klancu zaradi vozila v okvari, sicer pa zastoj tovornih vozil na voznem pasu na primorski avtocesti smer Ljubljana pri Logatcu previdno. Zastoji ostajajo zaradi del na štajerski avtocesti smer Celje pri Slovenski Bistrici, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani pa na primorski avtocesti smer Koper pri Postojni. Prav tako zastoji na cestah Laško-Celje pri Polulah in Velenje-Črnova pri Črnovi. Vsak stojek seveda ustvarimo in držimo reševalni pas, kar se radarskih kontrol tiče na stojalu v Mokronogu pri gostilni in na Drenovem griču pri križišču za Horjul. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: V projektu Naravnost od pridelovalcev je vključenih več kot 40 izbranih slovenskih pridelovalcev. Heidi, koliko jih je včeraj bilo v City Parku v trgovini Spar?
4: 40 ne, ker morajo doma skrbeti za pridelke, nekaj pa jih je bilo, predvsem pa je bila najboljša šefinja, master šefinja, zmagovalka Miša Koplova, ki je vse to skuhala in jaz sem že par let ponosna ambasadorka Spara, ravno zaradi tega, ker si prizadevajo, da gre, da je ta pot od njive do krožnika čim krajša.
3: Bravo.
5: Od njive do tvojega krožnika.
6: Na aktualno.
7: Predvsem je všeč, da Spar podpira torej naše slovenske pridelovalce. Spar, torej projekt Naravnost od pridelovalca, povezuje slovenske pridelovalce in kupce, torej nas, da pridejo te izdelki, domači izdelki, čim hitreje iz torej pridelovalnic, iz kmetij, direktno v Spar in potem direktno na naše krožnike, da je ta pot izsledljiva in da je takojšnja. Pravzaprav se zgodi čez noč.
3: Vsaki krompirček ve, od kje je, z katere zemlje, kdo je plevel in hrošče pobiral, ne? Tako da to je kar pomembno.
4: Ja. Kot si rekla, če je malo zemlje na solati, to je dobro.
3: Ja, ker naš mat jaz namreč zdaj včasih ne ve točno iz kje, odkot prihaja.
5: Na od njive do tvojega krožnika. Slovenija ima okus po domačem. V Sparu sledite oznaki Naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Jaz včasih kupam kakšne stvari, ki sploh ne vem, da kakšna ta država obstaja, kaj še le kaj drugega.
3: No se zato pa zdaj izbiri in glej, kjer bo domače, kjer bo naravno, kjer bo naše, kjer bo pisal, ne vem, kmetija, sevčnika, resim.
8: 100% sem hotel včeraj, sem jo vse pomazala pred mano, skidala.
3: Drugač pa jaz vem, kje si ti doma. Na aktualu!

0: Wow. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
2: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
3: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
2: Benosi Rudnik, hitro.
3: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
4: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
5: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
6: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdrav. Vzajemna.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
10: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
11: Ko bom velik, bom zvezda.
12: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
13: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
14: V trgovini Bauštof Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Bauštof Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
15: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
16: Mimo vrste vabi na Mimofest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimofestu.
17: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
18: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
19: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
20: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
21: Prvi časopis dneva. Svet 24.
22: Avtocestne vinjete. Junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške. Strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki. Prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja. Sveže informacije pa najdete na svet24.si.
21: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
23: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
24: Aktual.

0: čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Po močnem torkovem deževju in padcu temperatur se iz zahodne smeri proti Sloveniji ponovno približuje ciklon. Danes bodo obilnejše padavine in nevihte predvsem na severu zahodu države, nato pa se bodo pomikale proti vzhodu. Krajevne plohe in nevihte lahko dosežejo tudi osrednjim, ter vzhodni del Slovenije, posebej pogoste pa bodo v večernih in nočnih urah ter jutri čez dan. Od jutrišnjega popoldneva naprej zvečer v noči na soboto in še v soboto dopoldne bo dež bolj enakomeren. Vreme se bo začelo umirati šele v soboto popoldne, ko bodo padavine od zahoda postopno slabele. Do zdaj neznani osumljenec je v sredo okoli 20 ure in 30 minut oropal prodajalno enega izmed bencinskih servisov na območju Bežigrada. Od zaposlenih je s pištolo v roki zahteval denar in iz blagajne odtujil nekaj 100 evrov gotovine. V dogodku ni bil nihče poškodovan, z kraja je nato osumljenec pobegnil peš. Neznanec je visok okoli 180 cm, oblečen je bil v rumena oblačila in nosil pod kapo z izrezom za oči. Govoril je slovensko. Ameriški sodnik je v sredo začasno odredbo ustavil izvajanje sankcij, ki jih je Washington lani sprejel proti posebni poročevalki Združenih narodov za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Franceski Albanese. ZDA so sankcije proti njej uvedle po njenih kritikah ameriške politike glede Gaze in predlogih ukrepov. Albanese je odločitev že pozdravila ter se v izjavi na omrežju X zahvalila soprogu in hčerki ter vsem, ki so ji doslej pomagali. Letošnja nogometna pokalna sezona je postregla s presenetljivima finalistoma. Ob neuspehu najbolj zvenečih slovenskih klubov sta v sredo za naslov igrala lanski prvak druge lige Aluminij in v tej sezoni drugo moštvo druge lige Brinje Grosuplje. Z 1:0 so slavili Kidričani, ki se ob premikanju mej v domačem nogometu zdaj veselijo igranja v Evropi. Lep četrtek vam želimo, a z novicami se vrnemo čez 1 uro.
2: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Natureta, sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: 4 minute čez 10, dobar dan in dobrodošli. A danes bo, kar se vremena tiče, precej oblačno. Predvsem na zahodu pa bodo krajevne padavine z nevihtami. Jutri oblačno z občasnim dežjem.
8: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
7: Dobar dan želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj tovornih vozil je na voznem pasu Primorske avtoceste v smeri Ljubljane pri Logatcu. Zastoj zaradi del pa tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenski Bistrici in pa v smeri Ljubljane od Lukovice dalje. Na Primorske avtocesti gre zaradi del počasi v smeri Kopra pri Postojni ter na cestah Laško-Celje pri Polulah in pa Velenje-Črnova pri Črnovi. V vseh zastojih vedno držimo in naredimo reševalni pas. Radar na stojalu ste opazili v Mokronogu pri Gostilni in pa radar tudi na Drenovem griču pri križišču za Horjul. Srečno, varno, previdno do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo, kje tu smo, pokličite 0813 02.

0: sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
2: Dober dan se začne. Na Aktual. Uživo. Mojca Mladenovič.
3: Dobar dan se je že začel, dobrodošli, živjo, oj, hej, kukarkol, samo da smo skupaj, danes je četrtek in tale četrtek se že čuti vikend in sonce in morje in CMC festival.
4: Katamaran, katamaran, treba mi katamaran, da bacim brige v ocean, katama, katamaran.
3: Ja, kmalu se nam pridruži Luka Basi in katamaran, katamaran. Ja, kot sem rekla, danes na Aktualu prav diši po CMC festivalu. Že v estradi nam je Anita Gošte predstavila nove podrobnosti letošnjega že 18. CMC festivala v Vodicah, kjer bo tudi letos naša

0: Tole pesem, s katero se bo letos Martina predstavila na CMC festivalu Napila se duša moja. Slišali smo jo prvi, premierno in seveda takoj vzeli za svojo. In naj povem, da bo Martina Švab danes tudi VIP gostja v CMC VIP šovu malo po četrti popoldan. Rundu zasvira čete. Ko smo ravno pri CMC festivalu, nedolgo nazaj, par trenutkov nazaj, bo z nami tudi Duško Lokin, ki je predstavil svojo festivalsko pesem letošnjega CMC festivala Konobaru Rundu za svirače. Katje fešta, doma se ne spi. Danes zafeštamo, zažuramo in seveda smo v pričakovanju vikenda.
1: Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
4: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrite tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na ferominusterm.si.
5: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
6: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polenartactical.com.
7: KA++. Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite KA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. KA+ kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
8: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
9: Dio mio.
10: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
11: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Potlakovce. Potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
13: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
14: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
15: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
14: Si pa tudi za luno. To je pilotkov piknik.
15: Aha, ampak...
14: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
15: Aja.
16: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
17: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
18: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
19: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujemo. Kujeta Natalija Gros in Roku Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
5: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: Jan Plestenjak in Eva iz pekla do raja. Odlično smo začeli današnje četrtkovo dopoldne. Uživamo skupaj, tako res je dober. In ko smo pri dobrih stvareh, je lepo in prav je, da povem, da v podjetju Krka vse do sobote 16. maja poteka že 13. Krkin teden humanitarnosti in prostovoljstva. Geslo: radi pomagamo. Ja, skoraj 1000 prostovoljcev iz Slovenije in tujine bo tudi letos dokazalo, da lepe besede največ štejejo takrat, ko postanejo dejanja. Lani so tako zbrali skoraj 3 tone oblačil in potrebščin, pripravili skoraj 2000 paketov pomoči in darovali 66 litrov krvi ter obiskali številne domove za starejše in druge ustanove po Sloveniji.
1: Narejen za najlepšo pomlad. Aktual.

0: Vinko Coce, Marina Tomašević, Klapa Lanterna, Plovila mala barka, ki nas je pripeljala do aktualnih informacij 2 minutki čez 10:30. V Ankaranu imamo trenutno 16 stopinj, Laško pa Kočevje ter Domžale 13, Postojna 11, Kranjska Gora 7, no na Kredarici pa trenutno sneži pri 3 stopinjah Celzija. Danes nas čaka tak pravi vremenski miks, dopoldne še nekaj jasnine, potem pa zahoda pridajo oblaki, plohe in nevihte. Največjih bo sredi dneva in popoldne, zapihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, temperature pa do okoli 19 stopinj. Tudi jutri bo deževno, nestanovitno, popoldne pa padavine zajamajo vso državo. V soboto še precej mokro, na v nedeljo pa končno sončna kulisa in toplejši zrak.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
2: Wow, Big Bang.
0: Sledi še pogled na slovenske ceste. Zaprt je počasni pas dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Do 3 km je dolg zastoj na Štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil. Zaradi del gre počasi na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenski Bistrici, prav tako na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Zastoj zaradi del je na Primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni in pa na cestah Laško-Celje pri Polulah ter Velenje-Črnova pri Črnovi. V vseh zastojih pa vedno naredimo in držimo reševalni pas. Radar ste opazili v Kostanjevici na Krki na avtobusni postaji nasproti gostilne. V Belem Kangoju je radar v Sevnici na Družanski cesti pri bivšem Kekcu, pa radar v Šentjurju pri Celju pri industrijski coni. Opazili ste ga še na koncu Lendave pri Čentibi. Pa radar na Mlaki pri Kranju, tudi v Lahovčah je meril v smeri most, radar na Stojalu na koncu Soteske v Tuhinski dolini meri v obe smeri in pa policijska kontrola v Mestinju nasproti železniške postaje. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje pa lepo kličite nas na 080 13 02.

gremo ven! V Baby Centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby Centru in na babycenter.si.

0: Jaz pa pravim, dobrodošli v soboto na Grmadi na Mali Gori.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ja, vedno več nas je, ki podpiramo ta odličen projekt pivovarne Laško. Gremo v hribe, tudi Dača, ki stavi na robustnost, zanesljivost in prostornost. Vozila so ustvarjena za vse, ki radi pobegnete v naravo in ker ta vozila brez težav sprejmejo vso planinsko opremo, no novi avtomatski 4x4 pogon pa poskrbi tudi za brezskrben vzpon, tudi po zahtevnejših terenih. Za še več svobode je na voljo dodat na oprema, ki omogoča prevoz štirinožnih sopotnikov in celo prenočevanje na slikovitih lokacijah, kjer se pustolovščina ne konča ob sončnem zahodu. Ja, na vrhu vsakega hriba letošnje sezone projekta Laško gremo v hribe, pa bodo obiskovalci lahko sodelovali oziroma bomo vsi sodelovali v nagradni igri za vikend najem vozila Dača. Ob koncu sezone pa bo med ambasadorje žreben še tisti srečnež, ki bo vozilo v uporabo prejel za kar 10 dni.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
2: Sledite svojim željam.
3: Pizza da teka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: V Maribor prihaja večer dalmatinske glasbe. Z vami bo legendarna Klapa Campanil. 16. maj, Narodni dom Maribor. Vstopnice Eventim in Petrol.
6: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
7: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti od četrtka v Lidlu. Koruzni kruh brez kvasa z Lidl Plus samo 99 centov in izbrani papirni izdelki Floralis z Lidl Plus 20% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
8: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
9: GVS. Največ za vašo varnost.
10: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: V objem svojega doma vstopite s stilom. Z eko stilom.
12: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ecostil.si.
13: Dovolj je izgovorov. Bom jutri. To poletje bo tvoje.
14: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
13: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
16: V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
17: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
18: Ko se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in pristnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek. Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
19: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
20: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roku Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
21: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Tole so Čuki in moj najljubši dan v letu. Najljubši dan v letu v dobri družbi se zgodi že to soboto.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
0: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe prav vsi, ja, to soboto 16. maja bo gibanje Laško Gremo v hribe prvič letos osvojil Grmado na Mali gori, z nami pa bo tudi Energija Plus. Ko del skupine HSM, Energija Plus podpira projekte, ki spodbujajo trajnost, gibanje in odgovoren odnos do okolja, zato vabijo vse ljubitelje hribov, da dan preživite v dobri družbi in s tisto pravo energijo. Na letošnjih vrhovih pa na pričakajo tudi solarne klopce, kjer si bo mogoče napolniti tako lastne baterije, kot baterije mobilnih telefonov.
1: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rast. Državni Borzen prek izvršb terja skoraj 4 milijone evrov od podjetja 3M Finance v lasti Matevža Marca. Del denarja pa naj bi končal v Združenih arabskih emiratih. Podjetje 3M Finance si je po pisanju necenzurirano.si od konca leta 2023 od Borzena izposodilo več kot 7 milijonov evrov, a se je pri vračilu sredstev zapletlo. V Borzenu so zaradi neizpolnjevanja obveznosti že sprožili postopke izvršbe in unovčevanja zavarovan. Kot če pišejo na necenzurirano.si, bi finančne težave lahko bile povezane z afero fiktivnih poslov na slovenskih železnicah, kjer naj bi 3M Finance kupovalo domnevno lažne terjatve. V to afero je vpleten tudi prevoznik Anton Grandovec, pri katerem naj bi Mars nasedel skoraj 2 milijonoma evrov. Po močnem torkovem deževju in padcu temperatur se iz zahodne smeri proti Sloveniji ponovno približuje ciklon. Danes bodo obilnejše padavine in nevihte predvsem na severozahodu države, nato pa se bodo pomikale proti vzhodu. Krajevne plohe in nevihte lahko dosežejo tudi osrednji ter vzhodni del Slovenije, posebej pogoste pa bodo v večernih in nočnih urah ter jutri čez dan. Od jutrišnjega popoldneva naprej zvečer v noči na soboto in še v soboto dopoldne bo dež bolj enakomeren, vreme se bo začelo umirati šele v soboto popoldne, ko bodo padavine od zahoda postopoma oslabele. Sodišče v Kijevu je za nekdanjega vodjo kabineta predsednika Volodimirja Zelenskega Andrija Jermaka odredilo preiskovalni pripor. Nekdaj zelo vplivni politik v državi se sooča z obtožbami korupcije, povezane s pranjem denarja. Pripor je sodišče Jermaku odredilo za 60 dni ob možnosti plačila varščine v višini 2,7 milijona evrov. Ob Evropskem dnevu boja proti kožnemu melanomu Onkološki inštitut Ljubljana in Nacionalno društvo bolnikov z melanomom opozarjata na pomen preventive in zgodnjega odkrivanja, ki lahko izboljšata izide zdravljenja. V Sloveniji je kožni melanom 6. najpogostejši rak, ki v zadnjih letih strmo narašča. Kožni melanom sicer sodi med rake z dobrim preživetjem. Preživetje bolnikov s kožnim melanomom je med letoma 2019 in 2023 znašalo 92%. Želimo vam lep četrtek in vas vabimo, da ostanete v naši družbi.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: 5:55, dobar dan želim. Ja, danes bo, kar se vremena tiče, precej oblačno, predvsem na zahodu. Bodo krajevne padavine z nevihtami, jutri oblačno z občasnim dežjem.
2: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij krka.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je zaprt počasni pas Dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Do 3 km je dolg zastoj na Štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil. Zaradi del pa je zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenski Bistrici, prav tako na Štajerski avtocesti gre počasi od Lukovice proti Ljubljani. Na primorski avtocesti imamo zastoj v obe smeri pri delovni zapori pri Postojni, gre pa počasi še na cestah Laško-Celje pri Polulah in pa Velenje-Črnova pri Črnovi. V vseh zastojih pa seveda vedno naredimo in držimo reševalni pas. Radar ste opazili v Kostanjevici na Krki, na avtobusni postaji nasproti gostilne. V Belem Kanguju je radar v Sevnici na Družanski cesti pri bivšem Kekcu. Radar je tudi v Šentjurju pri Celju pri industrijski coni, pa na koncu Lendave pri Čentibi, radar še na Mlaki pri Kranju, pa v Lahovčah, tam meri v smeri most, radar na Stojalu ste opazili na koncu Soteske v Tuhinski dolini, meri v obe smeri, policijska kontrola pa v Mestinju, nasproti železniške postaje. Srečno, varno, previdno, do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo, kje, pokličite nas na 080 13 02. We'll be right back.

0: Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Dober dan, se začne. Na Aktual. Uživo. Mojca na delo.
2: In res je, dober dan, dobrodošli v četrtku 14. maja. Danes je en tak čudovit četrtek, ki

Ja, tudi Zdravko Škender se nam pridruži zelo kmalu in bom rekla, da je današnji dan tudi dan, ko imamo svoje prijatelje, če tudi so daleč stran, čisto blizu. Halo.

Ja, tole pa je že skok v aktualni glasbeni dvoboj. Huda bitka se bije, dve odlični skladbi, prva Zora Bila, to je seveda Tomislav Bralič in Klapa Intrade, na drugi strani pa Klapa.

0: Ja, če bi lahko bi v tem trenutku rekla, izenačeno, obe zmagovalni, vsi so zmagovalci, ampak za nekoga se je potrebno žal odločiti, tako da na svojo ljubšo kliknite zdaj.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Pekova pumpa. Prvi kozarc je za pokušino, drugi za užitek, tretji pa za zgodbe.
1: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
3: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Vrtni center Arboretum Celje za cvetoče poletje. Od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje. Ne zamudite dnevov nakupov v Modijani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modijani.
4: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
5: Gradite ali prenavljate dom?
6: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
5: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
6: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provati. Dio mi.
9: Absolutno sve. 60 let glasbe, ena noč. Dado Topič v Cvetličarni 21. maja z gosti in največjimi hiti. Ne zamudi rock'n'roll spektakla. Vstopnice na eventim.si.
1: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
10: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
6: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
11: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Sprebuja Garmada na Mali Gori bo gostila prvi letošnji dogodek, no z nami pa bo seveda tudi Vzajemna, ker v hribih največ šteje dobra družba in varen korak. Vzajemna opozarja tudi na pomen prave zaščite na poti. Nezgodno zavarovanje pomaga pri stroških zdravljenja, rehabilitacije in pa okrevanja. Za vse ljubitelje pobegov čez mejo pa je tu še multitrip, rešitev za brezskrbna potovanja skozi vse leto. Skratka, nahrbtnik, dobra volja in gremo proti vrhu.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Perci, Klapa, Kampanel, želim. Jaz si v resnici ta trenutek najbolj želim sonca. Na sonce pa bo potrebno počakati vse tja do nedelje, kajti danes nas čaka tak pravi vremenski miks. Zahoda bodo prišli oblaki, plohe in nevihte. Največ jih bo sredi dneva in popoldne, zapihal pa bo tudi jugozahodnik ob morju jugo. Danes temperature do okoli 19 stopinj. Tudi jutri deževno in nestanovitno, popoldne bodo padavine zajele ponovno vso državo. V soboto še precej mokro, na v nedeljo pa sončna kulisa in toplejši zrak.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Preverimo še dogajanje na slovenskih cestah. Do 3 km je dolg zastoj na štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenski Bistrici, prav tako na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Zaradi del gre počasi tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Pa še na cestah Laško-Celje pri Polu in pa Velenje Črnova pri Črnovi. V vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta je cesta Grmada Dobrnič pri Trebnjem zaradi prevrnjenega tovornega vozila. Radar v Modrem Berlingu pa vas čaka v Ljubljani na koncu obvozne bivše nemške ceste in vašo hitrost meri v smeri Črnuč. Srečno pa želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, pa pokličite nas na 08032.

Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.

0: Tanja Žagar, najrajše 20 minut in ura bo 12.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Res je, in ponovno se je oglasila Marija, ki sporoča, da še vedno pogreša siamskega muca, ki sliši na ime Džumbus. Je svetle barve s temnim obrazkom, ušesi in repom ter izrazito modrimi očmi. Prepoznavan je tudi po tem, da njegov rep ni popolnoma raven. Marija pravi, da za najditelja ali pa za zanesljivo informacijo o Džumbusu nudijo 500 evrov nagrade. Katja iz Malečnika pa pravi takole, pogrešanje kastriran in čipiran mucak tigraste barve, nekoliko bolj dolgodlak z dolgim košatim repom. Sliši, če želi, na ime Mali. Star bo eno leto, pod brado ima svetlo bež dlako, na spodnjem delu vratu pa mu manjka dlaka. To je tam, kjer običajno nosijo vratnico, ker si je ta predel spraskal. Do neznanih ljudi, še pravi Katja, je precej plašljiv in ne mara nošanja v naročju. Več informacij pa vas čaka na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
4: Sledite svojim željam.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Slušni aparati iz Neurota.
7: Polni energije, polni zvoka.
6: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
7: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
6: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
8: Vse veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z osmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
9: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
10: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
11: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
10: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
12: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
13: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
14: O, super!
13: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
14: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart, ti bodo vse uredili.
12: Tiskarna Ekart, pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
15: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: Ko bom velik, bom zvezda.
17: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
18: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
19: PVC okna.
8: Okna-minusbranešič.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že popoldne na mizi demokratov. Preostale stranke pa to po napovedih čaka najpozneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v Resnici. Predsednik SDS Janez Janša sicer upa, da bodo koalicijsko pogodbo dokončno uskladili še ta teden. Število prostih delovnih mest se je v prvem četrtletju letos v primerjavi s prejšnjim povečalo na 13 od skupno 19 področij dejavnosti. Tudi zasedenih delovnih mest je bilo več, in sicer za skoraj 3200, ugotavlja državni statistični urad. Stopnja prostih delovnih mest se je zvišala za 0,3 odstotne točke. Popraševanje po novi delovni sili se je povečalo tudi v medletni primerjavi, najbolj v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih. Predstavniki Izraela in Libanona se bodo danes v Washingtonu sestali na novem krogu mirovnih pogovorov, ki potekajo pod okriljem ZDA. Izraelska vojska medtem nadaljuje napade na jug Libanona, kjer je bilo včeraj ubitih 22 ljudi, med njimi 8 otrok. Po navedbah ameriškega zunanjega ministrstva je cilj novega kroga pogovorov predstavnikov Izraela in Libanona doseči celovit mirovni in varnostni sporazum. Pogovori naj bi zajemali obnovo libanonske suverenosti, razmejitev meja ter mehanizme za humanitarno pomoč in obnovo Libanona. Na nogometnem svetovnem prvenstvu, ki bo med 11. junijem in 19. julijem v ZDA, Mehiki in Kanadi, bi lahko četrtina vseh tekem potekala v zelo vročih temperaturah, opozarjajo strokovnjaki. Kot navajajo, so podnebne spremembe povečale tveganje za ekstremno vročino v Severni Ameriki, odkar so ZDA zadnjič gostile mundial leta 1994. Zaradi zaskrbljenosti glede vročine je sicer Mednarodna nogometna zveza FIFA predtem že odredila odmor za ohladitev na polovici vsakega od polčasov za tekme svetovnega prvenstva. Lep dan še naprej, tudi v naši družbi, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Aktual.
4: 3:12, dobar dan, dobrodošli. Ja, danes je precej oblačno, predvsem na zahodu pa se že pojavljajo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo zajele vso državo. Jutri oblačno, z občasnim dežjem.
5: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
4: Dobar dan želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Nekaj pomembnih informacij. Zaprt je počasni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Do 2 km je dolg zastoj na Štajerske avtocesti iz smeri Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil. Zaradi del gre počasi na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani pa na primorske avtocesti cesti v obe smeri pri delovni zapori pri Postojni in pa na cestah Laško-Celje pri Polulah, Velenje-Črnova pri Črnovi in pa Bohinjska Bistrica-Bled na Bledu. Vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred razcepom oziroma med razcepom Zadobrava in priključkom Ljubljana-Sneberje. Radar ste opazili v Šmarjeti pri Celju, takoj takoj za nadvozom čez avtocesto in pa radar v modrem Berlingu v Ljubljani, na koncu obvozne bivše nemške ceste, meri pa v smeri Črnuč. Srečno pot do vašega cilja želim, ko opazite kak radar, kakšno kontrolo kje, pokličite nas na 080 13 02.

0: Dr. Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Dober dan, se začne na Aktuan. Uživo, Mojca Mladenovič.
5: 5 minut čez 12. uro, dober dan in dobrodošli. Že smo v drugi polovici današnjega 14. maja, ki jo začenjamo z njim.

0: zbog
1: nje. Začenjamo jo z Draženom Zečičem in ko slišim Dražena, si želim, da bi se 29. maj čim prej zgodil.
2: Žar dilema.
1: Ja, zgodila se bo roštiljada pri hotelu Dolenc v Novem mestu, roštiljada 2026. Uživali bomo skupaj Dražen Zečič, pa Dajan Vunjak z Brendijevimi barabami, pa Nina Doneli in številni drugi. In ko rečem roštiljada, ne, se spet znajdemo v taki žar dilemi. In danes, kateri žar pri vas doma zmaga? Ali je to A, žar na oglje, ker brez tistega pravega vonja in okusa ni prave roštiljade, ali B, plinski žar, ker je hitro, praktično in brez, se veste, ne, pol ure pihat v žarjavco, ne, da se pol naredi tista prava temperatura. Torej, A, žar na oglje, ali B, plinski žar, povejte svoje mnenje na aktualovih socialnih omrežjih ali pa kar pokličite na 041 30 40 50. Najbolj zabavne in iskrene odgovore bomo seveda zavrteli in ker se ob žaru najlepše debatira ob glasbi in dobri družbi, še enkrat velja vabilo na roštiljado v petek 29. maja pri hotelu Dolencu v Novem mestu. In to bo pravi poletni večer med nami, med prijatelji.
2: Roštiljada, ja. Žar dilema. Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Aktual.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
3: Motoristi in nautiki, pozor! 16. maja, celodnevna super sobota z ugodnostmi v motonautiki v Miklavžu pri Mariboru. Več na moto-nautika.com.
4: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
5: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Vas mučijo bolečine pri športnih poškodbah ali revmatske bolečine? Ibobel Combo Gel, štirikratno delovanje, protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
8: Ibobel Combo Gel, obvladujte bolečino in vnetje z eno potezo.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo, o tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
11: Oče, med prazniki sem grešila.
12: Krepko?
11: Skoraj vsak večer.
12: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
13: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
14: Tlakovci Jarc. Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na jarc.si.
15: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
16: Niko nema dva života, pa nema mi ja.
15: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
17: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
18: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
19: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Avtocestne vinjete, junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške, stroži nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki, prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže informacije pa najdete na svet24.si.
19: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Saša Kovačevič, za malo tvoj, 5 minut pred pol eno in še čisto malo in bo naš osvojeni vrh Grmada na Mali Gori, ker v soboto gremo...
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus. Gremo v hribe prav
0: vsi. Ja, to soboto bo na Grmadi na Mali Gori prvi letošnji korak naredil tudi Laško Gremo v hribe. Z nami prihaja tista prava doza dobre energije, kajti pridružuje se nam Energija Plus, del skupine HSE, ki podpira trajnostne projekte, gibanje in pa zdrav življenjski slog. Na letošnjih vrhovih bodo pohodnike oziroma vse nas čakale solarne klopce. Tako si bomo lahko med razgledom napolnili baterije, dobesedno in simbolično, pa še telefone bo ostal brez energije, tako da bomo imeli polnega za kakšno dobro fotografijo z vrha.
1: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: 4 minute čez poleno, ponovno je čas za vreme. Ja, danes nas čaka en tak pravi vremenski miks. Dopoldne smo še imeli nekaj jasnine, potem so prišli oblaki, prihajajo tudi plohe in nevihte, ki jih bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo tudi jugozahodnik pa ob morju jugo. Danes temperature do okoli 19 stopinj. Tudi jutri bo deževno in nestanovitno, popoldne bodo padavine zajele vso državo. V soboto še precej mokro, na nedeljo pa končno sonce in bolj toplo.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Dobar dan, želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da pokvarjeno vozilo stoji ob prehitevalnem pasu Ljubljanske južne obvoznice v smeri Dolenske 200 metrov pred razcepom Malence. Zastoji so na Štajerski avtocesti smeri Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil in pa na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses do Kozari in nato naprej po Primorski avtocesti v smeri Kopra proti Brezovici. Zaradi del pa gre počasi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti v obe smeri pri delovni zapori pri Postojni in pa na cestah Laško-Celje pri Polulah, Velenje-Črnova pri Črnovi in pa Bohinjska Bistrica-Bled na Bledu. V vseh zastojih pa vedno držimo in naredimo in držimo reševalni pas. Previdno, kajti plastična vedra po celotnem vozišču pa ovirajo promet na Ljubljanski severni obvoznici v smeri Zadobrove med priključkoma Šiška in Bežigrad. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Celja med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana-Snebarje. Kamorkoli ali komorkoli srečno želim, ko opazite kakšno cestno neušečnost, še kje, pa pokličite nas na 080 13 02.

0: ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite. Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Val.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Posluš tole. Octavia Family že od 25.399 evrov in Octavia Kombi Family že od 25.999 evrov. Kje me sprašuješ? Ja, pri avto hiši Klemenčič. Kje pa?
3: Zavese, senčila.
4: O, vem, kje jih dobim.
3: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999
4: in vstopi v svet zaves in senčil.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
2: V Maribor prihaja večer dalmatinske glasbe. Z vami bo legendarna Klapa Campanile. 16. maj, Narodni dom Maribor. Vstopnice Eventim in Petrol.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Mimo vrste vabi na Mimofest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimofestu.
5: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
6: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
5: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
8: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
9: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
10: V trgovini Baustoff Metal najdete Ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite Ceresit fasado svojih sanj.
11: Šparate treba.
12: Ja, seveda.
11: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
13: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
14: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
13: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: Jole, 5 minut pred eno od malih nogu, ja, zdaj pa za tiste male nogice oziroma za noge, ki gremo v težje v hrib, gremo lahko tudi na kakšen drug način. Kam? Ja, v hribe, kam pa?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ja, to je tisti lažji način, ne? Ker ko se diši po hribih, pride prav vozilo, ki je pripravljeno na vsako vinek, na makedam, pa tudi na kup planinske opreme. Tako Dača svojo robustnostjo, prostornostjo in novim avtomatskim 4x4 pogonom ostaja zanesljiv sopotnik za vse, ki vas vleče v naravo. No, še posebej za tiste, ki na izlet ne odhajate na hitro. Z dodatno opremo lahko seboj vzamete štirinožne prijatelje. Ali pa pustolovščino podaljšate kar v noč na razgledni lokaciji. To je tista prava romantika. Dačine vrednote od preprostosti do trajnosti pa se lepo povezujajo tudi z duhom projekta Laško gremo v hribe. Svojo povezano Slovenijo pa znanka potrjuje tudi s prihajajočo proizvodnjo novega električnega vozila v Revozu. In še dobra novica za vse nas pohodnike, na vsakem vrhu letošnje sezone Laško gremo v hribe, nas čaka oziroma vas čaka nagradna igra za vikend najem vozila Dača. Ob koncu sezone pa eden izmed ambasadorjev domov odpelje Dačo za kar 10 dni.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Agencija Republike Slovenije za okolje opozarja, da bodo danes popoldne in zvečer, predvsem na zahodu in v osrednji Sloveniji, nastajale močnejše nevihte z nalivi. Možni sta tudi toča in sodra. Za severozahod, jugozahod in osrednjo Slovenijo velja oranžno vremensko opozorilo. Najmočnejše nevihte pričakujejo med Vipavsko dolino in Posočjem. Nevihte se bodo pomikale proti severu in severovzhodu, nestanovitno vreme pa se bo nadaljevalo tudi v petek in soboto. Na ministrstvu za kmetijstvo ob tem opozarjajo, da sta toča in pozeba že poškodovali nekatere kmetijske rastline, posledice pa bodo znane v prihodnjih dneh. Na Hrvaškem je v parlamentarni obravnavi nov zakon o tujcih, ki predvideva lažjo menjavo delodajalca, daljše trajanje delovnih dovoljenj in obvezno osnovno znanje hrvaškega jezika za tuje delavce. Vlada spremembe predstavlja kot korak k bolj urejenemu sistemu zaposlovanja tujcev in poudarja, da je država letos izdala manj dovoljenj za delo kot lani. Sindikati in opozicija medtem opozarjajo na nadaljno odvisnost tujih delavcev od delodajalcev ter možnost večjega odhoda delovne sile iz države. Predsednik ZDA Donald Trump in kitajski voditelj Xi Jinping sta se med srečanjem na Kitajskem strinjala, da mora Hormuška ožina ostati odprta za prost pretok energentov. V ospredju pogovorov so bili tudi odnosi z Iranom in razmere na Bližnjem vzhodu. Xi je ob tem opozoril še na vprašanje Tajvana, ki ga je označil za najpomembnejšo točko odnosov med državama, ter posvaril pred možnostjo konflikta med Kitajsko in ZDA. Ameriški reper KRS-One, ena ključnih figur stare šole hip-hopa, je obiskal notranjski muzej v Postojni, kjer si ogledal razstavo o grafitih in uličnih umetnostih. Navdušen nad razstavo je na kraju pustil tudi svoj pečat na zidu grafitov in obljubil morebiten ponovni obisk ter predavanje v prihodnjih mesecih. Reper, znan po družbeno angažiranih besedilih in uspešnicah iz 80-ih let, je trenutno na evropski turneji. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: Po tebi mi diši poletje.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Tri minute čez eno, dobar dan in dobrodošli. Danes je precej oblačno, no na zahodu se že pojavljajo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo zajele vso državo, tako bo tudi jutri oblačno z občasnim dežjem.
2: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij krka.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Dobar dan, želim tudi vsem, ki ste na poti. Opozorim, da je zastoj na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Vič do Kozari in naprej po primorski avtocesti v smeri Brezovice. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, pa tudi v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Počasi gre zaradi del še na cestah Laško-Celje pri Polulah, Velenje Črnova pri Črnovi in pa Bohinjska Bistrica Bled na Bledu. Seveda pa v vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Pokvarjeno vozilo, pozor, stoji ob prehitevalnem pasu na ljubljanski južni obvoznici v smeri Dolenske, približno 200 metrov pred razcepom Malence. Plastična vedra pa so po celotnem vozišču na ljubljanski severni obvoznici v smeri Zadobrove med priključkoma Šiška in Bežigrad. Tam bo tudi potrebna previdnost. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Celja, med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Snebarje. Še radar, tega pa ste opazili v Podvincih pri Ptuju. Ko opazite še kak radar ali pa kakšno drugo cestno nevšečnost, pokličite nas na 080 13 02.

0: Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Dobar dan, se začne. Na aktualno. Uživo. Mojca Mladenović.
2: Pa je že 6 minut čez eno popoldne. Dobar dan, dobrodošli na aktualu. Vsi si večinoma želimo sonce in malo višje temperature, ampak roko na srce, sej tudi tih deževen dan z malo nižjimi temperaturami ni tako zelo, je čisto redu. Zakaj? Zato, ker, naprimer, jaz priznam, meni je pol fajn, ko pridem domov in sedam na kauč, pa si rečem, danes je pa res tak dan, ko se mi nič ne da početi, pa še vreme je tako in pol lepo uživam, ne, in je prav tako lušten dan za crkljanje. Naj bo današnji dan, današnji četrtek v znamenju ljubezni.

0: Val.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si. Ne zamudite dnevov nakupov v Modiani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modiani.
3: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
4: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrite tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na fero-term.si.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Spet sem ure bedel včeraj.
7: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
6: Melatonina Medfast.

0: pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Relax. Mislim, da voham dopust.
3: Kaj pa je s tabo?
2: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
4: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Piknik! Je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike. Ker ni, ga čez dobri piknik, jubi!
7: O, pa je. Pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
8: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
9: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
7: No, a sem ti rekel?
8: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
10: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Hercog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roku Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
11: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Ja, res se že veselim, da se podružimo, da se ponovno skupaj dobimo, snidemo to soboto na Grmadi na Mali Gori, ker hribi imajo eno tako svojo pravo čarovnijo, mal razgleda, mal svežega zraka in seveda veliko dobrega razpoloženja. Zato ni čudno, da se to soboto na Grmadi na Mali Gori začenja nova sezona Laško gremo v hribe. Z nami bo tudi Vzajemna, ki opozarja, da je ob dobri kondiciji pametno imeti tudi nekaj varnosti v nahrbtniku. Njihova zdravstvena polica omogoča hitrejši dostop do diagnostike in specialističnih pregledov, nezgodno zavarovanje pa krije tudi zlome in trajne poškodbe. Tako da, dobra obutev, dovolj vode in brezskrbna energija za nov pohod proti vrhu.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: vino rumeno. Sem rekla, da današnji tak tih deževen dan je kot naročen za pocrkljce, ker nekaj velik sonca danes ne bo, tudi jutri ne. Danes popoldne bo večinoma oblačno, predvsem na zahodu in v osrednjih krajih pa bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo tudi nalivi. No, popoldne kakšna ploha ali nevihta tudi drugod. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod, no v drugem delu noči pa se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri nas čaka oblačen dan z občasnim dežjem, plohe in nevihte, popoldne pa se padavine še okrepijo in zajamejo vso državo. Temperature jutri zjutraj od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3 stopinje, čez dan pa od 12 do 17, na severozahodu pa okoli 10. V soboto oblačno s pogostim dežjem, ki pa bo proti večeru postopno ponehal, v nedeljo pa sončno, suho in topleje.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da so zastoji zaradi del na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, pa tudi proti Kopru med Uncem in Postojno. Počasi zaradi del gre še na cesti Celje Laško pri Polulah, ter Velenje Črnova pri Črnovi in pa Bohinjska Bistrica Bled na Bledu. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji so tudi na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Vič do Kozari in naprej po primorske avtocesti v smeri Brezovice. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Planina Unec pri krožišču zaradi prometne nesreče. No, zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas, in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države in naprej proti Hrvaški in Madžarski. Še radarske kontrole, en rad kadar ste opazili v Dravogradu pri policijski postaji in pa še v Podvincih pri Ptuju. Srečno pot do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, ki tu smo, pokličite 080 13 02.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani. Aktual na CMC Festivalu 2026.

Luka Basi in Katamaran. Verjamem, da marsikdo pozna tudi že tole plesno koreografijo. Se pa bo Luka Basi s tole pesmijo predstavil na letošnjem CMC festivalu v Vodicah, ki bo potekal med 12. in 13. junijem. Tam bo seveda tudi aktualova ekipa. Spremljali bomo vse festivalske pesmi, dogajanje na in pa seveda za odrom. Anita Gošte je že pripravljena, pa jaz grem zraven in seveda imeli bomo tudi svoje, kako se reče, železo v ognju, kajti tudi letos bo nastopila naša Martina Švab.

0: in napila se duša moja, odlična Martina in odličen video spot, tako da oglejte si ga na Aktual TV. V njem nastopata mimo grede zaljubljenca Karlo in Kaja. In seveda naj povem še to, da nas danes malo po četrti uri v družbi naše popodanske klape čaka tudi poseben CMC VIP show, v katerem bo gostja Martina Švab. In se vidimo 12. in 13. junija v Vodicah.
1: Aktual. Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
3: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
2: Benosi Rudnik, hitro.
3: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Prihaja Automotor Show Slovenija. 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
9: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
10: Sledite svojim željam.
11: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
12: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
13: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
14: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
15: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
16: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
17: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
18: S podporo slimih bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
17: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
19: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
20: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
21: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
22: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
23: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
24: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
25: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
26: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
27: Prvi časopis dneva. Svet 24.
28: Avtocestne vinjete. Junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške. Strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki. Prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja. Sveže informacije pa najdete na svet24.si.
27: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani danes poteka sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti, na katerem se več kot 130 delodajalcev predstavlja iskalcem zaposlitve. Organizatori poudarjajo, da podjetja trenutno intenzivno iščejo kadar, med večjimi zaposlovalci pa sta tudi Slovenska vojska in policija, ki iščeta nove sodelavce različnih profilov. Generalna direktorica Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Greta Metka Barboš-Krbinc pravi, da je veliko priložnosti. Izpostavlja, da je veliko težav za delodajalce, vedno več jih je iz javnega sektorja, ki težko najde kadre.
2: Predvsem pa iščemo tudi že veščine pri naših sodelavcih, ker živimo v kompleksnem svetu, govorimo o digitalizaciji, o zelenem prehodu, o veliko kompleksnih situacij, ki jih morajo naši zaposleni obvladovati, tako da je to precej izzivov pri iskanju ustreznih kadrov. No, če bi na kratko samo povedali, da smo zdaj le smo maja, zdaj v prvi polovici leta imamo dejansko sezonsko gledano, najbolj vitalno sezono zaposlovanja, tako da zdaj le res iščejo vsi.
1: Kakšno hrano bodo jedli otroci v šolah? Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo nov vodnik, ki naj bi šolam in vrtcem pomagal pri vključevanju več lokalnih in ekoloških živil v jedilnike. Namen je, da bi v šolskih kuhinjah pogosteje uporabljali slovensko pridelano hrano in s tem krepili kratke dobavne verige ter podporo domačim kmetom. Ob tem poudarjajo tudi pomen zdrave prehrane za razvoj prehranskih navad otrok in dolgoročno javno zdravje. Vodnik prinaša primere dobrih praks in usmeritve za lažje načrtovanje jedilnikov ter javno naročanje živil. V Franciji pa odmevajo navedbe iz nove knjige novinarja Florena Tardifa, po katerih naj bi Brigitte Macron lani prisolila klofuto svojemu soprogu, francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu, zaradi domnevnih sporočil iransko-francoski igralki. Avtor v knjigi Skoraj popoln par trdi, da je bila prva dama ljubosumna zaradi domnevnega platonskega razmerja med predsednikom in igralko. Elizejska palača navedb ni komentirala, igralka pa je govorico o razmerju že predtem zanikala. Sveže informacije sledijo že čez eno uro. Ostanite z nami.
3: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverjenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ja, dobra novica za vse, ki ste pogrešali dež, kako nas pa še lahko vreme preseneti in pocrklja, Žanči?
6: Tudi za vse tiste, ki mogoče že malo pogrešamo sonce. Vse ob svojem času, okay. Ampak danes popoldne pa še vedno večinoma oblačno, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastale plohe in nevihte, pojavljali pa se bodo tudi nalivi. Zdaj, kakšna ploha oziroma nevihta lahko nastane tudi drugod, kar se pa tiče temperatur, zdaj le smo tam nekje med 10 in 19, no naj nekje do 19 naj bi danes prišli, na severozahodu pa bomo imeli le 12 stopinj.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
5: Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas in sicer predvsem iz avstrijske pa italijanske smeri proti notranjosti in potem naprej proti hrvaški in madžarski. Pa dajmo pogled, kako se kaj to pozna. Na primorski avtocesti imamo zastoje v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno pa proti proti Kopru med Uncem in Postojno. Na cestah Laško-Celje so tudi zastoje pri Polulah, Velenje, Črnova in pri Črnovi in Bohinjska Bistrica Bled na Bledu, prav tako vseh zastoj, kjer se doda nepozabiti na reševalni pas, imamo pa zastoje tudi na ljubljanski severni obvoznici od priključka Ljubljana Vič do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Če imate kakšno radarsko ali pa kakšno vremensko poti z cest, povejte nam, kaj točno se dogaja, da povemo naprej in opozorimo ostale sotrpine na nič 80 13 nič 13.

0: sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen.
1: Dobar dan, aktualok, aktualovci. Četrtek je in malo že diši po jeseni, ja, drugače pa ful po petku.
2: Ja, sem mislil, to je moj nov parfum, ampak ja.
1: Moramo pohvaliti, dobro diši, zelo, ja, zelo, zelo,
2: hvala
1: zelo,
2: lepa, hvala zelo, lepa. Drugače pa ta četrtek tak ponarjen, tak fake petek, ni? Ja. Ker že misliš, da je konc, pa te čaka po še en dan.
1: No, dame in gospodje, to so bile Rudijeve modrosti.
2: Hvala lepa.
1: Ok, drugače pa, 0-9-0. Ja, 10-2, Žana, a kaj trač pove?
3: A ja, danes pa nimam trača.
1: Kva?
3: Danes bom izkoristila, ker sem glih parkuritu.
1: Kva pa?
3: Če veš, kaj mislim.
1: Ne vem, a od nar.
3: Ne.
1: Kakšen to kurit.
3: Prosim.
1: Da ni res.
3: Danes praznuje moj najljubši fant.
1: Drgač nima, smo v februarju rojsten dan, vosu.
2: Lahko sebe mislim.
3: Ja, dva sta pred tabo, en nobeno teh ni rodi, ne skrbi.
1: Aha, okay.
3: V glavnem, danes praznuje nekdo, ki me je naučil, da se vsaka stvar, če le malo s humorjem začinjena, da reša. Drgač me je naučil, da je življenje res luštno, pa če si ga seveda tako narišeš, a ne, spravo, se vse da zrihtati.
1: To Vidmar ni, okej.
2: Okay. Tudi jaz ne.
3: Je pa Vidmarju postavil visoke standarde, to je pa res.
1: Kdo praznuje?
3: En zaprisežen aktualov,
1: res.
3: Naš največji oboževalc, ime mu je moj ati.
1: Vse najboljše, Bojč!
2: Ati, Bojč.
1: Čaki, 70 kaj padla.
3: 70
1: krat.
2: A veš to?
1: Ja, kar 70 kaj padla.
2: Ja, ja, padla!
3: Ja.
2: Začelo še tvoja mami.
0: V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 000 evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.
4: Maximum respect for real.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: Po tebi mi diši poletje.

0: Emo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Viator in Vektor tehnika, tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici, nagrade smek vas čakajo. Pridite!
1: Vrtni center Arboretum Celje za cvetoče poletje. Od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
2: 53. praznik Refoška in Slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah.
3: Več na visitkoper.si.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
4: In to?
3: Ja, čisto vse.
5: DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
6: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Ne zamudite dnevov nakupov v Modiani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modiani.
0: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
9: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
10: Potlakovce, Potlakovce Jarc, več na jarc.si.
11: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
12: Žar je druženje, začni ga v Lidlu od četrtka. Sveži čevapčiči 1 kg 4,79 €, file lososa 16,49 € za kilogram in kokta 2,49 €. Lidl, splača se.
13: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj, drugo vam povem jutri. Ni časa, še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
14: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
15: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje, protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
14: Ibubil Combo Gel.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Vesna Pisarovič je bila tole 4 minute do pol treh, še mečken pa bomo polnoletni. No, bojče, že, ne parkrat.
1: Ja.
0: Sicer se pa zdajle družimo ta mlajši od 18, pa starejši od 18, tukaj.
2: Gremo hribe prav vsi. Zlatorogov Ruzak.
1: Se bo začela zdaj že 17. sezona Laško gremo v hribe, ki jo podpira tudi Planinska zveza. Tako da mi si lepo oprtamo ruzak, vzamemo kaj za popotnico, če veš kaj mislim, rodjeva forane. Če veš kaj mislim. In se naužijemo seveda lepot narave, ljudi, dobre hrane, pijače, muzike.
3: Ja, hribčko in dolinc pa žganci.
1: Ja.
0: Zanimiv meni, no, v glavnem Rudi imaš ti tole, ampak vseh lepot bo. Ja, to je pa res. Na Grmadi, na Mali gori, tole soboto in za popolno zvočno kuliso tam tudi...
4: Bela Jadra.
5: Bela Jadra? A ja, Marko Ozo.
0: Ja.
5: Bela Jadra.
0: Bela Jadra, veš, če bo slučajno sonce zelo prepeko, bodo pasala. Pa vrhunska, Manček.
5: Eni bojo pa rabili krila, da pridejo gor.
0: Ja, to je tudi res, to je res.
5: Mi bomo ob 9.30 na vrhu, Špikova pa že ob 9.00, ker je toliko izoka, ne?
0: Ja, Rudi.
1: Ja.
0: Ok, stvari so sicer resne, ne? Zlatorogov Ruzak vas nagrajuje. Žana, kako, kdo je danes gor, no?
1: Danes, ja, Marko Vozu je na Facebooku in Instagramu in tam se v bistvu on sooča z Laško izzivi. In v bistvu je Marko točno ta, ki vam lahko prinese super darilni paket Laško.
0: Super, šibete torej na našo socialno omrežje, srečno, po 18-ih že žrebamo.
2: Gremo hribe prav vsi.
6: To soboto gremo na Grmado na Mali gori, z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Ozel.
2: Gremo hribe prav vsi.
7: Gremo hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ne da ukraden, in kot to tamo pjeva, sploh drugače ni važen, važen da pjeva, dokler pjeva. Tudi ta dež nam nič ne more. Oziroma, kako nam kaj kaže? No,
1: pa, veš kaj, tole vreme v tem trenutku je prav tak pifler.
0: Zakaj pifler?
1: Zato, ker se točno drži plana.
0: Ja, hudiča, ali je to čuden?
1: Mi imamo danes, čakaj, danes je zadnji ledeni mož. Bonifaci, Pankraci, Srvaci, mislim, da je danes Srvaci.
0: No, servira kar dobro. Ja.
1: Zadnji ledeni mož in na Bledu imamo 8 stopinj, v Kranju imamo 9, se pravi 14. maja imamo temperaturo okoli 10 stopinj, v Ljubljani naprimer okrogla desetka, na Novo mesto 12, 15 v Murski Soboti in 16 v Mariboru pa na Ptuju. Tam je malo manj ledeno, ampak vsen. Imamo pa zelo oblačno, praktično povsod, pa še padavine, ki jih lahko pričakujemo tudi še jutr, ampak se pravi vreme piflar. Jutr je pa polulana.
2: Se pravi, bo tudi še kar
1: Zofi. Ja, to se drži vreme, lej, kakor da gre za vse. Tako da, jutr imamo zelo veliko dežja, pričakujemo, plohje, nevihte, temperature podobne današnji med 12 in 17, na severozahodu okoli 10 stopinj, pa pa v soboto, dobro še malo bo oblačno, ampak v nedeljo, naprimer, ja. Sonce.
0: Je pravo.
1: Ne reč.
0: Ja, reč.
3: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
4: Wow, Big Bang.
0: Ja, da vidimo, kako je pa kaj s predpisi zdaj na cestah. Trenutno imamo zaradi vozila v okvari na primorski avtocesti zaprt počasen pas proti Kopru previdno med Vrhniko in Logatcem. Zastoji zaradi del ali pa zaradi praznikov pri sosedih imamo na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, pa proti Kopru med Uncem in Postojno, pa še na cestah Laško Celje pri Polulah, Velenje, Črnova in pri Črnovi in Bohinjska Bistrica, Bled na Bledu, vseh zastojih, kjer se pač seveda to da, naredimo, držimo reševalni pas, da se stvari rešijo, kar se pač mogoče rešiti, če da. Zastoji so ljubljanska južno voznica, jih ima od priključka Ljubljana Vič do Kozari naprej po Primorki proti Brezovici, zaradi praznikov pa v večini evropskih držav je pa danes res ogromno tudi gneče, sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti in pol dol, na jug ali pa proti Madžarski. Če najdete kakšno radarsko ali pa ogromno vodno pošiljko na cesti, povejte kje, na 0813 0202.

0: nosečka. Knjižica s kupončki te čaka v Baby Centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
1: Novo na aktualu.

0: zagrli me.
1: Okay. Povabilo pa pridite do aktuala, pa ga zagrlite. Rišpeti so bili tole, volim te zapoluditi in tudi tele, ki jih zdaj iščemo, imamo radi za znort. Ampak še prema pa Rudi, take tudi zelo nore, pozitivno obarvane živalske novice, Rudi.
2: Ja, v bistvu si dober si nastavil, ne, stiskati.
1: Ja?
2: No, se tak vreme zastiskate, ni?
1: Yeah. Ja, v redu.
2: In ko smo ravno pri stiskanju čebele, spijo med 5 in 8 ur na dan. Tako kot človek, pazi to, ja. Ko se nabiralke preveč utrudijo, ja. In se ne morejo vrniti v panj, se včasih zavlečejo kar v najbližji cvet. In zdaj pride ta najbolj zabavna in luškana stvar. Tam zaspijo, prekrite s cvetnim prahom in če sta dve, se držita za noge.
3: Sam držita za noge.
1: Zakaj se stiskate zdaj?
2: Ne vem, če gre tudi na razen. Bizarno, pred letom 1983 znanstveniki sploh niso vedeli, da čebele spijo. In pa zato šele ugotovili.
3: Zato še, ko čebele sploh sol.
2: Pazi zdaj, ta je pa zdaj zelo luškana novica. Zelo, zelo luškana novica. Dejansko lahko posvojiš psa, ki je bil v šoli za, za policijo, za tiste, ja veš, tiste pse, policijske pse, ampak je bil preveč prijazen.
1: Kva?
2: Ja, preveč prijazen za policijo.
1: Ga, ful prijazen ga psa lahko.
2: Te kuški grejo skozi intenzivno šolenje za policijske pse, ampak nekateri nikoli pridejo do zaključenega treninga, najpogostejši razlogi so preveč prijazni, igrivi, navdušeni nad ljudmi, ali pa jih bolj kot strogo policijsko delo zanima crklanje in objemi. Tako da te lahko sicer jih v Ameriki posvaja, pa to, ampak ne.
1: Kdo je to pa prešvercam?
3: Kaj pa policisti, je policisti ista zgodba.
1: Lej, ne vidimo iz učitelji.
2: Kje sta vidva?
1: Kje vidimo? Ja ne, moj učitelj.
3: Ja.
1: Ja neč pa pa dej, da zamenamo ploščo, da res nauki iz zakonskih težav.
3: Dejmo, dejmo.
1: Prav, dejmo.
4: Pogrešate.
1: Na pomoč.
4: Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
3: Zdaj si predstavljam to mutacno, koliko so di, ki stiskajo pa crklajo.
1: A policisti?
2: A policisti, ja.
3: Ok, gremo mi dolsko, dol pri Ljubljani, pogrešamo mucka. Siamski mucak je, sliši na ime, Džumbus. In evo, Džumbus je zdaj naredil cel Džumbus, ker se je zgubil. Svetle barve s temnim obrazkom, ušeski, repak, to je vse temno, ima pa izrazito modre oči, prepoznaven tudi potem, da njegov rep ni popolnoma raven.
1: No.
3: Malo ukrivljeno.
1: Ja, vrem tako, ali pa pujsko, veš, kaj tako uskralo.
3: Ja, zdaj zanima nas verjetno nagrada. Tudi celo imam številke napisane. Povem. Ok,
1: je, no, pa daj.
3: 500 evrov.
2: Zato, da...
3: Da najdemo mucka in da ga vrnemo Mariji nazaj.
2: 500 evrov.
3: Bundi, ja, kva pa, mi dva z Rudijom že mišljamo.
1: Va!
2: A kdo mislimo za sto? Ne, hec.
3: Torej, to je dol pri Ljubljani, pogrešamo mucka, kot rečeno. Še vedno pa smo pri isti živalci, torej mucek, ampak se preselimo v malečnik. Tukaj pa pogrešamo kastriranga, čipiranga mucka tigraste barve, nekoliko bolj dolgodlak. Sliši pa najmi mali, star bo kmal eno leto, je kar precej plašljiv in se ne mara nositi v naročju. Katja je pustila svojo telefonsko številko, na spletni strani še več informacij o tem mucku, tako da šibite pogledat, pa preverite še ostale živali, ki se skrivajo tule pri nas.
1: Mali veliki na radioaktual.si.
4: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si.
3: City Park, polepša dan.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
7: Šparej. Ne zapravljaj. Investiraj.
6: Pa ne tja. In na koncu... Nimaš pojma, kaj je prav.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
9: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
6: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
8: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
9: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
8: Vstopni se na eventim.si.
10: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
11: Pizza da te kap.
12: Od Julči.
11: Telefon 70 551 200.
13: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
14: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
15: Ko bom velik, bom zvezda.
16: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
17: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank. Hej,
20: sokole! Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in topevent.si.
21: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
22: Prvi časopis dneva, Svet 24.
23: Avtocestne vinjete, junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške, stroži nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki, prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže informacije pa najdete na svet24.si.
22: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medijabaru. Svet 24. Prva stran dneva.
24: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
25: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
26: Gremo v hribe prav vsi.
25: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
27: O tebi mi diši poletje.
25: Marko Vozel.
28: Me bo še ljubila.
25: In ansambl Veseljaki.
29: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
30: Gremo v hribe prav vsi.
25: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani danes poteka sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti, na katerem se več kot 130 delodajalcev predstavlja iskalcem zaposlitve. Organizatori poudarjajo, da podjetja trenutno intenzivno iščejo kader, med večjimi zaposlovalci pa sta tudi Slovenska vojska in policija, ki iščeta nove sodelavce različnih profilov. Generalmajor Slovenske vojske Boštjan Močnik pravi, da je Slovenska vojska podvržena procesu digitalizacije in je zadovoljen, da je opazen trend izkazovanja večjega interesa za zaposlitev.
2: Ta trenutek se približujemo podpisu štipendij za mlade v državi, tako študentov kot tudi dijakov. Približujemo se številki 1000, kar me navdaja za pozitivnim občutkom popolnjevanja Slovenske vojske v prihodnjih letih. Seveda imamo potrebe.
1: Na Darsu opozarjajo, da letos poteče veljavnost več 100.000 letnih e-vinjet, saj so jih lani zaradi prometnih zastojev podaljšali za 4 mesece. Vozniki, ki bodo pozabili pravočasno kupiti novo vinjeto, tvegajo visoke globe. Kazen znaša 300 evrov, dodatno pa morajo plačati še stroške postopka. Letos so zaradi nepravilne uporabe e-vinjet izdali že več kot 20.000 plačilnih nalogov. Na Darsu zato pozivajo voznike, naj veljavnost e-vinjet pravočasno preverijo prek spleta. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
3: V prvih dveh tednih junija bo namreč poteklo skoraj 275.000 letnih vinjet, a najbolj kritičen dan ostaja 5. junij s 104.000 pretečenimi vinjetami. Izgovorov voznikov, da so zaradi podaljšanega roka veljavnosti pozabili na nakup nove vinjete, na Darsu seveda ne bodo upoštevali. Ob tem pa naj opozorimo, da nove vinjete kupite na uradni strani e-vinjete, saj lahko posredniške internetne strani zaračunajo dodatno provizijo.
1: Hrvaško pretresa primer hudega zanemarjanja živali na območju Učke pri Reki, kjer so po smrti lastnika na posestvu našli skoraj 50 sestradanih psov in več kot 30 trupel poginulih živali. Policija je zaradi suma mučenja živali priprla 76-letno žensko, ki naj bi skupaj s partnerjem več let zadrževala okoli 80 psov in mačk brez ustrezne oskrbe, hrane in veterinarske pomoči. Živali so z območja že odzeli veterinarske službe in prostovoljci zavetišča. Več si lahko preberete na naši spletni strani Svet 24. Z vami bomo spet čez eno uro.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
8: O tebi mi diši poletje.
6: Marko Vozel.
9: Me bo še ljubila.
6: In ansambel Veseljaki.
10: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Ja, vreme verjame v ledene može, a bo tudi v Zofko jutri.
12: Tudi, vse štima, vse po planu.
11: Super.
12: Danes pa povedne bo še večinoma oblačno in še vedno se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki pa bodo sicer pogostejše in izrazitejše predvsem na zahodu države. No, zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo pa vreme nekoliko umirilo. Jutri oblačno in občasen dež.
13: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij krka.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Ja, Lepo zdrav še vsem, ki šofirate ali pa skor, da že plavate z aktualom po naših cestah. Zaprt imamo prehitevalni pas Štajerske autoceste proti Ljubljani, pri počivališču Lopata, nesreča se je zgodila. Okvara vozila pa zaprla počasen pas Primorske autoceste. Če greste proti Kopru, med Vrhniko in Logatcem, no, tam res previdno zaradi okvare vozila. Zastoje imamo na Primorki v smeri Ljubljane, na posameznih odsekih med Senožečami in Uncem, pa proti Kopru med Uncem in Postojno. Ljubljanska južna obvoznica ima zastoj od priključka Ljubljana Vič do Kozari, naprej po Primorski avtocesti proti Prezovici, pa imamo pa zastoj še na cestah Laško Celje pri Polulah, Velenje Črnova in v Črnovi pri, oziroma tako bomo rekli, Velenje Črnova pri Črnovi in Bohinjska Bistrica Bled na Bledu, tako bo najbolj prav, sicer pa zastoj in zgoščen promet, povečan promet pravzaprav bo te dni zaradi praznikov večine evropskih držav, vse proti jugu oziroma proti Madžarski.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uni Royal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: ritualov pop and roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com. To je aktualov pop and roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: To smo mi.
2: Yes, aktualo, kaj aktualovci živijo. In eno lepo antideževno energijo pošiljamo zdaj na vas. Drugače pa zdaj v glasben dvoboj pa pošiljamo, je v bistvu še ene dve klapi, ki preganja.
3: Až kaj sem
4: jih razmišljala,
3: kako mora biti dober, biti del klape. A veš, ne? Si, tako sam z deci potuješ v kol, poješ, se družiš, imaš ti začineno anekdoto zapovedati, a ni?
4: Narobe sem si.
2: A si želel biti v boj bendu?
3: Ne, sem tako dobro mora biti, da ješ deci v kol potovati, pa tako, to...
4: To je
2: si
4: dobro.
2: Si večkrat želiš, se bo z deci v krok potovati.
4: Ne,
2: mi imamo vse radi.
3: Vse imamo radi.
2: Žana, kaj imaš pa ti na svoji strani rada?
4: Kako se je zaštrikal, niti ni vedo. Ej, drugače, zgodbi za odarja.
2: Anekdot bi pa res bilo, ja.
3: Na robe. Ja. Razumel.
4: Zgodbe iz odarja.
2: Ja.
4: Malo morja jih imamo.
2: Ja, imamo.
4: Drugače, za tole klapo, ki zdaj le prihaja, smo ta teden že omenili, da pomen podstreže.
3: Čurvit.
2: Ja. Marija, kako je bilo to zdaj? Revaš.
4: In drugače, ravno to podstrešje je njim dal disciplino.
3: A?
4: Zato, ker je bilo polet tam zelo vroče, po zim zelo mrzlo, ampak ne glede na vse razmere, oni so tam vadali vsak dan.
3: Aha. Zato tako, to je to.
2: Vidiš, no? Kop na strado.
4: Deci.
3: V bistvu še bolj.
2: Ja, pa ne bilo deci, verjetno. Ja, deci. Klapa Šufi, ti ne diraj moju ljubav. Klapa Šufi, torej, na kakšno fantovsko anekdoto imaš pa kaj ti zdaj, Rudi?
3: Oziroma klapo za svojo klapo. Mi gremo vsaj okay. Ja. To misla obraniš. Je enkrat rekel, da se je večkrat že zgodil, da jim ljudje bogosto po koncertu rečejo:
4: kaj?
3: Po vašem koncertu se nam je rodil sin, ali pa po vašem koncertu sva naredila hčerko.
2: No. Lepo. Mi je pa čudno, Žana, za čuden pogled dala, glede na to, da to tudi videla z Vidmarjem rada poslušata.
4: Ja, rada poslušava, ja. Nisem sam vedela, da to še ta klapa vpliva na sam spol.
2: In videla ste naredila kaj, Jošta ali Brino?
4: Ne, drugač ne. Potem koncertu res so ga pa imela na opletanca. Tele dva je čisto odnesel. Dost. Fantastični so. Klapa in Trade.
2: Vrhunski.
4: Tomislav Bralič in ena izmed najlepših Zora Bila.
2: Vi pa sam povejte, katera vam je pigico boljša. Radioaktual.si, Facebook in Instagram.
0: In aktualni zmagovalec
4: je...
2: Nesrečna ljubezen z včer na danes. Zmagala pa je tale nesreča od Borisa Novkoviča. Prodala me ti in res je dober. Dobro je včas, da malo boli. V ljubezni. Ja, nekakšni dobri komadi pridejo ven.
4: Daž bo spravo vaše grehe.
2: Amen. Več jim bo treba.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
2: In ansambl Veseljaki.
6: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Ne zamudite dnevov nakupov v Modijani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modijani.
9: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
10: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
11: Wow, gremo po nakupih.
12: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
13: Na pico!
11: Jaz bom pad taj.
13: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
12: Ja,
14: Kratohvil Leclerc. Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
15: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
16: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
17: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu od četrtka. Sveži čevapčiči 1 kg 4,79 €, file lososa 16,49 € za kilogram in kokta 2,49 €. Lidl, splača se.
18: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
19: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
20: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
21: Rock legenda Dado Topič. 21. maja v Ljubljanski cvetličarni. 60 let kariere. En večer, en spektakel. Dado in prijatelji. Vstopnice. Eventim.si.
22: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
23: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roku Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
24: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Čau lepa in kuk nas je recimo kaj takih, ker imamo tudi kakšno lepo motivacijo, da gremo v hribe.
2: Po moje smo vsi taki.
1: A smo?
2: Če na ogoru nekaj dobrega za jest, mene koča na ovidlo.
1: No pa smo dodali še fajn musko zraven, zdaj pa ne rečte, kdo ne bi šel. To soboto na Grmado na Mali Gori od 9:30 naprej.
3: Rudi, ti si...
4: Tako. Nujno. Zrihta smo tudi recimo fajn musko.
1: Ja,
4: tudi za pogledat.
1: Tudi za pogledat. Čakam.

0: verzija že za na pot gor.
1: Ja, res, v ritem Madoni še bo šujel. Ok, drugače tole manca špik seveda in tudi ženske bomo prišli na svoj račun.
0: Za nazaj. In za naprej.
2: Težko se.
0: Ja, ansambl veseljaki bodo poleg vozlja in manjce špik ansambla gala. Še enkrat, ansambla gala, pa tako da reči.
2: Naredko, kaj se značajo. Še enkrat.
0: Poleg manjce špik in vozla, z nami tudi ansambl veseljaki, ansambl aktualova galama, ansambl petkova pumpa in druženje pa fotografiranje z glasbeniki z vsemi ansambli, luštem bo se znort in zaulane.
1: In če se hočemo mi pozabavati že malo prej, lahko zdaj skočimo na aktualov Facebook in Instagram, tam je objavljen video, v katerem smo v bistvu Marka Vozla postavili pred izziv v igri Zlatorogov ruzak.
2: Vsak dan po 18. uri žrebamo nekoga, ki prejme darili paket Laško.
0: In pa boste veliko lažje rinili z nami gor. To je sobota, zapisana 16. Grmada, Mala Gora. Gremo ribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Grmado na Mali Gori. Z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Ozel.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Nema mi do njenih očiju in nestak je bil tole naša legenda, aktualova, peč s pol četrto. Legende, tudi ti ljudje muže. Kako vreme lahko to ve? Ej, to ne moreš verjeti.
1: To me spomne
0: pa
1: na urbit.
0: Pa tok se vse spreminja, pa tok pa une, uni vplivi tega, pa te vplivi ti, pa uni pa te, v glavnem, in pa, to še zmer pa veljajo ledeni muže.
1: Res, vse je drugače, ampak to pa štima.
0: Ej, svašta.
1: Bravo, res. Dobro so zapisali.
0: Ko bom velik, bom ledeni mož.
1: Malo si tudi džegla.
0: Hvala.
1: Ne, Laden, ne mislim velik.
0: Ja, to vem, ja.
1: Ok, res je, ja. Danes imamo še ta zadnjega ledenega moža, jutro imamo pa ta poljuljano zovko in vse štima, vse je perfektno, tako kot mora biti. Je pa res, da je zato tudi malo bolj mogoče žoftno in žmohtno, tako da natikači, kratki rokavi, da vse to zdaj v teh dneh še malo odpade. Fajn se je treba opremiti, če greste slučajno ven, če mislite, kjerkoli se zunaj giba, da dežnike, sabo škorne na noge in gremo. V tem trenutku, na primer, v Kranju 9 stopin, enako tudi v Ljubljani. Potem jih imamo pa 12 na Ptuju in v Celju, enako tudi Trbovlje, 15 v Novem mestu in v Murski Soboti, pa 18 na Slovenski obali. Kot rečeno, danes in jutri še vedno deževno, oblačno torej in deževno, pa za soboto zgleda, da bo tudi še precej podobno vreme, zelo podobnim temperaturam. Potem proti večeru v soboto naj bi pa postopno dež nehal in v nedeljo zgleda, da bo sončno in večinoma suho, pa še topleje.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ja, lepo pozdravljeni še vsi, ki šofirate z aktualom. Promet je na štajerski avtocesti oviran zaradi nesreče. Zgodila se je proti Ljubljani pri počevališču Lopata. Pol imamo pa zastoje, ki so zaradi praznikov še toliko bolj intenzivni, da rečem, ali pa da je promet še toliko bolj zgoščen in povečan. Predvsem pa za avstrijske, italijanske smeri proti Hrvaški in Madžarski. Torej, zastoje imamo na primorki v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Senožečami in Uncem, pa tudi proti Kopru med Uncem in Postojno. Na vipavski hitri cesti so zastoji proti Razdrtemu med Vipavo in Razcepom Nanos. Z osebna vozila najbolj, da kar po regionalki pa bo šlo malo hitreje vsem. Ljubljanska južna obvoznica, tam stojimo proti Brezovci od priključka Ljubljanovič do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Malencem pa med Razcepom Kozari in Malencem. Zahodna ljubljanska obvoznica ima zastoje v obe smeri med Razcepoma Koseze in Kozarje, pa pa še na cestah Laško Celje pri Polulah, Velenje Črnova in pri Črnovi in Bohinjska Bistrica Bled na Bledu. A vse zastoje, kjer je pa seveda to mogoče ne pozabiti na reševalni pas, drugače pa ne pozablja na vas tudi radar, na dolenjski avtocesti naslovijo. V delovni zapori odbiča proti Vančni Gorici. Če pa še kje, nič 80, 13, nič 2.

Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.

0: še zmeraj je maj. In to je bila obvezna smer. Je pa maj en tak poseben mesec za našo kolegico iz jutra, pa sicer našo prijateljico Martino Švab. Se mi zdi, da vsak maj naredi eno tako glasbeno poslastico. Mm-hmm. In tudi letos ni razočarala, ker veste verjetno že, da gre Martina Švab aktualove barve na nek način zastopa tudi na CMC festival. Danes smo lahko videli in slišali novo pesem Napila se duša moja.
1: Seveda je štajerska, ne?
0: Ja. No in Martina je danes tudi naša osrednja gostja v popodnevu.
2: Že ko me čakamo, jaz moram priznati, da mi dva z Martino se res poznava že 100 let, ampak kar je najlepš pri njenih videospotih pa komadih, da ima vsi v en glas, ona ponavad potem priredi.
0: Zabavo, ne?
2: Ja,
1: sam te jaz noč nisem videl zdaj.
2: Zdaj pa še čakamo,
0: ja, čakamo jo še. Lahko je pa danes ki pobaramo.
1: Sam jo pa prejle videl, da je pa prišla res s polno roka darili. To pa tudi zna. Ona darila pa res, kaj božiček sred poletja.
2: To je pa naša Marti.
0: Zmeraj nekaj prinese pa predvsem veliko dobre volje, optimizma in to jutro v estradi na aktualu za Nito Gošte so jo presenetili tudi njeni najdražji. Dajmo si usvežiti spomin.
3: Marceli, Mija, dejte da povedaš mamico Martino.
4: To je najna mami. Mi ga smo zelo ponosni na ljudje, spet nastopa na CMC festivalu. Upam, da vam bo pesem všeč.
0: Gre fantastično, izjemno hitro v oho. Ampak ga ni tako šte. Kaj si misli o tej novi poletni bombi?
3: Mislim, da se od tega odgovora vsi bojijo.
2: Res je?
3: Res je? No. Tako, jaz vam rekla, moram ostati seveda profesionalna oziroma neutralna v ocenah. Draga Martina, spoštujem, občudujem tvojo samozavest, tvoj pogum in to, s kakšno lahkotnostjo dejansko si uresničiš vsako željo, vsak svoj izziv.
5: Pozdravim našu dragu Martinu, koju sam imao prilike da napravim pesmu za ovogodišnji CMC festival.
3: Lepo, res brezbesedno. Kar se pri meni redko zgodi, direktor bo to potrdil, moj mož pa tudi.
5: Družimo se ponovo. Pijemo vino, uživamo.
0: Pijemo
1: vino.
0: CMC, Vodice.
1: Okay.
0: 12. 13. Okay. junija, pride tudi Matijas.
6: Estrada,
0: za Nito Gošte. Rudijo tu če zna.
1: Jaz imam ta talent, da men vse pesmi takoj gre v uho in vse tekste takoj poznam.
0: To pa zdaj nis Martino nič za posebno naredil.
1: Ne. Glih, to je to. Glih, ta tekst je tok čudovit.
0: Ti vidi, kaj ona za tabo kaže.
1: Kat, teki gor.
0: Martin, mikrofon ne dela. Tukaj po četrti se vglesi še uživo, mi pa da zdaj skupaj povadimo Rudi pa od začetka do konca zraven poje.
1: Hoče se reči, da to dobro tek zdaj gre v možgane takoj.
0: Moraš najprej možgane imeti, Rudi.
1: Mikrofon ne dela.
0: Ampak ja, sej bo.
1: Aktual.

0: aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: V Maribor prihaja večer dalmatinske glasbe. Z vami bo legendarna Klapa Campanile. 16. maj, Narodni dom Maribor. Vstopnice Eventim in Petrol.
3: 3, 2, 1.
4: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
6: Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Refoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja.
7: Več na visitkoper.si.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
9: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
10: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
11: Sledite svojim željam.
12: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
13: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
14: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
15: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
16: Aluminijasta vhodna vrata.
17: okna-branešič.si.
18: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
19: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
20: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
21: Dovolj je izgovorov. Bom jutri. To poletje bo tvoje.
22: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
21: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
23: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
24: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
25: Hala Tivoli, 19. oktober.
24: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
26: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
24: Vstopnice na eventim.si.
27: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
28: Gremo v hribe prav vsi.
27: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
29: O tebi mi diši poletje.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Vlada z ukrepi v vrednosti 370 milijonov evrov načrtuje znižanje primankljaja na 2,9% bruto domačega proizvoda pod Maastrichtsko mejo. Finančni minister Klemen Boštjančič poudarja, da bo največ varčevanje v obrambi, kjer bodo izdatki nižji za okoli 100 milijonov evrov. Prilagoditve pa bodo morali izvesti tudi drugi resori in zdravstvo. Vlada ob tem zagotavlja, da gre za začasne ukrepe za stabilnost javnih financ brez posegov v socialne pravice. Hrvaški premier Andrej Plenković se je Sloveniji zahvalil za sodelovanje pri predaji posmrtnih ostankov 500 hrvaških žrtev povojnih pobojev, ki jih je Hrvaška prevzela včeraj. Posmrtne ostanke so med letoma 2013 in 2017 izkopali iz več množičnih grobišč v Sloveniji. Plenković je poudaril, da si vsaka žrtev zasluži dostojen pokop, ter dodal, da so v Sloveniji evidentirane še številne druge lokacije množičnih grobišč. Na Bregu ob Ljubljanici so odprli muzej balkanskega humorja, imenovan Bullshit muzej. V več prostorih ponuja okoli 400 šal na teme hrane, pijače in odnosov. Del razstave pa je namenjen tudi otrokom. Zbirka je večjezična in dostopna obiskovalcem iz regije ter tujcem. Pobudnik muzeja Borut Kokel poudarja, da gre za prvi tak muzej na svetu, ki slavi balkanski humor kot del skupne kulturne dediščine.
2: Kot veste, se na Balkanu je en zelo znan pregovor in je pravzaprav precej vezan na naš muzej, in sicer prav, nek se priča, makar je dobro. A ne? To se pravi, ne se govori, pa če tudi kaj dobrega, in mislim, da o tem se bo govoril. 400 štosov, 5 jezikov, 5 prostorov, en šilček rakije ob stopu, no vi boste zgleda to dobilo ob izstopu, ampak je pa štiman, in nobene resne teme, tudi ene ne, tele noter. In zakaj je v tem stilu? Zato, ki je svet znorel, to ni novica, to je dejstvo, vojna, krize, politika, socialna mreža, ki ne utihnejo, vsak dan novi razlogi za paniko. Ne? Mi ponujamo edino zdravilo, ki res deluje. Smeh, globok, iskren, lahko tudi malo trapast, smeh iz trebuha, kjer za kratek čas pozabiš na vse.
1: Prijeten dan še naprej, v vaši družbi bomo že čez eno uro.
3: Ko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Midva.
3: Tudi midva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Herbie se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbie.
4: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
6: Koliko časa bo še ustrajala Zofi jutr?
7: Zofi je prišla že prečasno in bo še jutr ustrajala. Tako da ja, danes popoldne večinoma oblačno. Še vedno se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki pa bodo pogostejše in izrazitejše predvsem na zahodu države. Kar se tiče večera in prvega dela noči, še vedno precej ploh in neviht, no v drugem delu noči pa se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutrišnji petek in seveda poljubljena Zofka, oblačna in deževna.
8: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
6: Čutimo z vami zaradi praznikov in zaradi popoldanske prometne konice zastojev, kolikor jih čte na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Gabrkom in Postojno in med Vrhniko in Ljubljano. Vipavska hitra cesta ima zastoje proti Razdrtemu med Vipavo in Razcepom na nos, za osebna vozila najboljš kar po regionalki pa pol gasa, ampak računajte, da bo vse šlo mečkem počasnej. Na Štajerski avtocesti imamo proti Ljubljani zastoje med priključkom Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Severna ljubljanska obvoznica ima zastoje zastoje proti Zadobrovi med razcepom Koseze in Zadobrova na južni med Brezovico oziroma tam od priključka Ljubljanovič do Kozari in potem naprej do primorske avtoceste proti Brezovci, proti Malencem pa med razcepom Kozari in Malence. Iz zahodno, ja, zahodno imamo tudi tukaj je gneča v obe smeri med razcepom Koseze in Kozarje, pol pa še radar in policijska kolonija se hotel reči. No, ampak ja, kolonija še ni, kontrola pa zagotovo v Boštanju v smeri Celja, na Dolenjski avtocesti pa v delovni zapori od Biča proti Vančni Gorici. Radar, policisti in če še kaj, nič 80 13 nič 2.

0: Korkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je aktualno Popn Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
1: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.
0: To je aktualno Popn Roll. Z nami v živo. Današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Vunderla.
2: Živijo aktualovke, aktualovci. 12 čez četrto in imamo dodatno ujačano super družbo in spet to pomeni veliko dobre muske in to ekskluzivno še pred velikim odrom CMC-a. Gremo po propisih.
3: Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji, CMC Festival. Letos v Vodicah na velikem odru tudi Martina Švab.
2: Iz aktualovega jutranjega šova za vso Slovenijo, Marti, živjo!
4: Bi skoraj rekla, dobro jutro.
2: Ja, pa reč. Sej dan je tak, da je Mars to vredno šele vstalo. Ti si bila zdaj na cesti, a kako je, kaj, kakšna je situacija?
4: Grozno, ampak...
2: ampak da se.
5: Veš, tako direktna je, to je vše.
4: Grozno, ampak se da, vse stoji. Aha. No, vse.
2: Se, ki zblati na cesti, a ne? Ki zblati na cesti, pa se vstal in stopi.
5: No.
4: Drugač bi mogla formirati ta stavek.
2: Že v redu.
4: Vse je v kolonah.
6: V redu si ga še bolj formirala. Marti, si bila na cesti, kaj mi se šla vmes domov ali si ti direkt že 114 ur po koncu?
4: Ne, šla sem na eno hitro kosilo, vam pa je na mini darilca.
5: To je pa res.
4: Pa sem šla pa na en sestanek in evo me.
2: Hvala za darilca.
6: Ja, to je
5: praznih, praznih rok nikamor, Martina.
4: To je pri nas še ta stara štajerska navada, ne? Kamorkoli prideš na obisk, danes sem tukaj na obisku, po podnevu nekaj prineseš. Tudi če samo pozornost, ampak nekaj da je, ne?
6: Zelo lepo, zelo, res. Pa vsakmu je tako personalizirano preneslo.
5: To še to skamara. Zgledaš pa, moram reči, zelo, zelo dobro zgledaš. Tako sveža zgledaš. Zelo zgledaš, tako, kako že poješ v tisti tvoji pesmi? Tisti?
4: Zate.
2: Ne, ampak resno, Marti, dragaj, CMC festival pa priprave, kako je recimo v primerjavi z lani, ker letos si, če lahko tako rečem, sameveš na odru, ne? Letos, lani si imela malo suporta, kar se tiče samega nastopa, a si kipel na trnik, no?
4: Man, zdaj že toliko mogoče poznam ta CMC in ta odr in vem, kaj približno pričakovati, da ni neke treme, je pa res, da ta pesem je zdaj veliko bolj plesna, odr je velik, jaz sama, v plesu se ne počutim tako zelo samozavestno, tako da bom imela tudi eno plesno ekipo zraven, da bomo skupaj malenko zapolnili ta oder. Ampak priprave pa zdaj največ dela imam z izbiranjem obleke.
2: Sladke težave.
4: Ja, drugače pa vse po planih. Lej, danes nova pesem, nov video spot, to je obkljukan in to je tisto, kar je najbolj pomembno.
5: Če už rabila kakšnega back vocalista ali pa plesalca, povej.
4: Rabi varnostnika, priješ?
5: Bundi je frej. Bundi je frej.
2: Veš, kar vidi, da te ne bom sam. Bundi je
5: frej. Rem posi, da imaš cajt.
4: A to pomeni, da ne želite z mano, ali kaj?
2: Ne, ampak zakaj me pol potunka za stvari, ki ve, da jaz pa če kaj zelo slabo plešem? Ne?
6: Si pa to dober varnostnik.
2: Ja, samo dobra. Grdo pa znam gledati, to je pa res. Tako da to pa se da zmeti.
6: Fantje, zdaj pa boste še malo poslušala nekaj, kar bo mi ne znati povedale.
5: Okay, ja, mi da na kofel, kaj?
6: Ja, ne, počakta, no. Zdaj se bomo pogovarjali lepe stvari. Zanimali nas bo, verjetno bo tam tudi kakšna punca, a ne na CMC-u. Mogoče bo pa to trudi prišel. Ne sam Bundi kot varnostnik.
5: Mogoče vam pa cajt.
6: Ne, res ponovno se tam znajdejo res sami najboljši, tista smetana med glasbeniki. Kako se ti počutiš, koga se najbolj veseliš?
4: Drugače, mogoče letos res nisem pričakovala, da bom na odru CMC-a. Zakaj? Ker je CMC lepo dal PR izjavo, da letos, ko imajo 18 let, torej si postanejo polnoletni, bodo res naredili bolj tak eliten izbor, dali sama zveneča imena in se nekaj, ok, potem verjetno letos ne bo šlo skozi, zato je bilo pol presenečenje, toliko večje in veselje toliko večje. Koga se najbolj veseli?
5: Veliko skromno, leto.
4: Res, jaz sem 100% da ne, in jaz sem bila totalno v šoku, tako da sem ful vesela, ful vzhičena. Vseh se veselim, mogoče Željko Bebek, ker smo lani tako dobro zažurali skupaj.
2: Okay.
4: Moj avtor pesmi, Dušan Bačič, Letos je res 30 samih izjemnih glasbenikov. Tako da tudi na katamaran se bom sedla vredno s kakšnim gimnišče, tako da Luka pa se živja. Tako da težko se odločimo.
2: Ja, omenila si ga, pa naj se nam še v popodnevu Pop and Rollu oglasi, kaj na sodelovanje z Martino Švab pravi avtor pesmi Dušan Babić. Dušan, izvoli.
7: Martina i ja smo se na ovom festivalu prošle godine upoznali. I nekako to prijateljstvo traje evo već godinu dana i tada na toj žurci koja je jednoj od žurki koje se dešavaju stalno na Sijemski festivalu u Vodicama smo partijali, mogu ti reći do kasno u noć, odnosno do skoro do zore i tada sam obećao da sljedeće godine će dobiti na poklon moju pesmu za festival. Nešto kasnije sam napisao delove te pesme, ali nisam je završio i onda posljednjeg dana konkursa ove godine sam se setio da to nisam završio i da sam obećao Martini. Završio sam je bukvalno u posljednji čas i napisao njoj poruku jer idemo ponovo na CMC festival.
5: Torej, spoznala sta se, zapričala bi lahko rekel na after party.
2: Zapričala si ti to razumel, bravo.
5: Kaj, obljubil ti je pesem in se pa pozabil me, se spomnil in evo, napila se bo
4: Dušan. To je Dušan Babić, ja ne mogoče to dodam, da on je res avtor samih izjemnih hitov, da se nađemo na pola puta, ne da okraden, to pesem zagotovo si poznamo, dela hite učiteljicam, Severini, Jeleni Ruzgin, še bi lahko naštevali, tako da si tudi to zdaj reštevamo čas, da je on avtor te pesmi. Zdaj, kakšna je zgodba, danes v jutru smo že malo o tem govorili, da Anita je bila najprej tista, ki rekla, Martina, ti moraš spoznati Dušana. Ok, ta prvi kontakt, torej uraden živjo, živjo, na kar po festivalu, after party.
2: Se je Duša napila.
4: Duša napila. Vete, kaj ti je Duša rekel, Martina, jaz bi ti rad pesem naredil za naslednje leto za CMC, ampak glede tako hiter minevajo, on v gužvi, jaz v gužvi in zadnji dan, ko je bil še čas, ko je bil še rok odprt za prijave za CMC, meni Dušan piše, Martina, kaj zdaj gremo na CMC? Se kaj, ja, Dušan, jaz bi ful šla, sam malo nas je čas, ne? Po vozu rekel, ne, ni panike, ti pošli tole pesem, pošli tale demo, pa bomo pa mi dva to naredila, spilila in tako je bilo, lej, mislim, skičela, vesela, res Dušan, če zdaj le gledaš, mislim, da gleda, ker sem mu povedala, da malo gostvarje. Hvala!
2: Ja, hvala, ker nam je zelo, zelo všeč in ful smo neočakani, da jo še enkrat delimo z vami, aktualovci, ampak najprej še preden se Dušan, oziroma, pardon, Duša napije, dajmo en duet Martina. Martine pa Martina iz lanskih lepih spominov, takih zaljubljenih srca zadrhti. Potem pa za Marti tudi ena posebna, šlo k neku naloga, no?
5: Ne,
2: kaj?
5: Ena posebna naloga.
2: Naloga, nekaj.

0: breme po tako mal vintage, kot se lepo slovensko reče. Predvsem pa Martina Švab je še zmeraj z nami v studiu. Preden odide na CMC festival, si še kar nekaj časa. No, kdaj točno ga imate? En mesec?
1: 12. 13. junij, 12. se malo ogrejemo.
2: 12. 13. junij, 11. se stotovno prvenstvo začne. 12. 13. Martina Švab.
0: Tako da so te še skrigale v mes, neverjetno, ko krvajo
2: potem. Ne, ti si je drugo.
0: Vruče krvna.
1: Ti so drugi klubi, le.
2: Drugače.
0: Bo pa se prav Martina zastopala, kukor tudi malo aktualove barve s pesmijo Napila se duša moja. Tako da ja.
3: Ja, Martinca, zmer je sicer, vem, da je malo nehvaližno, ko govorimo tuj jezik, za jezik v domačem okolju, ampak kako je bilo te recimo zdaj pri petju, sej si želani v hrvaščini, si imela kad srce zadrhti, ampak vsem ta izgovorjava, ne, pač ni glih tvoj domač jezik.
1: Definitivno je lažje, če si v duetu, ne, te en malo pobarva oziroma se malo skrije za nekom, ki je Hrvat. In ko sem Matija so pokazala pesem, rekel, opa, tu še imela pa kar težek izziv, ker tukaj so pa kar zahtevne hrvaške besede, tudi na glas in to. Ampak jaz pa med drugim tudi učiteljico petja, Željko Pradojevič, ki je iz Dubrovnika. Tako da me ona pegla, kar se tega tiče. Tudi če je treba, gre z mano v studio. In, Matija si rekel, da on je edina kompetentna oseba tukaj na aktualu, ki lahko ocenjuje in da oceni z odlično petje.
0: Bravo! Vrhunsko.
2: No ja. Napila se duša moja, čudovitno vsem si komad. Prej smo slišali, da je ideja padla na zabavi,
1: ja.
2: Na CMC-u. Zdaj, a si zihar, da je ta padla res? Mislim, da je res bilo to, ne? Ko vemo, kako je šlo, ki je malo zbijo, ti že Martina, mi bomo zbil pesem, sliko. Ne, a je hotel sliko.
1: Kako sliko?
2: Mogoče je hotel sliko, pa je rekel pesem, sliko. Pesem, slika.
0: A si zihar razumela?
1: Mi smo na teh zabavah pijem pa samo vodo.
0: Ok. A pa lahko preverimo, kuk razumeš ljudi, ki spijo ful vode.
1: Ej, drugače to pa razumem.
0: Mislim, mi imamo en oren test, imenuje se Napila se duša, nam je povedala.
3: Mar ti reč, da se tega ne greš?
1: Jaz se grem. A me opozarješ? Ne.
3: Veš kaj, jaz ne vijam zate, tako da imaš ti to, zdaj si se odločila izvoliti.
1: Sam ena stvar, jaz sem drugače v osnovi slovenskih konic, to je mesto vina in cvetja in jaz se grem.
0: Odlično. In čas je, da preverimo, če prepozna izjave v rubriki Napila se duša, nam je povedala. Čas je za prvi posnetek.
4: Veš, ako je?
5: A ti, bas je to in otraga.
4: Ja.
6: Dobar.
0: Kaj so povedali opiti ljudje, te opite duše?
1: A tist bas je tvoj noter, ja,
0: Okej, bravo, prvi ziv je narejen, drugi posnetek.
7: Pijan, zeko svija, bolj žiko ti.
1: A to moram vse povedati? Pijanci ko svinja, bolj že kot ti, ja?
0: Da, to je prelahko. Okej, gremo, naslednji posnetek.
8: Ne vem še točno, ki sploh ne vem, kaj sem.
1: Mi je pa všeč, da si šli po mojem malo po pokrajnjah. On pijanci ko svinja.
0: Okej, bravo, prvi ziv je narejen. Drugi posnetek.
7: Pijanci ko svinja, bolj že kot ti.
1: A to moram vse povedati. Pijanci ko svinja, bolj že kot ti, ja?
0: Da, to je prelahko. Okej, gremo.

0: Odgovor je že pravilen. Okay, pa zdaj pa res ta težka. Da, zdaj pa dober,
1: iz kjer je pokrajine? Iz Kocka?
0: Ta pa ne vem, ta pa nekje na meji vsega. Tako okay. Da zveni pa takole okay. Slabo.
2: Pa, o, je zakočil. Izvedel jako je. Jaz sem...
1: Ljudi Tigor.
2: Ne išlo tako. A smo njega ujeli od dana.
1: Ok.
2: Da, da, izvjeto.
0: Kaj, okay.
1: Okay, razumeš?
0: Kaj razumeš?
1: Mala, mala malca.
2: Da, da, ok. Čaki? Da, ok. Da, da, nisam. Yes, yes.
3: Ok, jaz sem te upozorila, okay. Martin.
1: No. Ta gospod je rekel, da ga je ena gospa izsila po levi, da je ni videl in je trdno prepričan, da gospa nima izpita, da on pa ni spil niti kaprice.
0: Ko se ti heca, slišana si, oti mater, bravo, Marti, neverjetno, neverjetno.
1: A je to zdaj za čestitev kren ali se bolj za križem?
0: Ne, to je...
1: Leštanski.
0: Žana Prozemšek, hudiča, čakamo te res situacijo.
4: Čestitke, Martija, lepo za stopaš.
1: Jaz bi najprej to mač za te promile plus. Gospod policaj, rabite pomoč, prijem prevajati.
0: Prijem prevajati, zato mačijo.
4: Marti, dajmo mi zdaj še kaj, kakšno reči, seveda, o čudoviti
0: preden
4: pesmi.
0: Preden jo slišmo, ja.
4: Preden jo slišmo, recimo, ali pa v video spotu. Oh. Jaz točno vem, kdo noter nastopa, medtem, ko Bundija sem mogla poučiti.
1: A ti si spremljala ta šov?
0: Ne pozna, čakaj, Mar.
4: Ja, punco si poznal, fanta pa ne.
5: Ne sem poznal tisto, kam rada mango sladoled.
4: A ja, to je tudi res, ja.
0: Jaz tako veliko zvezdo sem poznal. Ja, poznam samo ta velike zvezde. Glede... Ne, parčka pa res nisem poznal.
4: Zdaj pa izvoli, Marti, povej.
1: Sanski moški Hrvaške, jaz ne vem, kdo je spremljal ta šov.
6: Karlo, ne?
1: Karlo, meni se vidi, da smo vsi to
0: Rudi
1: spremljali.
0: Rudi je spremljal ta šov.
6: Ko, zaradi moje majči. Zaradi.
1: No, vidiš, pri meni tudi moji otroci in posledično tudi jaz in moj mož. In pa njegova izbranka Kaja, srečna zaljubljena. Ne povem to, da se ne bom zaslug pripisovala idejo za to, torej, da bi ona dva bila kot glavni vlogi tega spota. To ni zrasla na mojem zelniku, ampak se moj Miha tega spolno.
4: Wow.
1: Bravo, Miha.
4: Miha, res. Itak Miha obožujemo.
1: Tako, kot že pesem govori, smi so znali, to se mora desiti, ne? Smi smo, vsi smo vedli, ko smo gledali ta šov, ta dva morata biti skupaj. In se mi zdi, da se celatna zgodba skupaj z njima, ki zdaj reže vidite eno srečno ljubezen, tako lepo povezala. No, to spotu pa lahko vidite tudi mojo Mijo, ampak ne povem, da ona si sama želela biti v spotu in sama šla do režiserja Roka Mavarja in rekla, lahko jaz tudi igram, lahko jaz tudi igram.
0: Pa se nismo CSD, kaj zdaj to nam razlagaš, no, se vemo, da ta mala je takoj rada pred kamero.
6: Se je dobila honorar.
0: Ne, pa...
4: Mango sladoled.
1: Mango
6: sladoled. Vas pa ti mislo.
1: Še od kaj ga je pol pojedla, tako da se mi zdi, da je res, ful sem ponosno na ta spot, je res tak lep.
4: Ne, res je lep in vem, te, da te je družina spremljala, tako da ste v bistvu naredili vse skupaj kot en tak, malo družinski izlet.
1: Čist družinski izlet je bil malo pohankovanja po našem prelepem Kopru, malo ladice. Ej, ko smo bili na ladici, smo delfine videli.
0: Hudo.
6: Kako so pa oni honorarje dobili?
0: Kaj so lizali oni? Ja.
4: Kaj, Marti, pol?
1: Prinesla sem ti nalepke svetovnega prvenstva, zgodaj nekaj, bud prijazen.
6: To, se, to me sad zanima. To.
4: No, pa vam, Martina, čist logična poteza je, da bo predstavitev komada in posledično žur, kar na eni ladici nekje na morju. Ne? To,
0: si dobro sila, bravo, Žanči.
1: Radite,
0: imamo.
1: Imam velik teh vprašanj drugače danes, ne? Čaki, kaj pa premjera? Jaz nisem povabila, kaj sem zamudil in tako naprej. Premjera, oziroma zabava, kot ste navajali, da jaz počastim, je 13. junija v Vodicah na CMC festivalu.
4: Pridemo direkt iz Paga!
0: Pridemo, mi smo pa zrihtali tudi nekaj vode za po tvojem nastopu, ti jo bomo predali izven kamer, zato ker ba je minister za zdravje se ne strinja s tem darilom. Tako da hvala, ker si prišla, wow. Zdaj pa glejmo od začetka do konca in poslušajmo Napila se duša moja in hvala dušica naša aktualova, da si prišla, ostani tako srčna in dobro nas zastopaj.
1: Ja. Hvala vam, glede na to, da vam jaz ful energije, pa takole zdaj, ko bo Tamara šla na porodniško in to razmišljam, da bi zjutraj program delala, pa ok, porihtala z otroci, pa prišla pa vam družba delala.
0: No, pa pridi, pridi. Martina Šva.
7: To je aktualov. Open Road.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
2: In ansambl Veseljaki.
6: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
9: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni!
10: Gradite ali prenavljate dom?
11: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
10: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
11: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
12: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
13: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
14: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
15: Motoristi in nautiki, pozor! Vabimo vas na celodnevno super soboto, 16. maja na Ptujsko 63 v Miklavž. Čakajo vas testne vožnje z Yamaha motori, predsezonske ugodnosti na moto in nautično opremo, svetovanje in druženje. Sobota, 16. maj od 9. do 17. ure. Vabljeni v Motonautiko.
16: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
17: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
18: Ne zamudite dnevov nakupov v Modijani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modijani.
19: Oče, med prazniki sem grešila.
20: Krepko?
19: Skoraj vsak večer.
20: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
21: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
22: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
23: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
24: Vas mučijo bolečine pri športnih poškodbah ali revmatske bolečine? Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje, protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
25: Ibubil Combo Gel. Obvladujte bolečino in vnetje z eno potezo.
26: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
27: Tlakovci Jarc. Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na jarc.si.
28: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
29: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
30: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
31: Dragi, kaj to piješ?
32: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
31: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
32: Prehranski dopolnili Magnezij Active in Magnezij Night iz Valenca. Podpora za vsak del dneva.

0: naša ušesa, za naše oči in predvsem pod našimi dežniki, sploh danes pa očitno, kot prav žana še jutri. Detajle, prosim.
1: Izvoli, na Bledu v tem trenutku seveda stopin v Kranju dve več, 11 jih imamo v Črni na Koroškem, potem pa 12 v Trbovljah, 13 v Novem mestu, 14 na Ptuju, 17 na Slovenski obali oziroma tudi kakšno stopinja več se najde in nabere. Ja, v bistvu pod kratko in sladko deževno, oblačno, vsaj do sobote. Danes je zadnji ledeni mož, jutri je zadnja polulana zofka letos, v soboto se še malo tega drži, potem v nedeljo pa prihaja več sončnih žarkov, pa še topleje bo.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: In šibamo še lepšemu vremenu konc koncev naproti, ampak zelo počas. Zastoje imamo namreč na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, na posameznih odsekih med Senožečem in Postojno in med Vrhniko pa Ljubljano. Na štajerski avtocesti je podoben šmoren proti Ljubljani med priključkama Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Severna ljubljanska obvoznica ima zastoje proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova, južna proti Brezovici od priključka Ljubljanovič do Kozari in naprej po primorki, vse do Brezovice proti Malenzam pa med razcepoma Kozarje in Malence. Zahodna ljubljanska obvoznica ima zastoje proti Kosezam, med razcepoma Kozarje in Koseze in kjer se da nepozabotno reševalni pas. So pa res prazniki v večini evropskih držav, kar seveda pomeni, da bo pri nas velik gneče in sicer iz smeri avstrijske pa italijanske strani proti notranjosti državi in potem države proti Hrvaški in Madžarski. A ja, policijska kontrola v Boštanju še zmeri v smeri Celja in če že kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno.

0: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan.

nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo. Misli se obrnejo, prej pomembno, zdaj je butasto. Ko po dolku imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom, inhaliraš vsak atom.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pika si.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Vse veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno za smehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
7: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
9: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Ko bom velik, bom zvezda.
12: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
13: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
14: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
16: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem na svetu.
17: Na celski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, superšportniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend poln adrenalina čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
18: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtnici in trikalija in kalija.si.
19: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
19: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Mi dva.
19: Tud mi dva.
5: Šank bo?
19: Ne sam šank, šank rok.
5: Okej, okay, kupim karto.
19: Čak, še parni valjak.
2: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
6: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
2: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
11: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
8: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
10: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
15: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
3: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
0: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
17: Novo na aktualu.

0: Marko Škugor, dragi aktualovke, aktualovci in nova sezona. No, Marko je v bistvu že šel izpred vrat, ampak ta sezona je pa pred njimi.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruzak.
0: 17. sezona po vrsti in to pomeni, da pohodni čevlji so spet uradno najbolj pomemben izgovor, da se nekam gre.
3: Da nas to soboto nov doma. Prvi letošnji dogodek je, torej kot rečeno, to soboto, 16. maja, dobimo se pa na Grmadi, na Mali Gori. In začne se že v 9:30 dopoldne, je to že ali šele, kakorkoli hočete, traja pa vse do 2 popoldne.
0: Ja, če še novink naredite, lahko greste tudi prej. Čakajo nas pa 3 koncerti, pa aktualova galama, petkova pumpa, druženje, fotografiranje z glasbeniki nastopajočimi, voditeljcami, voditli, skratka, hribi, muska, dobra družba in juhu!
3: Ja, pa še eno nagradno igro imamo.
0: Točno.
3: Lahko greste na naš Facebook, lahko greste na naš Instagram, lahko greste na našo spletno stran radioaktual.si. Tam najdete video posnetek, kjer smo mi v bistvu Marka Vozla postavili pred izziv v igri Zlatoroga v Ruzak in vi samo v bistvu komentirate, lajkate in vsak dan po 6 uri nekoga žrebamo, ki prejme darilni paket Laško.
0: In zdaj še za vse, ki boste letos res lovili ambasador gibanja Laško gremo v hribe, ne, ta naziv. Zbrat morate 12 žigov, 5 od teh more biti na dogodkih Laško gremo v hribe, obvezna je v bistvu samo planica, kakšnega pa lahko izpustite. Ostalih 7 naberete na vašem najljubšem hribu.
3: Se vidimo na Mali Gori, na Grmadi, oziroma na Grmadi, na Mali Gori. Brez izgovorov.
0: Brez izgovorov. Z dobro voljo pa v žepu in na faci.
1: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori. Z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Vozel.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Gremo hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Vlada se je seznanila z idejno rešitvijo spomenika slovenske osamosvojitve na Trgu Republike v Ljubljani. Izbrana rešitev predvideva drog slovensko zastavo in osvetlitev trga, ki simbolizira gibanje ljudi. Ministrstvo za obrambo je prej prejelo 36 predlogov, izbrana pa je bila interdisciplinarna rešitev avtorjev več strokovnjakov. Lokacija ima simbolni pomen kot kraj razglasitve samostojnosti leta 1991. V Novem mestu je med postopkom obravnave prometnega prekrška prišlo do grobega napada na mestnega redarja, ki je bil pri tem poškodovan in poškropljen s solzivcem, ter še vedno prejema oskrbo v bolnišnici. Mestna občina dogodek ostro obsoja in poudarja, da je šlo za napad na uradno osebo pri opravljanju nalog. Župan Gregor Macedoni pričakuje hiter in odločen odziv policije in tožilstva. Papež Leon XIV. Je v nagovoru študentom Univerze Sapienza v Rimu ostro kritiziral naraščajoče vojaške izdatke po svetu, zlasti v Evropi. Opozoril je, da oboroževanje ne pomeni obrambe, temveč krepi napetosti, zmanjšuje vlaganje v zdravstvo in izobraževanje ter slabi zaupanje v diplomacijo. Poudaril je tudi, da vojna in nove tehnologije, vključno z umetno inteligenco, ustvarjajo nevarno spiralo nasilja ter študente pozval k prizadevanjem za resnični mir. Kristjan Čeh in Tina Šutej bosta branila naslova na mednarodni atletski ligi Telekoma Slovenije I Feel Slovenia, ki se bo začela v nedeljo v Mariboru. Tekmovanje bo sestavljeno iz petih mitingov ter iz državnega prvenstva in pokala. Vsi mitingi bodo tako kot lani šteli v serijo Challenger svetovne atletike. Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: Po tebi mi diši poletje.
4: Marko.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Sonce nekdo čaka in Žana bo na domestek. Očitno še 2 dni.
3: Toliko sem vroča.
2: Ja, po moje, da ja, glede na to, kako je vse ostalo mrzlo, nimaš li konkurence. Tuk si vroča, kaj nisem mogel tam končati.
3: Pika, ne? Okay, dan začeri in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko sicer pojavijo tudi drugod, no v drugem delu noči pa se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Kar se tiče jutrišnjega petka in poljubljene zofke, še vedno bo oblačno, še vedno bo deževno in temperature od 12 do 17.
4: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. 3 odlični okusi v 2 oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: In šibamo skupaj v zastoje. Primorska avtocesta jih ima v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Senožečem in Postojno in med Vrhniko pa Ljubljano. Ljubljanska severna obvoznica ima proti Zadobrovi zastoje med razcepoma Koseza in Zadobrova, južna proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malenca, zahodna pa proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze. V vseh zastoj, kjer je to le mogoče, ne pozabiti na reševalni pas in ne pozabiti, da te dni imajo v večini evropskih držav praznike, kar pomeni več in predvsem zgoščen promet. Od Avstrije, Italije, proti notranjosti Slovenije in potem proti Hrvaški in Madžarski. Če najdete kakšno ogromno količino pošiljke vode ali pa radarsko, 080 13 02.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualov Pop & Rock. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop & Rock. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Živjo aktualo, ker to je najšespeto, in aktual gre v hribe. Boljš to kot franže, tisočkrat boljš. To se bo 16. maja, Grmada, Mala Gora, prva letošnja postaja gibanja in akcije Glaško. Gremo v hribe, okej, ne bo tako.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo
2: v hribe, prav vsi. Za hribe ni dovolj samo dobra volja. Fino je, da imamo s tabo kakšen nahrbtnik, fino je, da se zram palce, govori gospa s kolenom. Rezervna majica, sendviči, ne? Bi imeli sendviče?
1: Ja, pa to je vprašanje.
2: In drugače, kdaj vzamemo še kakšnega psa, še kakšnega otroka, v glavnem in mi bomo zdaj s tabo vodili Dačijo.
3: Dačija je v bistvu tist friend, ki ti reče, lej, vse gre noter, vse imamo sabo vzel, ne, planinska oprema, ne se keri se za prostor, vse imamo, planinska oprema, družino, štiri nože, prijatelje, pse, ne, tako kot se rekla.
2: Ja.
3: Pa še plat za kakšno lušno bodinko je, ne,
2: kako vas rekel, skoro znate na hrib.
1: Ka pozna pot na hrib, blondinka, okej, okay, bravo.
3: Ja.
1: No, ne mene gledat.
3: Pravi, a drugače,
1: da, če poznam je res na vseh letošnjih dogodkih, na vrhu vsega hriba pa se boste lahko potegovali tudi za en luščen Dača vikend, podaljšen vikend, 10 dni lahko vaša, če te imeli srečo.
2: Okej, okay, se pravi, na konc sezone to, kar je Likar Bundi povedal, med vsemi letošnjimi ambasadari nekoga izžrebamo.
3: No, skratka, vi poskrbite za kondicijo, Dača pa za pustolovščino, pa za blondinko. Tako da, se vidimo sobota na Germanju.
1: Se vidimo, ja.
4: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
0: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozelj.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
4: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
7: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščančja krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
8: Vrtni center Arboretum Celje za cvetoče poletje. Od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
0: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
9: GA++.
10: Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
11: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
12: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.

0: Izbirite izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrite tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na fero-term.si.
4: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
2: Lynx Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
5: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
6: Absolutno svej!
7: 60 let glasbe. Ena noč, Dado Topič v Cvetličarni, 21. maja, z gosti in največjimi hiti. Ne zamudi rock'n'roll spektakla. Vstopnice na eventim.si.
8: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roko Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
9: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: bomo začeli
1: tale vikend na novo, ampak že 17-tič po vrsti.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Ta sobota je naša grmada na Mali Gori. Ne pomeni, da jo bomo zavzeli, sposodili si jo bomo zato, da se združimo in da se spet spomnimo starih dobrih prijateljev, tudi tistih, ki jih mogoče letos ne bo več z nami, predvsem pa, da obudimo te lepe, lepe spomine, pa lepe pesmi in konc koncev tudi, ko bi človek rekel, lepe spomine na kakšne štrukle v hribah, pa žgance, pa štrukle.
3: Eš, kaj ne zmeri bil najboljši, najboljši del hribov, če je vapčiči gor.
4: Sem mislila, da še rekel, kaj se punce preoblečajo, kaj pridajo.
3: Dobro, to ne moram. Ja, ne, kaj se kaj punce preoblečajo, pa če vapi. Punce, kaj se preoblečajo, medi, kaj če vape
4: je. Vse to bomo imeli ta vikend, že 17-tič zapored, gibanje gremo v hribe in zelo fajn družbo bomo imeli, ne samo, da bomo tam mi, pa vi, pa za jest, pa za pit, tam bo tudi dobra glasba.
1: Ja, in nekdo, ki vam ta trenutek tako en super darilni paket Laško prerihta na Facebooku in Instagramu od Aktuala, Zlatorogov Ruzak izziv je tokrat dal na pot Marko vozil in krpi si bol, kako dobro mu gre, pogledajte si na Facebooku ali pa Instagramu. Ne bo pa sam Marko vozil tam, a ne?
3: Ne bo, bo ne pa bo. Una tudi s ta dolgimi nogami.
4: Unake, ja. Goja,
3: Ne, tako simpatično, znači, da je sreča na aktuale, da je tako lepo pozdravljala, objela.
4: Manči zmeri.
1: Ja, Rudi je bil glih do popka. To je lep objem je bil, ne, ne moraš reči. Regaš pa tale Zlatorogov Ruzak, ne, ki, s katerim se ukvarja tudi Marko vozil na našem posnetku, je zelo fajn vzeti sabo v hribe, ker

0: Dolgatev dejansko tudi bo. Zdaj, kako do tega le luštenga ruzaka? Ja, v bistvu konec sezone ga bomo izžrebali. Zdaj morate pa samo z nami pridem sodelujati v nagradni igri, pa se mogoče lahko sreče na smeh, ne vem. Smo vse povedali?
1: Smo. Ja.
0: Smo? To. Sobota? Grmada mala gora.
2: To soboto gremo na Grmado na Mali gori. Z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Ozel.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Dežna kaplja, ki zalije, in žena, ki posije. No, zapazi.
1: Ja, v tem trenutku imamo še vedno temperature okoli 10 stopinj, recimo. Res pa je, da malo padamo, no, da ni več, recimo na Bledu imamo 6. Na Bledu imamo 6, v Ljubljani imamo 10, 11 Trbovlje, 12 Celje, 13 Maribor. No, na slovenski obali pa držimo 19, tako da to je pa tudi super. In v Črnomlju in v Murski Soboti enaka številka. Kar se tiče dežja pa mraza, danes je zadnji ledeni mož, to smo že večkrat povedali, in je opravičil svoj sloves. Jutri je polulana zofka, bo opravičila svoj sloves, ker bo seveda deževno, oblačno in temperature podobne današnjim. V soboto je pa ta od zofke prijateljca, oziroma sestra, tako da malo se še potegne, ok. Ampak v nedeljo je pa...
0: Se vemo, no, kaj
1: vemo, kako je.
0: Ja.
1: V nedeljo bo pa sončno, pa večinoma suho vreme.
0: Dobar, hvala, thanks.
2: Čisto pravi lev. Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Previdno zaradi živali zašla je na Dolenjsko avtocesto. Tale žival hodi po Ljubljani, oziroma po Ljubljani, proti Ljubljani pred izvozom Grosuplje zahod in previdno žival je dejansko na vozišču. Torej, Dolenjska avtocesta proti Ljubljani pred izvozom Grosuplje zahod, žival na cesti. Primorska avtocesta ima pa zastoje in sicer v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno, južna ljubljanska obvoznica proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence in če še kje, povejte nam na nič 80 13 nič 2.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je Aktualo. Open Roll.
3: Drage aktualke, aktualovci, in kaj ne rečem drugega, zdaj, ko mi se že res pripravljamo in ogrevamo na tole posebno soboto, ko začenjamo 17. sezono, Laško gremo v hribe, moram povdariti, da hribe imamo res radi čiste.
4: Jaz se zmer stuširam prej in pol po hribih.
3: Rudi, ne tako. Poskrbeli bomo, da bodo vsi odpadki, ki bodo šli z nami ali pa nastali zaradi nas, da bodo dobili novo življenje oziroma šli z nami, ne? Na poseben način.
5: Tako je. To soboto bomo seveda ne skrbeli samo za dobro voljo, ampak bomo s lopakom poskrbeli, da plastenke in pločevinke
4: vržemo na tla. Ne.
5: Ti jo vržeš na tla, jaz jo poberem in jaz poberem. Ti dam novo življenje, ker mame smo potem znane.
3: Hvala. Mame ste. Drugač Slovenci smo tudi znani, povem, da res skrbimo za to, da za sabo vse pospravimo. In tako bo tudi to soboto na Grmadi na Mali Gori.
6: Gremo hribe prav vsi.
7: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori. Z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Ozel.
6: Gremo hribe prav vsi.
0: Gremo hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
2: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
1: Venosi rudnik, hitro.
2: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Venosi rudnik.
3: Zavese, senčila.
4: O, vem, kje jih dobim.
3: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999.
4: In vstopi v svet zaves in senčil.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
10: GVS. Največ za vašo varnost.
11: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
12: Sledite svojim željam.
13: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
14: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
15: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
16: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
17: Ko bom velik, bom zvezda.
18: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
19: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
20: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
21: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
22: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
21: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
22: Aha, ampak...
21: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
22: Aja.
23: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilče Ehin Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
24: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
25: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
26: Prvi časopis dneva. Svet 24.
27: Avtocestne vinjete. Junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške. Strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki. Prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja. Sveže informacije pa najdete na svet24.si.
26: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
28: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
29: Gremo v hribe prav vsi.
28: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
30: O tebi mi diši poletje.
28: Marko Vozel.
31: Me bo še ljubila.
28: In
0: in ansambl Veseljaki.
1: Od njih naj moški, lepe ženske gleda rad. Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Aktual.
3: Spavaj mala moja muzika, dok si
4: boli me, a tega ne bila vremive.
5: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktual, na aktual.
6: Tvoja si od najbolje.
7: Aktual.
8: Dober za poslušat.
9: Dober za pogledat.
10: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi
31: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.
32: Ja, šibamo proti lepemu vremenu, do tja imamo pa še koliko dni?
33: Še kakšen literček ali pa dva, tri, ne vem koliko.
32: Dežja verjetno, ne? Ja, ok, dobro. V redu.
33: Danes večer in v prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte, v drugem delu noči pa naj bi se vreme prehodno nekoliko umirilo, ampak jutrišnji petek bo še vedno oblačen z občasnim dežjem.
31: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
34: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
32: Najprej, da ne pride do nesreče, na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Grosuplje Zahod je žival na cestišču. Nesreča pa se je že zgodila na cesti Maribor-Ruše, pol pa zastoji na primorki v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Senožečem in Postojno, ljubljanska južna obvoznica pa jih ima proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Ni radarjev, ni kontrol, je pa seveda tudi vreme tako, da jih verjetno zato ni. In če je vreme, ki je povzroča težave, povejte nam na 0813 02.

0: sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Dober večer.
1: Na aktualu.
0: Uživo Teja Arlič.
2: Ja, danes pa se družimo že malo prej. Dober večer, družba. Pa čeprav je zunaj še svetlo, tale četrtek oziroma mali petek gre počasi proti svojemu koncu. In zdaj jaz mislim, dragi aktualovci, da je tisti ta prav trenutek, da se malo nadihamo. Vdih. Pa izdih. Pa za hip umirimo in pa seveda nadaljujemo z dobro glasbo.

0: pozabljena. Ojoj, raj sploh ne bom pela. Ko bo padal dež, tole bomo slišali v nadaljevanju. Kingstoni prihajajo vaša ušesa. Zunaj pa nič kaj prijetno vreme, oblačno, deževno, skratka grozen. Ampak, dragi aktualci, za vas imam modrost dneva. A veste, kako pravijo? Nikoli ne počni ničesar, česar ne želiš, razlagati reševalcem.
1: Aktualno. Narejen za moja ušesa.

0: Festival. Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: In to?
2: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
5: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
6: Košteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
7: Relax.
8: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nessie?
9: Kaj?
8: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
6: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
12: Potlakovce, v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
13: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
14: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
15: Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo, na zdravje!
16: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
17: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
18: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in TopEvent.si.
19: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
1: Wow, Big Bang.

0: velik bom zvezda.
1: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb. Ste se na hitro zredili? Skoraj nič ne jeste, kilogrami na tehtnici pa vztrajno rastajo. Greste samo mimo hladilnika, pa imate že kilogram več? Če ste vsaj enkrat prikimali, potem ste ob pravem trenutku na pravem mestu. Kajti v podjetju BioStil so razvili klinično testirane bombone Slimis za zniževanje telesne teže, s pomočjo katerih lahko dokazano izgubite do 6 kilogramov v enem mesecu. Kako vam lahko slastni bomboni pomagajo do večje samozavesti? Slednje izveste v nadaljevanju da je vaše zdravje naša skrb.
1: Pozdravljeni, se tudi vi borite s prekomerno telesno težo in dietami, ki ne pomagajo ali pa imajo pogosto nasproten učinek. Brez skrbi, tukaj smo zato, da vam pomagamo. Pri tem nam bo svetoval Andrej Milutinovič, dvakratni fitness svetovni prvak, prehranski svetovalec in fitness trener, ki je danes na vdih mnogim, ki se nenehno soočajo z odvečnimi kilogrami. Andrej, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Andrej, ne samo na podlagi izkušenj in znanja, ki ga imate, konec koncev se z osebnim svetovanjem ukvarjate že več kot 20 let. Tudi zaradi lastnih izkušenj ste danes tako zelo uspešen pri spreminjanju življenja posameznikov. Ampak vedno ni bilo tako, kaj ne? Tudi vi ste se nekoč borili s kilogrami.
2: Ja, res je. Včasih sem imel skoraj 150 kilogramov, potem sem pa skušal 40 kilogramov v 3 mesecih, se začel ukvarjati bolj poglobljeno s tem, tako da lahko rečem, da razumem ljudi, s čim se borijo, kaj preživljajo, ko se borijo s prekomerno telesno težo. No? Ampak hvala Bogu lahko rečem, da obstaja kar nekaj pomagal, bližnic, seveda skupaj z urejeno prehrano in pa uravnoteženim gibanjem.
1: Omenili ste bližnice, dejansko torej obstaja tako imenovana bližnica ali pa pomoč, če temu tako rečeva, ki nima jojo učinka, torej bližnica, ki dejansko deluje pri hujšanju.
2: Tako je, obstaja, hvala Bogu, in tukaj se lahko zahvalimo naravi. Imenuje se glukomanan. To je topna prehranska vlaknina iz korenina rastline konjak, ki raste v Aziji. Je vodotopni polisaharid, ki velja za zelo dragoceno prehransko vlaknino in seveda, ki ob energijsko omejeni prehrani in seveda v uravnoteženem gibanju pripomore k znižanju telesne teže oziroma po domače izgubi kilogramov. Vsebuje zelo malo kalorij in zelo visok delež topne vlaknine, ki je prav zaradi tega odlična pomoč pri zniževanju telesne teže. Vsekakor pa ga je treba pač potrebno uživati ob energijsko omejeni prehrani, kar ti čudežo pač ne dela.
1: Odlično in prav glukomanan je Andrej glavna zvezda v Slimis bombonih. Prvih bombonih za hujšanje iz podjetja BioStil, ki jih bova predstavila v nadaljevanju.
2: Točno tako in nič drugače. Glukomanan bo zagotovo prispeval k izgubi teže. Naj pa tukaj omenim še sladilo stevia, ki ga vsi verjetno že zdaj poznamo in je prav tako del sestave in je povsem naravne ter služi kot nadomestek sladkorja. In so odlična predjed pred glavnimi obroki, ki, kakor se pač tudi ti bomboni jemljajo.
1: Če menite torej, da so bomboni Slimis prava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Več o tem pa v naslednjem prispevku.
0: Predstavljamo vam prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom. To so neverjetni Slimis bomboni, klinično testirani in vredni zaupanja. Izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. Pokličite na 080 88 88 ter postanite boljša različica sebe. To so majhni bomboni, ki dajejo velike rezultate. 80 88 88. Aktualno.

0: Moj sladki mali trenutek.
1: Moja glasba.
0: Moj dan.
1: Skupaj smo aktual.
0: Narejen za moja ušesa.
2: Narejen za moje ušesa.
0: Aktual.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Pizza da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
7: Ne zamudite dnevov nakupov v Modiani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 €. Se vidimo v Modiani.
8: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
9: V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
10: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
11: Dio mio.
12: Lesena vhodna vrata.
13: Okna minus praneščič.si.
14: Prvi časopis dneva, Svet 24.
15: Avtocestne vinjete, junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške, strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki, prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže informacije pa najdete na svet24.si.
14: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Teja Arlič. Večina začasnih prometnih ureditev na območju delovišč, na avtocestah in hitrih cestah je skladna s predpisi in strokovnimi smernicami, so tudi na podlagi inšpekcijskega nadzora ugotovili pristojni. Proračunski uporabniki z nadborom predlaganih ukrepov niso daleč od vladnega cilja za zmanjševanje javnofinančnega primanjkljaja, je po seji vlade dejal finančni minister, ki opravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič. Ministrstva imajo do ponedeljka čas za posredovanje predlogov, dokončno pa jih bodo na vladi potrdili prihodnji četrtek. Skupina Telekom Slovenije je v prvem četrtletju ustvarila 178,7 milijona evrov prihodkov, kar je 4% več kot v enakem obdobju lani. Rast so pripisali večjemu številu uporabnikov ter boljši prodaji blaga in storitev. Čisti dobiček se je povečal za 12% na 16 milijonov evrov. Točno 4 minutke čez 7 ura, dober večer, družba in dobrodošli na Aktualu. Dajmo pogledati, kakšno vreme nas čaka. Jaz večer in v prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte, ki bodo pogostejše proti zahodnim krajem, no v drugem delu noči pa se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v Alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
2: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Ja, lep pozdrav tudi vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Dajmo skupaj še pogledati, kaj se dogaja na naših cestah. Zaprta sta prehitevalni in vozni pas Gorenjske avtoceste proti Karavankam med počivališčem Povodje in priključkom Vodice. Zaradi prometne nesreče, zato tam previdno. Vodice. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med razcepom Nanos in priključkom Postojna, pa tudi zastoj na štajerski avtocesti od razcepa za Dobrova do priključka Šentjakob. Cesta je zaprta v Mariboru, cesta Maribor-Ruše, prav tako zaradi prometne nesreče in pa še obvestilo, zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. To je to za enkrat z naših cest, jaz pa vam želim srečno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni.

0: Eni hitijo, drugi oklevajo, ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Dober večer.
2: Na aktualu.
1: Uživo Teja Arlič.
3: Ja, dober večer, družba. Na aktualu točno 6 minut, v tem trenutku že 7 minut, če 7 je ura. 14. maj gre počasi proti svojemu koncu in veste, kaj to pomeni? Da smo vsak dan bližje najboljši zabavi pri hotelu Dolenc Roštiljadi, kjer bodo nastopili Tilen Lotrič, pa Nina Doneli, tudi naša petkova pumpa, pa Dejan Vunjak. Poleg Vunjaka bo tam še, zdaj že ne več tako novo ime na slovenski sceni,

tale njen komad se je pa kar prijel, a? In pozabila tvoje grehe, je bila ko. Ja, med drugim pa bo 29. maja na Roštiljadi tudi eden in edini Dražen Zečić.

0: En, dva, tri, i.
1: Vladarice srca moga, više ne ide.
0: Tako da, če imate čas, dragi aktualovci, dejte kar zavid na najbližji Petrol, pa si zagotovite svojo vstopnico, ker iskreno vam povem, da jih ne bo prej zmanjkal. Mi pa dejmo novo uro začet. Prav z njim, dražen zdeči, če vaših ušesih, dobrodošli na aktualov.

0: Aktual. Viator in Vektor tehnika, tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici, nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: GA++
3: Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
4: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
5: Spet sem ure bedel včeraj.
6: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
7: Melatonina Medfast.
8: Motoristi in nautiki, pozor! 16. maja, celotnevna super sobota z ugodnostmi v motonautiki v Miklavžu pri Mariboru. Več na moto-nautika.com.
9: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
10: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
11: Gradite ali prenavljate dom.
12: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
11: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
12: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
13: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
14: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
15: Ibubil Combo Gel.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Kupujete nepremičnino?
18: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
19: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
20: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Je 80-ta so bila kar leta. Tako pravijo, no.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Je ura pa je toliko, da je čas, da pogledamo, kakšno je trenutno stanje našega trenutnega aktualnega glasbenega dvoboja. Na eni strani dalmatinska romantika in čustva s pesmijo izvajalcev Tomislav Bralič in Klapa in Trade.

Oh, kako čudovit komad. Hvala Tomislav Bralič in Klapa in Trade za tole. Na drugi strani pa ena za dušo in pa takšne malo bolj večerne emocije. Morje, vino in pa petje na ves glas.

0: Ja, obe sta fajn. Ampak jaz se kar ne morem odločiti, na katero bi raje zaplesala, na katero bi raje zapela, zato pa to nalogo prepuščam vam, dragi aktualovci. Stanje je namreč trenutno izenačeno. Vi pa dokončno odločite, katera naj zmaga. Glasujete lahko na našem Instagramu, na našem Facebooku ali pa kar na naši spletni strani radioaktual.si.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.
3: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: pa točno minutka. Čez pol osmo je ura, mi pa pogledamo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. 18 jih imamo v Izoli, prav tako tudi v Črnomlju, kar precej manj, 13 stopinj je bilo namerjenih v Murski Soboti, pa na Ptuju, tudi v Novem mestu, 12 stopinj imamo v Celju in 11 v Trbovljah ter Slovenj Gradcu. Zvečeri na prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte, ki bodo pogostejše proti zahodnim krajem. V drugem delu noči pa se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Kaj pa jutri? Ja, čaka nas oblačno, z občasnim dežjem, deloma tudi plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne pa od 12 do 17 stopinj.
1: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Lepo zdrav sem, ki ste v tem trenutku za volanom. Poglejmo še, kakšno je trenutno stanje na slovenskih cestah. Zaprta sta prehitevalni in vozni pas gorenjske avtoceste proti Karavankam med počivališčem Povodje in priključkom Vodice zaradi prometne nesreče, zato tam previdno. Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med razcepom Nanos in priključkom Postojna. Pa zastoj tudi na štajerski avtocesti od razcepa za Dobrova do priključka Šentjakob in pa opozorilo, dragi moji, zaprta je cesta Maribor-Ruše, prav tako zaradi prometne nesreče. In pa zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter

naprej proti Hrvaški in Mačarski, tako da imejte to tudi jutri v mislih, jutri je petek, znajo iti kam na pot. Radarjev in kontrol pa v tem trenutku ni opaziti, če pa vendarle kje kakšnega opazite, pa smo še vedno tukaj za vas na brezplačni 0880 13 02.

Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Vse veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z osmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
7: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si.
8: City Park. Polepša dan.
9: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
10: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
9: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
11: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
12: Up!

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
2: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
3: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
5: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roku Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
7: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
8: Aktualov časovni stroj.
9: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. In danes je 14. maj. Leta 1004 poteka kronanje Henrika II. Za italijanskega kralja v Paviji. Leta 1608 v Auhausnu ustanovljena protestantska zveza. 1643. Ludvik 14. zasede francoski prestol. Angleški zdravnik Edward Jenner pa 1796. opravi prvo poskusno cepljenje proti črnim kozam. Leta 1900 se v Parizu začnejo druge olimpijske igre moderne dobe. 1905. japonska mornarica pri otoku Čusimi uniči rusko vojno ladjevje. 1918 v Murau se pod vodstvom Boštjana Olipa uprejo slovenski vojaki 7. lovskega bataljona. Leta 1938 Svet društva narodov sprejme zahtevo po ponovni razglasitvi integralne neutralnosti Švice. 1940 nemška letala bombardirajo Rotterdam, Nizozemska se uda. 4 leta kasneje, 1944, zavezniška vojska prebije Gustavovo linijo. Leta 1945 pa začasna avstrijska vlada razglasi ponovno neodvisnost Avstrije. Na današnji dan 1948. z iztekom britanskega mandata postane Izrael neodvisna država. Leta 1955 je bil ustanovljen Varšavski pakt, leta 1970 ustanovljena nemška teroristična skupina Frakcija Rdeče armade, leta 1973 pa izstreljen Skylab, prva ameriška vesoljska postaja. Ste se kdaj vprašali, kakšno bi bilo življenje brez njega? Kakšno bi bilo življenje? No, verjetno čisto drugačno. Kajti na današnji dan 14. maja leta 1984, danes je star 38, se je rodil Mark Zuckerberg, ameriški programer in podjetnik, soustanovitelj Facebooka. Obiskoval je Univerzo Harvard, kjer je februarja 2004 svojimi soustanovalci Edwardom, Andrejem, Dustinom in Chrisom, sem malo po slovensk povedala, v študentskem domu v sobi zagnal novo socialno omrežje Facebook. No, sprva je bilo oblikovano le za izbrane univerzitetne kampuse, nato pa se je hitro razširilo tudi izven šol in do leta 2012 doseglo milijardo uporabnikov in danes... Danes je svet drugačen. Na današnji dan pa nas je zapustil tudi eden velikih, če ne največji. Fly me to the moon, I did it my way in še uspešnic, to je seveda Frank Sinatra. No, bil je veliko več kot samo pevec, bil je televizijski igralec, pa filmski igralec, pevec, glasovni igralec, jazz glasbenik, filmski producent, studijski glasbenik, filmski režiser, in še bi lahko naštevala. In mi smo že pri koncu današnjega preleta pomembnejših dogodkov. In tako kot je tako dobro to zapel Frank Sinatra, and more, much more than this, I did it my way. Naredimo dan, danes, dan po čisto svojem okusu in ga upišimo v zgodovino lepega.
8: Aktualov časovni stroj.

skupaj se družimo na aktualu. In skupaj, če sonca ni v tem trenutku, ne, si ga bomo pa naredili in zato hodimo po sončku. Ostanite z nami, ker čez nekaj minut se že informiramo.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Teja Arlič. Letos je vseh 10 kranjskih osnovnih šol prvič sodelovalo v projektu Mednarodna kuhinja, v okviru katerega so učenke in učenci spoznavali pobratena in prijateljska mesta Kranja. Okusne jedi so na stojnicah na Slovenskem trgu prvič predstavili javnosti. Vlada se je na seji seznanila z idejno rešitvijo za spomenik slovenske osamosvojitve na Trgu Republike v Ljubljani. Komisija Ministrstva za obrambo je marca izbrala rešitev, ki predvideva drog, slovensko zastavo ter luči na trgu, ki simbolizirajo gibanje. ZZZS bo z 21. majem zvišal cenovni standard za medicinske lasulje, ki jih v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja prejmejo onkološke bolnice, je sklenil upravni odbor. Cenovni standard bodo z 82,76 evra dvignili na 213,50 evra. Onkološke bolnice bodo tako lahko brez doplačila prejele kakovostnejše lasulje. Poglejmo še vreme. Zvečer in v prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte, ki bodo pogostejše proti zahodnim krajem. V drugem delu noči pa se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma tudi plohami in nevihtami, no popoldne pa se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja na naših cestah. Prometna nesreča ovira promet na cesti Maribor-Ruše. Zaprta je v Rušah, zato tam previdno. Imamo tudi nekaj zastojev, in sicer na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Pol pa že zmanjka. To je zaenkrat vse. Če opazite kje še kakšno posebnost, tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: Jakič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Dober večer.
4: Na aktualu.
3: Uživo Teja Arlič.
5: Dober večer, družba, točno 4 minutke čez 8, informirali smo se, imam pa za vas še eno zanimivo informacijo. Ja, danes sem prebrala članek, ki pravi, da moški, ki zjutraj poljubijo svoje drage, živijo 5 let dlje. Ja, pa je to znanstveno dokazano, tako da dejte, dragi aktualovci, dejte to prakticirati. Mi pa v tejle uri pogledamo jadranskih 10. Še prej pa nekaj dobre glasbe. Darus Despot začenja novo uro in pa moja lipa Dalmatinka. Dober večer.
6: Malo vina mi daj, muziku pojačaj, noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je kostvo

teško mi je sklopiti oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

0: Aktual.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: In to?
2: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
5: Oče, med prazniki sem grešila.
6: Krepko?
5: Skoraj vsak večer.
6: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
7: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
8: Vrtni center Arboretum Celje za cvetoče poletje. Od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Rock legenda Dado Topič. 21. maja v ljubljanski cvetličarni. 60 let kariere. En večer, en spektakel. Dado in prijatelji. Vstopnice. Eventim.si.
11: Dragi, kaj to piješ?
12: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
11: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
13: Prehranski dopolnili Magnezij Active in Magnezij Night iz Valenca. Podpora za vsak del dneva.
14: Pozor, pozor! Nov mest bo zadišal po dolenskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni

0: svička, če ne boš tam, boš gre šluhje drugje.
1: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Najbolj sončna lestvica.
3: Jadranskih deset.
4: Živjo, živjo, hello, dobrodošli, herzlich willkommen na najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Polovica najbolj cvetočega meseca je skoraj že za nami, pa sem še dober mesec in takrat bodo tudi šole zaprle svoja vrata. Kar je dobra novička za molerijo, pa mal manj za nas. Ne, sej se hecam se. V resnici se prav veselimo početnic, ker z njimi pride tudi poletje, pa daljši dnevi, pa morje. No, zdaj, ko smo z eno nogo pa že malo na plaži, na našo lestvico je nasedla ta nova od Basja. No, če rečem takole, Kata Maran, ta teden novost na 10. mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto z najnovejšo Luka Bassi in Katamaran. Z njo gre tudi na CMC festival, ampak več o tem kdaj drugič. No pa da še povemo, da je odpihnilo ljubavnike in njihovo otrovnico. Ok, a smo pripravljeni za devetko? No pa pejmo točno tja, kjer je Domenika in Pinokio.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na devetem mestu Domenika in Pinokio, mi pa se zazibamo eno mesto višje. Prejšnji teden sta se v Ljubljani zgodila dva koncerta, ki sta dobesedno združila vse generacije in različne okuse. Vse, kar nam je bilo v tem trenutku pomembno, je bila dobra glasba, občutek pristnosti, bližine, topline in pa tisto nekaj, da bo vse v redu. In točno to je našemu fantu uspelo. On je izjemen. To, kar sije iz njega, točno to publika potrebuje. Jakov, obožujemo te! Ta teden pa na osmici s pesmijo Ja volim.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Ja, volim, kad si tu. Na osmem mestu smo bili z Jakobom Jozinovičem in ja, volim, tole je lestvica Jadranskih deset. Z vami plujem Žana Vidmar in ne pozabite glasovati za svojo najljubšo na spletni strani radioaktual.si. Ok, smo pripravljeni na sedemko. Zadnjič je bil pri nas v studiu legendarni Vladimir Kočiš-Zec. In nam je povedal ogromno nekih anekdot, med drugim tudi to, kako je izgledalo sodelovanje s svetovno znanim Bryanom Adamsom. In ob tem nam je potem še izdal, zakaj morda Davor Rodolfi nima enakih spominov na te dogodke. No, zdaj, če vas zanima več, si poglejte naš pogovor na našem Facebooku ali Instagramu, oziroma lahko tudi greste na YouTube. Mi pa zdaj le ravno z Rodolfijem pičimo dalje. Živote moj, dal sem ti svet.

0: Poslušamo
1: Jadranskih 10.
2: Sedmo mesto, Davor Adolf in Živote moj, dal sem ti sve. Pičimo naprej na šestko. Pesem, ki ni samo pesem, ampak gre za celotno valovanje čustev, iskrenih besed in občutkov, ki jih skoraj da vsak pozna. Vsaj v nekem malem koščku. Dajmo si jo privoščiti. Nina Badrič in Nismo djeca.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Spodnja polovica lestvice je za nami, tole je bilo šesto mesto, Nina Badrič in Nismo djeca. A smo zato, da se za trenutek preselimo v Konobu, da nam tam prepeva legendarni Duško Lokin. Ja, seveda, da smo za. Gremo, Duško Lokin in Grupa La Vita. Konobar v rundu zasvira, če na petem mestu.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na petem mestu Duško Lokin in grupa La Vita, Konobaru Rundu za svirače. Kako fajn, taka vesela pesem, to prava za katerkoli dan. Gremo eno mesto višje, že več tednov je tule luštna pesem zasidrana, nastala iz ene najlepših klasik, Sandi Cenov skupaj z Draženom Zečičem. Pesem pa Ima ali nade za nas. Na štirici.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Radio Aktual.
2: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
3: Sledite svojim željam.
4: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
5: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
6: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
7: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
8: Ko bom velik, bom zvezda.
9: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
10: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
11: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
12: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
13: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
14: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
15: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
14: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilče in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
16: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
14: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
17: Sandi Cenov in Dražen Zečič ter Ima Linade za nas na četrtem mestu, no zdaj so nam ostale le še tri. Edinstvena Danijela Martinović je na naslednjem privezu s pesmijo Lipa ostani. Zdaj kot zanimivost, ko je Danijela prvič slišala demo posnetek pesmi Lipa ostani, je ostala brez besed in na tiho zajokala. In kot pravi sama, se je točno v tistem trenutku na novo sestavila. Danijela Martinović in Lipa ostani na tretjem mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bilo tretje mesto Danijela Martinović in Lipa Ostani. Le še dve pesmi sta nam ostali. Če malo na hitro osvežimo, kaj vse se nam je dogajalo ta teden, na lestvico smo dodali novost Luka Basi in Katamaran. Ok, s to pesmijo gre tudi na CMC festival. No, v naslednjem tednu se nam pa obetajo tudi neke novosti. Je pa res, da bodo takrat treba še malo počakati. A ja, pa ne smemo seveda med tem pozabiti glasovati na naše najljubše na radioktal.si. Ok, torej, drugo mesto, globoko zasidrani, Tomislav Bralič in Klapa in Trade, Ne skidaj mi pismo Susana.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset. To mi so brali Čiklapa in Tradenis, ki da mi pismo Susana na drugem mestu. Žana Vidmar, sem ta teden plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Priznam, vedno znova je lepo biti na tem krovu, uživati z vami. Sprav zdaj v predpoletnem času, ko prihaja še kar nekaj novosti. Sem malo že neučakana, priznam. Ok, zdaj nam je ostala le še zmagovalna pesem. Na njo ste pridno klikali, že dolgo časa na njo pridno klikate. In še vedno je privezana na zmagovalni oder. Izjemno sodelovanje. Marko Škugor, skupaj s Kvatropirci, v dvoje dočekane zore. Uživajte!

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Teja Arlič. Večina začasnih prometnih ureditev na območju delovišč, na avtocestah in hitrih cestah je skladna s predpisi in strokovnimi smernicami. So tudi na podlagi inšpekcijskega nadzora ugotovili pristojni. Proračunski uporabniki z nadborom predlaganih ukrepov niso daleč od vladnega cilja za zmanjševanje javnofinančnega primanjkljaja, je po seji vlade dejal finančni minister, ki opravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič. Ministrstva imajo do ponedeljka čas za posredovanje predlogov, dokončno pa jih bodo na vladi potrdili prihodnji četrtek. Skupina Telekom Slovenije je v prvem četrtletju ustvarila 178,7 milijona evrov prihodkov, kar je 4% več kot v enakem obdobju lani. Rast so pripisali večjemu številu uporabnikov ter boljši prodaji blaga in storitev. Čisti dobiček se je povečal za 12% na 16 milijonov evrov. Točno 6 minut čez 9 je ura. Dober večer, družba. Dajmo skupaj pogledati, kakšno vreme nas čaka. Je zvečer in v prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte, ki bodo pogostejše proti zahodnim krajem. V drugem delu noči pa se bo vreme nekoliko umirilo. Jutri bo prav tako oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne pa bodo padavine nekoliko ponehale. Ponekod lahko pričakujemo hladen jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature pa od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. Ja, ne bo to toplo, kot smo navajeni, tako da mejte jopce po roki.
2: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Ja, lepo zdrav tudi vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Ura je toliko, da na cestah ni več posebnosti, radarjev in kontrol ni opaziti, imam pa za vas eno obvestilo. In sicer zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas, in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Tako da boste jutri morda odšli od doma v službo kakšno minutko prej. Ja, to je to z naših cest, če pa opazite kakšno posebnost, ki je, pa veste kam poklicati. Tukaj smo za vas na brezplačni, nič 80, 13, nič 2.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Dober večer.
2: Na aktualu.
1: Uživo Teja Arlič.
3: Ja, dober večer, draga družba. Še enkrat lep pozdrav. Informirali smo se, pa vendar imam za vas še eno novico, ki sem jo danes že povedala, ampak jaz se kar ne morem prenaposlušati, pa sem rekla, da jo bom še enkrat delila z vami, če slučajno kdo ni slišal. Dober večer tudi tistim, ki ste se v tem trenutku priklopili. Ja, študije pravijo, da moški, ki za dobro jutro poljubijo svojo drago, živijo 5 let dlje. Povejte naprej.

jutri bo čas za namig, za premik. Pogledali bomo, kam lahko pobegnete jutri, pa v naslednjem tednu, ampak še prej dajmo začeti z dobro glasbo.

0: Aktual.
1: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v Optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v Optiki Morela ali na shopmorela.si.
0: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
2: In to?
3: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
4: Potlakovce, v tlakovce Jarc. Več na jarc.si.

0: Še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Predstavljajte si, da je zdaj ob vas najdražja oseba.
3: Ja, sej sem tukaj.
2: Predstavljajte si, da ste sami.
3: Preberi mi z ustni. Skupaj vedno in vse povsod.
2: To so melodije ljubezni.
4: Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo v gosti.
3: Aktual.
2: Prvi v srčnosti.
3: V veselju.
2: V ljubezni.
3: Skupaj smo.
2: Aktual.
5: Miram tamo, gdje je sve po mom.
3: Narejen.
2: Za moja ušesa.

0: Aktualov namig za premik.
1: Lepo zdrav, dragi aktualovci, Teja sem z vami v namigu za premik in čas je, da pogledamo, kam vas pot vodi v naslednjih dneh. Automotor Show je največji avtomoto spektakel v Sloveniji, ki pa že prihodnji teden prinaša adrenalinska doživetja, vrhunska vozila in pester program za vse generacije. Obiskovalci bodo lahko uživali v drift vožnjah, RC avtomobilskih simulatorjih ter spektakularnih stunt in FMX nastopih. Na ogled bodo superšportniki, luksuzna vozila, oldtimeri in predelana vozila, dogodek pa bodo popestrili tudi znani obrazi avtomobilske scene. Celodnevno dogajanje obljublja nepozabno izkušnjo za vse ljubitelje avtomobilizma in motociklizma. Že naslednji četrtek pa lahko odkorakate v City Teater v BTC, kjer bo na sporedu romantična komedija Sam prijatla. Melanie Mekicar in Žan Papič skozi zabavno zgodbo o sodobnih zvezah, Tinderju in ljubezenskih zapletih dokazujeta, da je biti samo prijatelja pogosto precej bolj zapleteno, kot se zdi na prvi pogled. V petek 15. maja pa bo v MC pekarni potekal že 23. tradicionalni Serž Rok, kjer bodo nastopili dijaški bendi iz Maribora in okolice. Obiskovalce čaka večer roka, popa in metala, poln mladostne energije, glasnih kitar in odličnega vzdušja. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja in podpore mladim glasbenikom. Želim vam čudovit namig za premik, do naslednjič.

0: V Celju, tudi v Slovengradcu in pa 10 stopinje v Trbovljah in Ljubljani. Začerino prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte, ki bodo pogostejše proti zahodnim krajem. V drugem delu noči pa se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri nas čaka oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami, popoldne pa se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v Alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lep pozdrav tudi vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Dobra novica za vse vas. Na cestah ni posebnosti, radarjev in kontrol tudi ni opaziti. Če pa vendarle kakšnega opazite, tukaj smo za vas. Prometni telefon pa poznate, ne? Nič 80 13 nič 2. Jaz pa vam želim srečno in varno pot do cilja.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

Komadom, dajmo se mu zahvaliti, hvala lepa, najlepša, in že nadaljujemo z dobro glasbo. Pusti meni more. V naslednjih trenutkih pa pogledamo, kakšno je trenutno stanje aktualovega glasbenega dvoboja.

0: Ura pa je to, kdaj čas za...
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Točno tako, čas je za glasbeni dvoboj na aktualu. Na eni strani tokrat komad, katerega jaz mislim, da poznamo čisto vsi, ponavadi ga prepevamo na čisto vsaki žurki. Takrat med eno pa drugo uro, ko smo že vsi res, res dobre volje, ko se objamemo svojega soseda, prijatelja in zapojemo tale komad.

sem kar kurjo pol dobila. Skratka, na eni strani Tomislav Bralič in Klapa Entrade, Zora Bela, na drugi strani pa prav tako komad, ki ga prepevamo na vsaki žurki, na vsaki fešti. Sam da če prepevamo Tomislava Braliča in Klapa Entrade med eno pa drugo uro, naslednjega prepevamo tam, okrog treh.

0: diraj, moja ljubav. Na vas pa je, dragi aktualovci, da odločite, katero pa vendarle raje poslušate, oziroma na katero se raje zazibate. Glasujete lahko na našem Instagramu, na našem Facebooku, pa tudi na naši spletni strani radioaktual.si.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Mimo vrste vabi na Mimofest. V soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimofestu.
0: Vstopite v Optiko Clarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Clarus in na clarus.si.
2: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
3: Niko nema dva života, pa nema mi ja.
2: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
4: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
5: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gros in Roku Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
7: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

52, se pravi 8 minut manjka do 10. Mi pa že nadaljujemo z dobro glasbo. Ta je Arlica, družim z vami še do polne ure, potem se vam pridruži Nuša Cerar. Bi pa rada z vami delila svoje mnenje. Veste, včasih se jaz počutim slabo, ker nekaterih ljudi enostavno ne pokličem, ne preverim, kako so, ampak potem se spomnim, da tudi njihov telefon deluje in da nihče ne preveri pri meni. Koktejli so tukaj.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Teja Arlič. Večina začasnih prometnih ureditev na območju delovišč, na avtocestah in hitrih cestah je skladna s predpisi in strokovnimi smernicami, so tudi na podlagi inšpekcijskega nadzora ugotovili pristojni. Proračunski uporabniki z nadborom predlaganih ukrepov niso daleč od vladnega cilja za zmanjševanje javnofinančnega primanjkljaja, je po seji vlade dejal finančni minister, ki opravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič. Ministrstva imajo do ponedeljka čas za posredovanje predlogov, dokončno pa jih bodo na vladi potrdili prihodnji četrtek. Skupina Telekom Slovenije je v prvem četrtletju ustvarila 178,7 milijona evrov prihodkov, kar je 4% več kot v enakem obdobju lani. Rast so pripisali večjemu številu uporabnikov ter boljši prodaji blaga in storitev. Čisti dobiček se je povečal za 12% na 16 milijonov evrov. Lep pozdrav, dragi aktualovci, še zadnjič danes skupaj poglejmo, kakšne so trenutne temperature. 17 stopinj je bilo izmerjenih v Kopru, 12 jih imamo v Novem mestu, tudi v Črnomlju, 11 v Murski Soboti, pa na Ptuju, 10 v Celju in Trbovljah, 8 stopinj pa je v Črni na Koroškem. Začeli na prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte, ki bodo pogostejše proti zahodnim krajem. V delnem oziroma v drugem delu noči pa se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma tudi plohami in nevihtami. Popoldne pa se bodo te nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v Alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10. Ja, lepo zdrav tudi vsem, ki ste v tem trenutku na cestah. Trenutno ni nobenih posebnosti, tudi radarjev in kontrol niste opazili in naj ostane tako čim dlje. Vsem na cestah želim srečno in varno pot do cilja.

0: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Tako, zdaj pa se Tajarlič od vas poslavljam in vam prepuščam dobro glasbo.

Lep dobro večer, dragi aktualovci. Ura, ki je pred nami, bo namenjena raziskovanju. V našo družbo zelo kmalo prihaja Klemen Bunderla in njegova oddaja Metropolis. Čeprej pa nekaj dobre glasbe.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si.
2: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Metropolis.
1: Popotniki živijo, Tomas Singer in Klemen Bunderla, vaša družba, bo pa velik družbe, ker tukaj zna biti pa res kar gneča. Gremo v Sikkim. Ne noben Sika, gremo v zvezdno indijsko državo v severni Indiji, meji s Tibetom na severu in severovzhodu, na vzhodu potem z Butanom in Nepalom na zahodu, na jugu pa z indijsko zvezdno državo, zahodna Bengalija. Sikkim je najmanj poseljena indijska zvezdna država, v času britanske kolonialne vladavine v Indiji pa je kneževina Sikkim imela podoben status kot ostale indijske kneževine. O posamosvojitvi Indije se je pa kralj Sikkima Čogjal ni želo priključiti vsaj ne polno v samostojno Indijo. Indijska vlada je z njim najprej sklenila en začasen dogovor in leta 1950 sporazum, ki je pomenil protektorat, vendar izven Indije. Indija je potem prevzela odgovornost za obrambo, zunanje zadeve in komunikacije, pa odgovornost za red in mir, je pa Sikkim imel polno notranjo avtonomijo. Pa pridejo 60-ta, pozna 60-ta, zgodnje 70-ta, ko je monarh podprt z višjimi sloji pripadnikov buticev in lepčev poskušal izpogajati malo več pristojnosti pri zunanjih zadevah, da bi Sikkim dobil večjo prepoznavnost narodni skupnosti. No, pol je bilo nekaj nasprotovanj in potem so se predvsem etnični Nepalci, pripadajoči srednjemu razredu, uprli in so hoteli bolj pro-indijsko usmeritev. Pa izbruhnejo demonstracije in protesti aprila leta 1973 in potem terjajo splošne volitve. Sikkimska policija ni bila kos demokracija in tako je Dorji prosil Indijo, da prevzame odgovornost za red in mir in da nekaj naredi. In Indija potem asistira pri pogajanjih med Čogjalom in Džordžijem, pride do dogovora in tako se monarhova vloga reducira na ustavno monarhijo in se izvedejo volitve in uvede formula delitve moči na etničnih osnovah. Kar se zame zgodovine tiče, si bomo vzeti cajt, ampak najprej moramo tudi kakšno pesem slišati. Tomaško, da prosim.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živjo, Sikim tukaj. Mi se sprehajamo po Sikimu. Najverjetneje so bili prvi prebivalci tega kraja pripadniki ljudstva Lepča, tudi ljudstva Limbu in Magari. Ti so živeli v nedostopnih predelih na zahodu in jugu dežele, medtem ko so Lepče verjetno poseljevali vzhodne in severne predele Sikima. Budistični svetnik Padmasambhava, znan tudi po imenu Guru Rinpoče, je v 8. stoletju potoval skozi deželo in guru naj bi deželo blagoslovil in vanjo prinesel budizem in napovedal monarhijo, ki ne bi prišla v deželo stoletja kasneje. No, se je. Do območja sedanjega Sikima je po 8. stoletju prišel budizem. V deželo ga je prinesel preomenjeni Guru Rinpoče, ki je blagoslovil deželo in osebno posvetil velik sikimskih svetih znamenj in svojimi 25 privrženci ali spremljevalci ustanovil Drakarta Shiding kot sikimski budistični duhovni center. In prav templji so najbolj zanimivi, recimo ena od najbolj ohranjenih potovalnih skrivnosti, recimo ena taka je veličastni samostan Rumtek, eden najpomembnejših središč tibetanskega budizma, ki je zbirka neštetih neprecenljivih predmetov od kipov plemenitih kovin, razne eksotične ritualistične opreme. Nahaja se znotraj njegovih portalov, uradno, čeprav trenutno prazno, sedež pokopanega Karmapa Lame, če vam tukaj pomeni. Kaj vse pa treba probat? Ne sam videti, vsi, ki mu bomo prišli pol pogledat, ko bo Tomaš probal tudi eno dobro pesem. Šef Tomaš.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živijo tole, še ta zadnji del Metropolisa, smo v Sikimu in zdaj bomo raziskali severni Sikim. Prečkaš v bistvu oddaljeno severno regijo države in potem se odpre taka lepa dolina, oziroma sta dolini Jumtanga in Topsa, oziroma Copta. Te hribe pogosto opustošijo zemljski plazovi in potresi, zato je to zelo tako težko ozemlje, surovo ozemlje, ampak je pa zanimivo, ne? Se pravi, se lahko s štirikolesniki recimo malo popelješ po tej deželi in hiter najdeš polen tak lep raj. No, zdaj pit je treba nujno probati v tej majhni vasi, v tem južnem Sikimu, edinstven čaj z področja v tej državi. V bistvu pridelajo tako mehko, čudovito, aromatično pijačo, temi čaj. In ne glede na to, da ga poznajo po celem svetu, pač tukaj le je doma in tukaj je najbolj svež. In medtem, ko srka je težko ozemlje, surovo ozemlje, ampak je pa zanimivo, ne? Se pravi, se lahko s štirikolesniki recimo malo popelješ po tej deželi in hiter najdeš polen tak lep raj. No, zdaj, pit je treba nujno probati v tej majhni vasi, v tem južnem Sikimu, edinstven čaj z področja v tej državi. V bistvu pridelajo tako

0: skozi dolino na višini 3780 metrov je jezero Comgo in se razkrije tam prav taka lepa slika robustne gore v zadju in tam tisto lepo jezero in to se dviga proti tibetanski planoti. Izlet je tam 4 ure, no, s povratkom iz glavnega mesta. Tole recimo je na hiter, ker nam je časa zmanjkal, Sikkim. In še enkrat neče nisva sikala s Tomažem, sva za paluštem mela, pa se bomo kmal spet. Čau, čau.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

uzorom, ja pod borom maloljetujem, maloljetujem, pa ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom, moja draga, pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe, ozon

0: Aktual.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
4: Komentiraj, všečkaj in spremljaj. Pridi tudi ti. Pridruži se nam na Facebooku.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Teja Arlič. Prva dama Francije Brigitte Macron naj bi lani svojemu soprogu, francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu, prislonila klofuto zaradi sporočil, ki naj bi jih poslal iransko-francoski igralki Goldshift Farahani. Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS bodo glavni nastopajoči glasbeni zvezdniki med polčasom finala nogometnega svetovnega prvenstva 19. julija na stadionu MetLife v New Jerseyju, je sporočila Mednarodna nogometna zveza FIFA. Šov med polčasoma v stilu finala lige ameriškega nogometa NFL Super Bowl bo prvi v zgodovini nogometnega mundiala. Distributer Asia Supermarket je iz prodaje odpoklical riž za suši proizvajalca Asia Express Food. Živilo odstranjujejo iz prodaje zaradi presežene mejne vrednosti nasičenih ogljikovodikov mineralnih olj in aromatskih ogljikovodikov mineralnih olj. Vreme. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
0: Novice Svet 24. Aktual.

aktualovci, ura je odbila 11, v vaši družbi pa sem Nuša Cerar. Dobar večer. Evrovizijska mrzlica je v polnem teku. Družbena omrežja so tedni polna komentarjev, pa ocen nastopov, bleščic in seveda vprašanj, kdo bo letos osvojil Evropo. No in v uri, ki je pred nami, bomo preverili nekaj najbolj zanimivih evropskih dejstev, od tega, katera država je zmagala največkrat in do najbolj nenavadnih trenutkov v zgodovini tega spektakla. Dobar večer in lepo dobrodošli.

0: Katka Tamara.
1: V tej uri govorimo o Evroviziji. In dragi moji aktualovci, ste vedeli, da je največ evrovizijskih zmag do zdaj osvojila Irska? Skupaj kar 7-krat. No, tik za njo pa je Švedska, ki je v zadnjih letih postala prava evrovizijska velesila. Švedi Evrovizijo jemljajo skoraj da tako resno kot športno prvenstvo. A se je to kar mal porimal.

Džiboni, hvala lepa, tole je bilo prelepo. Mi v tejle uri govorimo o Evroviziji in ta ni znana samo po glasbi. V zgodovini tekmovanja smo videli ogromno nenavadnih trenutkov, od nastopov z velikanskimi rekviziti do pevcev, ki so po odru jahali umetne bike ali pa peli v kostumih po šastih. No in ravno zato ljudje Evrovizijo obožujejo, ker nikoli ne veš, kaj boš videl naslednje.

0: dovolj.
1: Nika Zorjan in Zate dovolj. Ja, Slovenija očitno letos ni bila dovolj, kajti Slovenije na Evroviziji letos žal ne bomo spremljali. Kljub temu pa zanimanje med Slovenci ostaja veliko, predvsem na družbenih omrežjih, kjer se že debatira o favoritih, najbolj nenavadnih nastopih in seveda o tem, kdo bo morda zmagal.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Teja Arlič. Prva dama Francije Brigitte Macron naj bi lani svojemu soprogu, francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu, prislonila klofuto zaradi sporočil, ki naj bi jih poslal iransko-francoski igralki Golshift Farahani. Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS bodo glavni nastopajoči glasbeni zvezdniki med polčasom finala nogometnega svetovnega prvenstva 19. julija na stadionu MetLife v New Jerseyju, je sporočila Mednarodna nogometna zveza FIFA. Šov med polčasoma v stilu finala lige ameriškega nogometa NFL Super Bowl bo prvi v zgodovini nogometnega mundiala. Distributer Asia Supermarket je iz prodaje odpoklical riž za suši proizvajalca Asia Express Food. Živilo odstranjujejo iz prodaje zaradi presežene mejne vrednosti nasičenih ogljikovodikov mineralnih olj in aromatskih ogljikovodikov mineralnih olj. Vreme. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
0: Novice Svet 24. Aktual.